Radio Pauki.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

kun maitolavan huomaa. Niin se hikkuu Fritz ja Franz, tää ilmaista on juomaa. Tonkka alas lavitsalta, kaksi auttaa pohjan alta, yksi nystää pystön alta.

ei oo minulle tuntematon. Joka vuosihan vie se filmi katon. Hää mannekiini näet, tikkakosken on.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: finaali.
1: Heipä hei ja oikein hyvää huomenta taas pitkästä aikaa teidän kanssanne täällä Radio Puukin studiossa tätä uutta aamua aloittelemassa. Aamupaavo.

Se oli Johnny ja laulu oli nimeltänsä Ihana aamu. Voi kuinka ihanalta vaikuttikaan aamu tuossa äsken, kun töihin käveleskelin Laurin päivää kanssanne viettämään. Lauri, Lasse ja Lassi ovat tänään 10. päivä elokuuta nimipäivä sankareita. Kovasti onnea kaikille ja toivottavasti sinä nautit tästä seuraavasta kappaleesta, kun Lasse Hoikka kyselee, että onko hyvä näin.

Lasse Hoikka siinä kyseli, että onko hyvä näin. Mukavaa Lassen päivää tosiaankin teille kaikille. Tästä se syksy alkaa, eikö niin, mutta ei se haittaa. Minkälainen on sää siellä teillä päin? Pistäkäähän taas tulemaan tänne Radiopookin studio WhatsAppia ja kertokaa, että minkälainen on sää, niin päästään tavallaan tähän normaaliin rytmiin myöskin näissä Radiopookin aamuissa. WhatsApp-numero tänne Radiopookin studioon, sehän on säilynyt muuttumattomana, eli 040-550-7660. Siis 040-550-7660. Katsotaan seuraavana Toni Montanan laulun jälkeen, että joko se syksy kolkuttelee ovelle vai vieläkö on kesää jäljellä.

No niin, ei tässä nyt vielä ihan ainakaan sellaista kovin kylmää syysaamua olla elelemässä. Raisiossa Riku pisti viestiä, että siellä on 16 astetta lämmintä. Muutamia pilvenhattaroita taivaalla, mutta kaunis uusi päivä avautumassa Raisiossa. Jyväskylässä 16 ja vielä on kesän jäljellä. Näin tiesi Jyväskylästä kertoa Markit. Oikein hyvää huomenta Markitillekin sinne päin. Ja 14 astetta on siellä, missä puolestaan Lohjan suunnassa on kirsi liikenteessä tätä aamua aloittelemassa. Lappeenrannassa 14 astetta tietää kertoa Suvi ja Juha puolestaan kertoo, että Porlammilla on 9 astetta lämmintä, Sievissä 14. Elikkä pitäisikö sanoa, että ihan tämmöinen oikeinkin kiva aamu on tässä meillä alkamassa. Kotkassa 16 astetta ja joo, hyvät kelit. Tässä meillä päin oli, no enpä itse asiassa katsonut lämpömittariin, kun lähdin käveleskelemään, mutta ei siellä oikein kylmä kyllä ainakaan ollut. Kesä vielä jäädä voisi, näin toteaa seuraavassa laulussa 4 suora ja sitten otetaankin nuo viralliset sääjutut.

Kesä vielä jäädä vois, lauloi Neljän suora. Ja vaikka sataakin jossakin päin Suomea, niin pääsääntöisesti kuitenkin on tulossa sellainen pilvipoutainen päivä. Lapissa on parhaillaan sadealue ja sieltä se päivän kuluessa saattaa sitten pikkuhiljaa levitä koko maahan ja eniten noita sateita saadaan tuolla ihan pohjoisimmassa Lapissa, mutta vielä on kesää jäljellä ja sateethan kuuluvat toisaalta kesää. Aika kuivahan se on ollutkin vai mitä? Niin tietenkin oli väärässä. Maan itäosissa on vielä tänään kuitenkin poutaista, mutta illalla sielläkin päivä muuttuu sateiseksi. Ja päivälämpötilat liikkuvat tänään 20 ja 15 asteen välillä. Sitä, että etelässä on lämpimintä ja pohjoisessa viileintä.

0: Radio Pooki. Hei, itketä
1: maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Moro, mitä äijä?
1: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
0: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
1: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
0: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
1: Hei, miten sä pääsit sisään?
0: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa... Bilteema.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Oot sä varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasi rikki, piste.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin, punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syy?

Se oli Ressu Redford, joka lauloi laululi nimeltänsä Kultaa. Viikonloppu oli tämä viikonloppu, joka tuossa viimeksi ollaan eletty. Eli mennyt viikonloppu oli sellaista luopumisen aikaa myöskin, niin kuin varmaan kaikki huomasivat. Ja itse ainakin huomasin, että se alkaa kulkaa olla eläkeikä lähellä, kun viimeisetkin nuoruuden bändit alkavat ilmoitella lopettamisesta. Voi kuinka me sinua kaivataan, Eppu Normaali.

Eppu normaali siinä ja voi kuinka me sinua kaipata. Aika moni jäi varmaan kaipaamaan Eppu normaalin keikkoja. Ainakin siitä päätellen, että 3 kertaa täysi tupa ratinassa viikon loppuna. Kiitoksia monista hyvistä konserteista ja hyvistä keikkamuistoista vaan Eppu normaaleille. Mutta onneksi on uusia orkestereita ja uusia bändejä, jotka vetävät salit täyteen. Eipä taida olla Vihanni härkäjuhlilla koskaan ennen sellaista tilannetta, että sali oli jo tupaten täynnä ennen kuin nämä bileet alkoivat ja ovelta jouduttiin käännyttämään jo porukkaa pois. No, härkäjuhlilla esiintyikin Komiat.

suomalaisiin unelmiin tarjoili meille Tuure Kilpeläinen tuossa äskeisessä kappaleessa. Taisi olla muuten Seinäjoen tangomarkkinoilla ensimmäisen kerran, kun kyseisenä lauluna kuulin suuressa joukossa. Arja-Liisa Oriveneltä on parhaillaan matkalla töihin ja tietysti siellä on pooki päällä. Terveisiä vaan Arja-Liisalle. Ajele Hanna varovasti siellä työmatkallasi. Ja aika moni muukin teistä on tänään aloittelemassa työpäiväänsä. Ja tiedättekö mitä? Hyvin se menee, uskokaa vaan, vaikka tällä hetkellä saattaa tuntua siltä, että ei oikein jaksaisi tai ei oikein viitsisi. Ja toivoisi, että vielä olisi kesää jäljellä, niin onhan sitä. Ja ilta koittaa taas kohta ja päästään niin kuin vapaan viettään. Oikein ihanaa päivää teille kaikille, jotka työnne aloitatte. Mukava se on tulla takaisin töihin. Ja uskokaa vaan, paljon nopeammin menee aika. Kello on 6.39. Tässä Charles Blockman kyselee, että kuuleeko yö. Kohta poukissa ääneen pääsee myöskin Juha Tapio, joka laulaa, että koska sinä.

0: sitten notkeasti haihtuu. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää, kiertää, saa jäädä muu.
1: Radio Pooki.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Radio Pookin lista.
5: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

0: sinä.
1: Koska sinä ja Juha Tapio, se siinä meille lauleskeli. Ei, miten on sujunut sinun kesäsi tähän asti? Kiitos kysymästä myös omasta kesästäni. Voisin sen verran sanoa, että on kyllä mennyt hienosti. Kaikenlaista on tullut tehtyä. No, ihan rehellisiä jos ollaan, niin pääsääntöisesti olen levännyt. Muutama pieni reissu on mahtunut tuohon kesälomaani. Ehkä suurimpana kokemuksena ennen kesälomaa oli Seinäjoen tangomarkkinoilla oleminen. Siellä oli tosi mahtava meininki ja mukava tunnelma, mutta toki reissut tuonne Riikaan kuin myöskin ihan tuohon meidän pääkaupunkimme Helsinkiin tiristivät kesääni kummasti. Pistähän WhatsAppiin viestiä tulemaan, että miten sun kesäsi on tähän asti mennyt. 0405507660, niin mietitään ja muistellaan yhdessä tähän asti elettyä kesää. Toki vielähän on kesää jäljellä, niin kuin laulussakin sanotaan, vaikka ei se ehkä tänään ihan kesältä tunnu, kun täksi päiväksi on luvassa vesisadetta. Olli Halonen ja Pohjola

lennettiin Pohjolaan. Olli Halonen siinä ja laulu oli nimeltänsä Pohjola. Kohta on Radio Pookissa aamuna ensimmäisten uutisten aika ja siellä kehoitetaan muun muassa katselemaan tähti taivaalle tai yö taivaalle. No ei tietenkään vesisateessa kannata kovin paljon taivaalle tuijotella, koska siinähän saattaa silmämunat kastua, eikä sieltä muuta näe kuin vesipisaroita. Mutta jos sattuu, että on sellainen tyyni poutasää, niin tällä viikolla on hoivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja. Näin kertoo Ursa, kun säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on jälleen näkyvissä. Ja kuukaan ei haittaa tähdenlentojen näkymistä ja parhaita hetkiä niille ovat torstai aamu yö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa yli 60 meteoriittiparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Ei muuta kuin tuijotellaan taivaalle. Asiasta lisää uutisissa hetken päästä. Tässä uutisia kohti meitä laulaa Mari Lee. Laulu on nimeltään Sinun.

0: Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasi rikki, piste fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Radio Pooki.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista eli 219 kuntaa. Tänään avataan uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin Mieliville. VR:stä kerrotaan STT:lle, että vaihtoyhteydet Ruotsin Northogin kanssa paranevat syksyn aikana. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jukin kesä ja aamupaavo.
1: Oikein hyvää huomenta vaan sinulla, joka olet juuri maanantaisia uuden viikon aloittanut. Tästä on tulossa oikein hieno päivä meille kaikille, ainakin vielä tässä vaiheessa on syytä uskoa näin, vaikka sateen uhka leijuu päällämme. Lauri, Lasse ja Lassi. Teillä on tänään nimipäivä. Kovasti onnea vaan kaikille päivän sankareille. Ja tässä laulaa Tomi Markkola meille seuraavaksi, jos tämän aamun omistaisin. Ja sen jälkeen juuri sinulle katson tuonne sääkartalle, että mitä sitä oikein on tälle aamulle luvassa.

No tokihan tänään monin paikoin on myöskin aurinkoista ja poutaista. Matala paine kuitenkin on Suomea lähestymässä tuolta lännen suunnasta ja nyt aamulla on jo Lapissa satanut vettä muun muassa Kittilästä. Tuli juuri äsken tietoa, että siellä vettä tihuttaa. Ja tämä vesisade leviää sitten päivän mittaan myöskin läntiseen Suomeen ja varsinkin Pohjois-Pohjanmaalle. Itäosissa Suomea on vielä tänään poutaista, mutta illalla sielläkin sitten sade ottaa valtaa ja lounaistuulet ovat paikoin navakkoja. Lämpötilat 20 asteen ja 15 asteen välillä. Huomenna on vähän viileämpi päivä ja sadekuuroja saadaan Pohjois-Pohjanmaalla ja maan keskiosissa, mutta sitten keskiviikkona sään vaikuttaisi olevan enimmäkseen aurinkoista. Ei, miten sun kesässä oikein meni? Pistähän viestiä siitä tulemaan tänne Radio Pookiin WhatsAppiin numeroon 0405507660. Isto Hiltunen ja Raikuli.

Esto Hiltunen ja laulu oli nimeltänsä Raikuli. Olipa kiva kuulla tuossa uutisista äsken, että Suomesta pääsee nyt junalla ihan Ruottiin saakka, kun aivan näillä hetkillä juna Oulusta Haaparantaan ylittää ensimmäisen kerran Suomen ja Ruotsin rajan tuolla jossakin Pohjolassa. Kari Tapio ja juna kulkee.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tokmannin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa

Kaija K. ja laulu oli nimeltänsä Kanaria lintu. Aamupaavua kuuntelet, kello on 7.27 ja täällä tosiaankin sun kanssasi tätä maanantaita ja uutta viikkoa aloittelemassa. Miten meni sun kesä? Tarja esimerkiksi kertoo täällä WhatsAppissa mulle ja meille kaikille siinä samalla, että hänen kesänsä on mennyt festivaaleja kiertäessä. Tarja on nimittäin hoksannut sellaisen seikan, että festareillähän pääsee ja niitä pääsee kiertämään, kun menee niille töihin. Olutfestaria on kuulunut Tarjan kesää, on kuulunut Luuppia, Himosjuhannusta, Iskelmää, Jysäriä, Suomi Poppia, Tammerfestia, Kuopion Rockia ja Eppujen kolmepäiväiset jäähyväiskonsertit. Tarja tekee töitä siellä järjestyksen valvojana ja käy kotona näin kesäisin vain vaatteita pesemässä. Ja sitten talven pimeillä kerkeää Tarja rauhoittua. Itsellä oli vähän toisinpäin, että talven pimeillä tulee riennettyä, mutta sitten näin kesällä. Olin täydellisessä uutispimennossa, kuulkaa, koko oikeastaan kesäloman ajan. Seinäjön tangomarkkinoista lähtien kertaakaan oikeastaan avannut minkäänlaista mediaa ja päivitellyt uutisia, kun ajattelin, että eiköhän ne tule sitten kertomaan mulle, jos jotain tärkeää on tarjolla. Eikä kukaan tullut kertomaan, että nyt Paavo, sun pitäisi aukasta jotkut uutit ja katsoa, että mitä siellä on tapahtunut. No toki viikonloppuna sitten, nyt tässä viimeisenä viikonloppuna vähän

päivitteli itseäni maailman kartalle. Mutta hyvin pärjäsin ilmankin. Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen. Näin vakuuttelee tässä seuraavassa laulussa Teemu Ruivainen. Pistä viestiä, että mitään sun kesässä on tullut tuonne meidän WhatsApp.

0: Hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysi.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Siinäpä oli lauluvuorossa Pablo ja kappale oli Maalari. Joo, se alkaa muuten koulutkin tällä viikolla. Aika monella on alkanut itse asiassa jo tänäänkin. Kiitoksia hei viesteistä, jotka olette pistäneet tänne viestiä tulemaan. Että näin se pikkuhiljaa arki alkaa palailemaan myöskin koululaisilla. Koittakaahan herätä. Tiedä, että olette valvoneet hyvinkin myöhään. Myöhään tuossa kesänä ja kesälomanne aikana, melkein joka päivä. Seppo pisti viestiä myöskin, hän on käynyt myöskin Riikassa ja ottanut kuvan samoista kirjaimista, jotka itsekin näin. En tosin tuosta kohti kuvaa ottanut, mutta monesta muusta kohteesta kyllä. Ja Mikellä on kesä mennyt hulinan merkeissä, että ei muuta kuin rauhoittumista nyt, kun arki alkaa Mikelläkin varmaankin siellä päin. Ja hei, kaikille teille kesätapaamisille oikein mahtavasti ja oikein mukavaa maanantaita, tietenkin kaikille meille muillekin. Yksi asia, joka varmaan on puhuttanut tässä aika suurta osaa meistä suomalaisista, on poliisin kiilailu nuorten mopomiitissä tuolla Tuusulassa. Tässä seuraavaksi Arttu Viskari vie meidät ajelemaan mökkitiellä. Ehkä vähän luvattomasti, mutta toivottavasti ei kukaan kiilaile siellä. Kohta laulaa Pookessa myöskin Puolikuu, joka pyytää, että ota minut nyt. Nyt mökkitiellä.
1: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ite puhelimessa.
1: Isi, isi, mikä päivä me haetaan ne kattopellit?
0: Ei haeta. Transitti Atomen autotallissa.
1: No mitä ihmeessä me sitten...
0: Soitat profiilikeskukseen ja tilaat pellit pihalle.
1: Mutta tuuthan sä auttaan.
0: Poika, no? Susta tulee nyt mies.
1: Vihdoinkin.
0: Pyydät profiilikeskuksesta käyttöopastuksen ja paukutat ite pellit paikalleen.
2: Jes, tulipa miehekäs olo.
0: Isäs poika.
2: Ei vaan isäs mies.
0: Poika.
1: Miten ois poikamies?
0: Just eikä jät sulle.
3: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
4: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
5: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
6: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Se oli puoli kuusa, joka siinä pyyteli, että ota minut nyt. Vaikeaa se on, kuulkaa, tämä töihin palaaminen tänä päivänä, kun on kaiken maailman erilaisia salauksia ja suojauksia noiden salausten toteuttamiseksi. Niiden saaminen niin kuin toimimaan on joskus aika hankalaa. Mutta kaikki onnistuu, kunhan jaksaa yrittää, eikö niin? Onnellinen mies on tässä seuraavaksi Westerisen laulun aiheena. Westerinen yhtyeineen ja onnellinen mies siis seuraavaksi soi Pookissa.

onnellinen mies ja Westerinen yhtyeineen. Kohta meille onnellisille kerrotaan vähän uutisia, mutta sitä ennen laulaa Marjoni.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katsotaan. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
9: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: Polki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023. Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo kahdesti ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Tänään avautuu uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikon päivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. VR:stä kerrotaan STT:lle, että vaihtoyhteydet Ruotsin Northogin kanssa paranevat syksyn aikana. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen Riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Joo, siinä mielessä ajankohtainen oli tuo äskeinen Anna Hanskin kappale, jos et sä soita. Että tällä tunnilla ei voi voittaa, jos ei soita. Numero on 0700392111, nimittäin nyt aletaan itsimään niropattia tällä radiopookissa. Hei, oikein ihanaa maanantaita teille kaikille. 10. päivä elokuuta, Lassen päivä. Lassi ja Lauri ovat tänään nimipäiväsankareita. Kovasti onnea myös kaikille päivän sankareille. Tästä tulee hieno päivä. Nyt pääsee junalla Ruottiinkin, jos haluaa lähteä, kunhan menee Ouluun. Sieltä lähtee juna sitten kohti Haaparantaa. Että eipä huolia huomisesta. Kohta kerron teille sään ja ihan kohta myöskin alan kanssanne etsimään tämän aamun neropatin.

Ihana huomata, että teillä aika monella on vielä lomaakin jäljellä. Mukavaa maanantaista elokuista päivää teille kaikille ja ihanaa lomaa teille, joilla sellainen on vielä käynnissä. Maanantaina matala paine on lähestymässä Suomea tuolta lännestä ja Lapissa on aamusta asti sadellut ja päivän mittaan nuo sateet leviävät myöskin läntiseen Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Ja maan itäosissa päivä on kuitenkin poutainen tänään. Mutta illalla sielläkin satelee ja lämpötilat ne liikkuvat tänään 20 ja 15 asteen välillä täällä Suomessa. Huomenna tiistaina sitten Suomessa on vähän viileämpää ja huomiseksikin on ainakin tässä vaiheessa vielä luvassa sadetta. Joo, Nero Pattihan se olisi nyt kohtapuolin käynnissä tai käynnistymässä. Ja Nero Patissahan minä etsin teiltä oikeaa vastausta näihin vihjeisiin, tai en oikeaa vastausta, vaan oikeaa sanaa, joka sopii näihin antamiin vihjeisiin. Olen tehnyt niitä taas 4 kappaletta teille ja kohta kerron niistä 2 ensimmäistä. Mutta ensin laulaa 4 suora ja Tuhma tyttö kahvilassa on innoittanut 4 suoran laulamaan.

No niin, aloitetaanpas neropantti. Muistankohan minä enää muuten sääntöjäkään, kun siitä on reilusti yli 4 viikkoa, kun on viimeksi neropattia täällä ollut pitämässä. Jos se ihan väärin muista, niin säännöthän näissä meidän yhteisissä neropattihetkissä on mennyt sillä lailla, että minä olen keksinyt tuohon sanaan, johon pyrin saamaan teiltä oikeana vastauksen numerossa 0700392111, siis 0700392111. Ja sillä, joka nopeimmin tuona oikean sanan kertoo, niin multa lähtee täältä joku palkinto sitten tulemaan. Ja hän saa myöskin toivoa omaa mielilauluansa tässä Radion Pookin aamussa soitettavaksi ennen kello 9 uutisia. Meniköhän se sillä lailla ne säännöt? 2 vihjettä kerro aluksi ja sitten tarvittaessa myöskin 3. ja 4. Ja puheluhinta on, jos ei se ole tässä loma-aikana noussut, niin 3,64 € alkavalta minuutilta. Nyt tulee vihjeitä. Neropatti. Ja koska 2 lupasin, niin niitä 2 kerronkin. Ajankohtainen vihje on, tai oikeastaan nämä molemmat ajankohtaisia. Ensimmäiseksi kerron, että mukana niin töissä kuin mustikkametsässäkin. Mukana niin töissä kuin mustikkametsässäkin. Ja toisena vihjeenä kerron, että koulustakin elämään. Mistähän tässä voisi olla kysymys? 0700392111. Mukana niin töissä kuin mustikkametsässäkin ja koulusta elämään.

0: Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleenmyyjältäsi.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com/suuhygienisti.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Aarne Hartelin tässä Finlanders Orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Visa ja valoilmiö ja laulu oli nimeltänsä Aurinkovoimalla. Niinhän siinä kulkaa kävi, että Seija nappasi tämänkertaisen neropatin heti ensimmäisenä soittajana. Kovasti onnea Seijalle hänestä. Leivotaan neropattia, hän saa kohta kertoa, että mikä oli tänään nyt ratkaisu sanana. Eli mukana töissä kuin mustikka metsässäkin ja koulusta elämään. Siinä olivat vihjeet. No Seija tietää vastauksen, niin kuin uskoo, että teistä aika moni, mutta Seija soitti tuohon numeroon 0700-392-111. Ja minä kohta soitan Seija sinulle. Mutta ensin, kun olen luvannut lähettää näitä terveisiä, niin lähetän tuonne Seinäjoen keskussairaalaan terveisiä kaikille ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle myöskin kaikille tutuille terveisiä. Ja oli kiva tavata ja mukavaa työpäivää teillekin, koska tiedän, että osa teistä on juuri tänään lomilta palailemassa sinne työelämään. Tässä laulaa teille ja meille Janne Tulkki ja Tulvii Pohjanmaa.

Tulvi Pohjanmaa ja laulun esittäjä oli siis Jan Tulkki. Pistähän Seija puhelinta vähän isommalle, se nimittäin kilahtaa aivan kohta.

0: Huomenta Seija.
1: No hyvää huomenta.
0: Kuuluuko nyt paremmin?
1: No ei oikeastaan paremmin, mutta kyllä siitä nyt selvänsä.
0: No hyvä. Mä jo säikähin, että näinköhän se on nyt sillä lailla, että me joudutaan tässä niin kuin puhumaan toisillemme, ettei toinen kumpikaan saa kuitenkaan mitään selvää, mutta hyvä, että jotakin kuuluu. Tänne päin nimittäin kuuluu ihan hyvin sun puheessa.
1: No niin, kiva.
0: Joo. No miten sulla on kesä käynnistynyt?
1: No kesä on tässä mennyt ja vähän on sairastellut tässä kaiken näköistä pientä juttua, mutta niin kyllähän se on mennyt kesä. Kohtahan se syksy tulee, on yöt jo niin pimeitä.
0: Joo, ja kato, itsellehän syksy alkaa siitä, kun alkaa koulut ja ainakin tässä meillä päin niin koulut alkaa keskiviikkona, että siitä kai se syksy sitten alkaa.
1: Niin se on.
0: Ei vaivuta masennukseen.
1: No ei.
0: Ei, tulee lämmin syksy ja aurinkoinen syksy, kun on ollut niin vähän aurinkopäiviä nyt tässä kesässä.
1: Niinpä.
0: Joo, kyllä, niin se tulee. No hei, sulla oli siis hyvä kesä. Oot nauttinut siitä ja saanut kuitenkin sen verran rusketusta, että pärjäät niillä D-vitamiineilla ainakin puoleen väliin talavia.
1: No kyllä.
0: Hyvä. Ja nyt kun vielä tiesit tämän neuropatinkin, niin eihän tässä oikeastaan paremmin voi tämä viikkokaan alkaa.
1: No niin, täytyy sen verran sanoa, että se oli mun poika, joka sen tiesi. No. Yhdessä kuunneltiin tuossa, kun on käymässä meillä nyt tuolta Tuusulasta pojan perhe, niin sitten mä sanoin, että kuunnellaan nyt yhdessä se ja poika sen hoksas.
0: No niin, pojallekin siihen terveisiä vaan ja te olette varmaan yhteisen toivelevynkin miettineet, että kookki.
1: No joo, se nyt oli vähän niin kuin minun enemmän, mutta Tuure Kilpeläisen Unkarin syreen, niin olisi ihan kiva kuunnella.
0: Se pistetään soimaan, mutta toki me nyt ensin kerrotaan, että mikä se oli tänään neuropatissa sitten haussa, eli mikä se on mukana töissä kuin mustikka metsässäkin ja koulusta elämään.
1: No se oli eväät.
0: Eväthän ne annetaan koulusta elämään. Hei, oikein mahtavaa päivänjatkoa sulle ja pojalle ja pojan perheelle. Ja tässä lähtee kohta soimaan Unkarin syreenit ja Tuure Kilpeläinen.
1: Paljon sulle.
0: Hyvä. Heippa.
1: Hei.
2: Radio Pooki.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
3: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Ootko varma?
4: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
5: Älä sulje sitä ovea!
6: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus-tilauksella.
7: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Unkarin Syreenit ja Tuure Kilpelainen siinä lauloi. Se oli Seijan toive, Seija oli tämänkertainen neropatti. Aamupäivä täällä teidän kanssanne tätä maanantaita ja uutta viikkoa aloittelemassa. Oikein hyvää huomenta. Ja tiedättekö, että tuossa jo äsken erässä teistä kuulijoista kyseli multa, että tuleehan tänään varmasti varttitunnillinen tango, ja kun olet palannut töihin, niin tuleehan tänään varmasti varttitunnillinen tango ja hetken kuluttua. Mä joka päivä töitä teen, näin vakuuttaa tässä seuraavassa Matti ja Teppo.

Jos 7 tulisi, niin olisi jo tunnin myöhässä. Se oli kuitenkin nämä Matti ja Teppo, ja mä joka päivä töitä teen. Kello on kohta 9:00 on Pookissa vuorossa uutiset. Tässä laulaa Kari Hirvonen. Laulu on nimeltään Kuningatar.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
0: Radiopooki.fi. Noin.
10: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Pohjoisen alueuutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Henkilöjunaliikenne Ruotsista Suomeen jatkuu 38 vuoden tauon jälkeen, kun ensimmäinen juna matkasi tänään Oulusta Haaparantaan. Asiaa juhlistetaan tänään kaikille avoimessa kansalaisjuhlassa Oulun rautatieaseman vieressä sijaitsevassa puistossa. Juhlassa kuullaan puheenvuorot liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteelta, Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatosavalta, Ruotsin Suomen suurlähettiläs Peter Erikssonilta sekä Oulu 2026 kulttuurisäätiön johtaja Pia Rantala-Korhoselta. Samalla tullivalvonta Torniossa laajenee, kun junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä alkaa. Jatkossa Suomen tulli valvoo myös junalla maahan saapuvien matkustajien tuomisia. Haaparannalla tullivalvontaa tekee Ruotsin tulli. Ruotsista saa tuoda vapaasti Suomeen laajalti erilaisia tavaroita, mutta tuonnissa on myös rajoituksia. Talousvesi on yhä keitettävä Lumijoen kunnan alueella, lukuun ottamatta Korven kylää ja Hirvasniemessä sijaitsevia talouksia. Vettä on toistaiseksi keitettävä vähintään 5 minuuttia. Peseytymiseen vettä voi käyttää normaalisti. Keittokehotus annettiin, kun Alapäin kylässä sijaitsevassa talousvesiverkoston haarassa todettiin talousvesinäytteessä koliformisia bakteereita. Veden laatua seurataan tihennetysti ja syytä bakteerien esiintymiselle selvitellään. Uusi tiedote keittokehotuksesta annetaan viimeistään tänään. Kunta on järjestänyt varaveden jakelun entisen terveyskeskuksen piha-alueella osoitteessa Kunnankuja 2. Ukrainassa alas ammuttu venäläinen drooni tuodaan esille näyttelyyn Oulun rotuaarille tämän viikon perjantaina parin viikon ajaksi. Kyseistä lennokkityyppiä on käytetty laajalti Venäjän hyökkäyssodassa iskuihin ukrainalaisia kaupunkeja, energiainfraa ja siviilikohteita vastaan. Siihen voi tutustua joka päivä kello 13.19. Näyttelyyn on vapaa pääsy, mutta turvallisuussyistä näyttely ei ole esillä muuhun kellonaikaan. Metsästyskausi käynnistyy tänään kyyhkyjahdilla. Sepelkyyhky on nykyään saalismäärällä mitattuna ylivoimaisesti yleisin riistalajimme. Viime metsästyskaudella sepelkyyhkyjä saatiin saaliiksi noin 326 000. Samalla käynnistyy myös meri- ja Kanadan hanhen peltometsästys. Aiheeseen liittyvän haastattelun voit kuunnella Pookin netissä. Poliisi otti eilen iltapäivällä ja illalla kiinni 2 rattijuoppoa, toisen Paltamossa ja toisen Kalajoella. Ensiksi mainitussa tapauksessa kuljettajalla ei myöskään ollut ajokorttia. Kuorma-auton kyydissä ollut kaivinkone kaatui eilen iltapäivällä osittain henkilöauton päälle Kuusamossa Vuosselintiellä. Vakavampia henkilövahinkoja ei sattunut, onnettomuuden syytä tutkitaan.

0: Tinaamu ja aamu Paavo.
1: Joo, täällä ollaan oikein ihanaa maanantai-aamua teille kaikille. Elokuu 10. päivä aamu Paavo kanssasi aloittelee tätä viikkoa ja uutta elämää kesäloman jälkeen. Tällä tunnilla tarjoilen sulle muun muassa Vartimisen tangoja. Hei, on kysely sinulta, että miten se sujui sinun kesälomasi ja pyytänyt siihen vastauksia meidän WhatsAppiimme numeroon 0405507660, siis 0405507660. Vielä ehdit mukaan tuohon ja kertomaan, että minkälainen loma juuri sinulla on ollut, tai kesä. Eihän se tarvitse loma olla, mutta minkälaista kesää oot viettänyt? Erässä tänne pisti, että mustikkasato on niin runsas, että sitä on tullut hyödynnettyä, ja kuvassakin on useampi sanko valmiiksi perkattuja hienoja mustikoita. Keskiyön aikaan ja Markku Aro. Sitten sää.

Nyt kannattaa aamulla varhain mennä mustikkaan, nimittäin kovin hyvältä ei vaikuta marjanpoimintakeli tänään, kun sääennustetta katselee. Matala paine nimittäin lähestyy Suomea lännestä ja Lapissa onkin satanut jo aamusta alkaen ja muuallakin alkaa tässä päivän kuluessa sadella, maan itäosissa vasta sitten illalla. Mutta lämpötilat, ne ovat kohtuullisen korkeita, 20-15 asteeseen on lämmintä, että oikein hyvältä vaikuttaa lämmön puolesta. Tuntuu kuin loma on alusta olisi puoli vuotta aikaa, näin kertoo Tanja, ja samaan aikaan se meni hetkessä ohi, eli vauhdikas kesä kaiken kaikkineen, ystäviä, ilonpitoa ja lapsen lapsi. Onnea Tanjalle ihanasta kesästä, mitä olette viettänyt. Jarkko Honkanen laulaa meille seuraavaksi, ja laulu on nimeltään Se oli silloin.

Se oli silloin ja Jarkko Honkanen siinä tuon laulun meille esitti. Kaipaatko sinä tangoa? No, tangoa saat, vaikka et kaipaisikaan vartillisen verran. Sitä sinulle tarjoilen hetken päästä. Tässä Eija Kantola, Tanssipoika tanssi.

Tanssipoika, tanssi ja lauluesittäjä oli Eija Kantola. Mukava loma oli Ekilläkin varmaankin ja Eki pistää tänne viestiä, että mukava on kuunnella kohtapuoliin tangojakin. Sitten kun niitä alkaa tulemaan. Saija Tuupanen ei tässä vielä tangoille, mutta hän laulaa laulun sitten kun. Sen jälkeen tango kuuluu meille kaikille.

0: maanantaija.
1: Radio Pooki.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa, täytteenä herkkuja kuten palo-

0: Tangovartti.
1: Tango kuuluu kaikille, näin laulettiin tuossa äsken Seinäjoen tangomarkkinoiden tunnussävelessä. Sen on säveltänyt tuon tangon Mika

Toivonen ja sanottanut Kyösti Mäki Mattila ja Tango Kuninkaallisethan siinä olivat äänessä. No tässä seuraavaksi Tangovartissa ei ole Tango Kuningatar äänessä suinkaan, mutta niin, en usko, että on koskaan edessä osallistunutkaan. Arja Saijonmaa ja ajankohtainen Syyspihlajan alla.

syyspihlajana alla oli Arja Saijomaa tuossa. Leif Lindemanna puolestaan on nousussa auringon.

Olit nousussa auringon ja Leif Lindeman. Tangovartti jatkuu nyt seuraavaksi Heidi Pakarisen ja Kyösti Mäkimattilan yhteisesityksellä. Siksi olen suruinen.

0: Tangovartti.
1: Meillä olisi yhdelle tangolle vartissa aikaa ja viimeiseksi tangoksi olen tällä kertaa valinnut uuden tangon, jonka esittää Ilari Hämäläinen sun vierelläsi.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Väljäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connect Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleenmyyjältäsi.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiiaa!

0: Virtaniemen maa ja elämäni paras päivä. Kello lähestyy kulkaa 10 ja kello 10 on tänne radiopookin studioon tulossa sitten juontovuoroa Häkkilä Jussi, joka jatkaa meidän seurassamme aina tuonne kello 14 saakka tänään maanantaina. Onpa ollut mukava aamu. Kiitoksia tästä aamusta teille kaikille. Ja tuossa joku jo kyseli, että eikö enää aamupaavo aamukerho kokoonnu, niin tokihan se kokoontuu tietenkin, mutta unohin pistää tätä tunnaria vaan soimaan tässä aamun kunniaksi.
1: Puukin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
0: Nyt on sekin muistettu, että tämmöistä tämä on näin kesäloman jälkeen, kun töihin pikkuhiljaa palailee. Kaikenlaisia virityksiä täytyy yrittää tehdä täällä Pohjantähden alla.

Täällä pohjan tähdenä alla ja Petri Laaksonen oli siinä täällä kanssamme. Hei, oikein hyvää maanantaina jatkoa teille kaikille. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
0: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
7: tulilasirikki.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. Kolumbian asevoimat tappoivat sunnuntaina 6 aseellisten ryhmien taistelijaa, kertoo maan tuore presidentti Abelardo de la Espriella. De la Espriella lupasi vaalikampanjansa yhteydessä, että hän aikoo taistella huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Sunnuntain sotilasoperaatio oli Kolumbian uuden hallinnon ensimmäisiä pyrkimyksiä laittomien ryhmien taltuttamiseksi. Vuosikymmen merkittävien rauhansopimusten jälkeen Kolumbian monia alueita hallitsevat edelleen eri aseelliset ryhmät, jotka ovat kytköksissä maailmanlaajuiseen kokaiinin tuotantoon. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen Riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja kuten minkkiä ja supikoiraa voi pyytää läpi vuoden.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin. Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Näin siinä Jouko ja Kosti. Muisto vain jää. Maanantai-päivää täältä Polkista toivottaa Jussi Häkkilä. 10. päivä elokuuta on päivä ja tänään nimppari sankari on Lasse, Lassi ja Lauri. Onnea muillekin päivän sankareille. Polkin päivässä tuossa kotvasen kuluttua puhutaan vähän junaliikenteestä. On nimittäin historiallinen päivä. Junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä on käynnistynyt tänään 38 vuoden tauon jälkeen. Päivittäistä liikennettä ajetaan tuolla kyseisellä rataosuudella viikoittain 28 vuoroa. Kysymyksessä on pääosin valtion rahoittama ostoliikenne. Tuon yhteyden rahoittamiseen ovat osallistuneet Tornio, Oulu sekä Merilapin kehittämiskeskus. Traficom lisää junavuoroja Traficomin ja VR:n nykyiseen ostoliikennesopimukseen. Ja tämä reitti on nyt avannut uuden tai aikaisemmin käytössä olleen junayhteyden Suomen ja Ruotsin välille. Aiheesta kuulet lisää tuossa tunnin loppupuolella. Kello 11 on taasen tuoreitten uutisten aika. Uutiset tutusti tasatunnein. Toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan 11.13. Toni Lähteenmäki seuraavana. Aamu unia.

0: Mä sanoin, että kyllä on, on hieno kanava kyllä, ei, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

Tänään pääosin pilvistä ja sateista. Lämpötila 15-17 astetta. Lännen etelänpuolinen tuulivoima 6-5 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa niin ikään pilvistä ja sateista. Lämpötila 21-22 astetta. Etelänpuolinen tuulivoima 6-4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta lounaistuulesta. Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja, Selkämeri ja Perämeri. Lounanpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa. Lisäksi Pohjois-Itämeren itäosassa varoitetaan aallokosta.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
4: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
6: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
0: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: surun kukat Eila Pienimäki esiintyi. Kake Randelinilta kuultiin ennen sitä Oman kylän mies. Sääasioiden jälkeen Tomi Markkola lauloi Taivas Kalliolla ja ennen sääasioita kuultiin Leif Lindemanilta. Vuodet elämää on. Henkilöjunaliikenne Ruotsista Suomeen siis jatkuu nyt 38 vuoden tauon jälkeen, kun ensimmäinen juna matkasi tänään Oulusta Haaparantaan ja takaisin. Samalla tullivalvonta Torniossa laajenee, kun tämä junaliikennöinti Suomen ja Ruotsin välillä käynnistyy. Jatkossa Suomen tulli valvoo myös junalla maahan saapuvien matkustajien tuomisia. Ruotsista saa tuoda vapaasti Suomeen laajalti erilaisia tavaroita, mutta tuonnissa on myös rajoituksiakin. Aiheesta lisää tuossa Kotvasen kuluttua.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: nauttimaan.
1: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaa. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
2: Psst! Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
3: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
2: Teppalon

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

0: Jasmin siinä Yön tähdet. Taneli Mäkelältä kuultiin Vanhan veräjän luona. Veranta yhtye esiintyi Elämä etsii sut ja Pirjo Kämpiltä kuultiin Svengaten. Henkilöjuna liikenne Ruotsista Suomeen jatkuu nyt 38 vuoden tauon jälkeen, kun ensimmäinen juna matkasi tänään Oulusta Haaparantaan ja takaisin. VR ja liikenne- ja viestintävirasto Traficom allekirjoittivat aiemmin kesällä ostoliikennesopimuksen Oulun, Tornion ja Haaparannan välisestä matkustajajunaliikenteestä. Meillä on puhelimessa VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Kuinkas matka sujui?
1: No, matka sujui erittäin hyvin ja vastaanotto oli hyvin, hyvin innostunutta. Haaparannan asema oli laiturilla ihan pullollaan ihmisiä.
0: Tässä on vähän historiaa havinaa ilmassa. Siitä on jo aikaa, kun edellinen henkilöjuna kulki tuota väliä.
1: Kyllä, todellakin yli 30 vuotta ja nyt vihdoin tänään päästiin ylittämään rajaa ja tästä päivästä lähtien tosiaan kahdella vuorolla suuntaansa mennään joka päivä. Eli erittäin hieno ja historiallinen hetki koettiin tässä tänä aamuna.
0: Kuinka tähän oikein päädyttiin?
1: No, aika monivuotinen asiahan tässä on kyseessä, eli vaikka suomalainen raideleveys oli 100 vuotta ulottunut Haaparannan asemalle Ruotsin puolelle, niin vasta viime vuonna siihen valmistui Väyläviraston sähköistys, eli viime vuodesta lähtien on teknisesti pystynyt sähköjunilla ajamaan suomalaisilla sähköjunilla, siis Suomen puolelta Haaparantaa, ja tosiaan niin kuin kerroitkin, niin tämä ostoliikennesopimus tarvittiin, jotta matkustajajunat lähti kulkemaan, eli ihan niin suuria matkustajamääriä ei veikkailla eikä ennusteta, että pelkät lipputulot tähän liikenteeseen riittäisi, mutta nyt kun valtion rahoitus ja myös Tornion kaupungin, Oulun kaupungin ja Merilapin kehittämiskeskuksen rahoitus tälle liikenteelle löytyi, niin tänään päästiin sitten aloittamaan ja tosiaan kaksi vuoroa päivässä ajetaan sitten molempiin suuntiin.
0: Mitenkä sitten jatkoyhteydet esimerkiksi tuolta Haaparannalta eteenpäin?
1: Joo, ne on ollut tosiaan tässä niin kuin työn alla ja ruotsalaisten kollegoiden kanssa niistä keskustellaan. Ne on nyt tässä syksyn ajan eivät vielä ihan täydelliset, eli vähän riippuu nyt viikosta ja kuukaudesta ja viikonpäivästä, että kuinka hyvät jatkoyhteydet siitä on eteenpäin, mutta suunnitelmana on, että joulukuun 13. päivä, kun päästään sekä Suomessa että Ruotsissa vaihtamaan uudelle aikatauluvuodella, itse asiassa koko EU-alueella, niin siitä päivästä lähtien pitäisi olla sitten erinomaiset vaihtoyhteydet siellä Haaparannan asemalla. Eli jo tällä hetkellä tietyistä junavuoroista pystyy vaihtamaan Haaparannassa hyvin suomalaisesta junasta sitten Luulajan suuntaan lähtevään ruotsalaiseen junaan, mutta joulukuusta lähtien se pitäisi onnistua sitten jokaisella vuorolla molempiin suuntiin. Mutta yhtä tärkeitä on tietenkin jatkoyhteydet Oulusta eteenpäin, ja ne toimii jo tällä hetkellä todella hyvin, että tämänkin aamun ensimmäiseen Oulu-Haaparanta-junaan niin olisi pystyy lähtemään liikkeelle niin, että lähtee Helsingistä yöjunalla illalla ja sitten vaihtaa joko Oulussa tai vasta Kemissä, jos haluaa nukkua vähän pidempään, niin vaihtaa sitten junaa ja pystyy matkustamaan näppärästi Helsingistä Haaparantaan asti. Ja sama nyt illalla, kun iltavuoro oli toinen lähtö tänään lähtee Haaparannasta tai Haaparannaltahan se pitää taivuttaa liikkeelle, niin siitä pystyy hyvin vaihtaa sitten yöjunaa Kemissä jo ja matkustaa Helsinkiin asti nukkua.
0: Tämähän mahdollistaa myös yhteydet eteenpäin Eurooppaan.
1: No näin on, että kyllähän Ruotsin kautta pääsee sitten vaikka Lissabonin asti junalla, että raiteet löytyy ja yhteyksiä löytyy, mutta toki pitkäsen matka-aikaa vie, jos lähtee ihan niin Etelä-Eurooppaan asti, mutta hyvin pääsee jopa VR:n operoimilla junilla esimerkiksi Kööpenhaminaan asti.
0: VR:n uuden liikenteenjohtaja Juho Hannukainen, noin laajemmin, mikä merkitys tällaisella uudella junayhteydellä nyt sitten on?
1: No, varsinkin tällä linjalla on varmaan sekä ihan tämmöinen niin kuin tekninen matkustamiseen liittyvä merkitys, eli pääsee nyt sekä alueen sisällä liikkumaan rajan yli, että myös pidempää Suomesta tai Ruotsista tai muualta, mutta onhan tämä myös niin kuin iso symbolinen merkitys, että Suomesta on nyt jälleen kansainvälinen junayhteys rajan yli, kun ei enää tuolla itärajan yli ajeta, niin nyt päästäänkin lännen suuntaan. Ja tämä on erittäin hieno päivä ja iso merkitys sillä, että vihdoin pääsee taas junalla Suomesta myös ulkomaille.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Herrapatissahan tyyli on perinteinen. Luistelutyylillä ei pääse maaliin, vaan tulee hylätyksi. Mutta lunttaaminen on kuitenkin sallittu. Mulla on vihjeitä 4 kappaletta ja näistä pitäisi löytyä se sana, jota tänään Neropatissa etsin.
1: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
1: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Tuusulassa mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta, kertoo Iltalehti. Tutkintanimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vammantuottamus. Epäillyt rikokset tapahtuivat lauantaina nuorten mopoilijoiden kokoontumisen yhteydessä. Sosiaalisen median videoissa näkyy, kuinka poliisi kiilasi takaa ajossa mopoilijan autolla ojaan. Helsingin poliisi on kertonut, että mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Heli Haapalehto sanoi Iltalehdelle, että rikoksista epäilty poliisi oli autossa yksin. STT ei tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia maanantain vastaisen yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Venäjän miehittämän Krimin niemimaan läheisille alueille. Kaukaisimmat droonit olivat noin 1600 kilometriä Venäjän puolella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti maan asevoimia viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä sunnuntai-iltana. Zelenskin mukaan operaation tavoitteena on muun muassa vahingoittaa Venäjän öljyn jalostusta. Kolumbian asevoimat tappoivat sunnuntaina 6 aseellisten ryhmien taistelijaa, kertoo maan tuore presidentti Abelardo de la Espriella. De la Espriella lupasi vaalikampanjansa yhteydessä, että hän aikoo taistella huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Sunnuntain sotilasoperaatio oli Kolumbian uuden hallinnon ensimmäisiä pyrkimyksiä laittomien ryhmien taltuttamiseksi. Vuosikymmen merkittävien rauhansopimusten jälkeen Kolumbian monia alueita hallitsevat edelleen eri aseelliset ryhmät, jotka ovat kytköksissä maailmanlaajuiseen kokaiinin tuotantoon. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Plus. Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Kaksi kulkijaa, Saija Tuupanen siinä asialla ja tuohon lauluun liittyy myöskin viestiäkin. Haluaisin taas maistaa suutasi kyyneliäkin. Iso hali. Näin käynnistyy tämän maanantain kaksituntinen toiveitten tunnit. 13 asti mennään viestien ja musiikkitoiveitten merkeissä. Tuossa ennen, antaisikin uutisten jälkeen, Eini esiintyi Oi mikä voima. Ennen uutisia Mikko Kuustoselta kuultiin Onnen tyttö ja tuossa haastattelun jälkeen Jenni Vartiainen lauloi Ihmisten edessä. Tuon henkilö junaliikenne Oulu Haaparanta aiheisen haastattelun voit jälkikäteen kuunnella muuten tuolla Pokin netissä, sieltä se jo löytyypi. Samasta paikkaa löydät yhteystiedot kontaktiohjelmiimme. Niistä siis tässä seuraavana juuri alkanut toiveitten tunnit. Lasse Hoikka, seuraavana kauneimmat ruusut. Lasse viettää nimipäivää sinua onnitellen tällä kappaleella. Onnea, näin lukee tähän liittyvässä viestissä.

Lasse Hoikka siinä, kauneimmat ruusut. Lasse viettää nimipäivää. Sinua onnittelen, näin luki tähän liittyvässä viestissä. Seuraavaksi Jarkko ja Laura, kuin silloin ennen.

Tänään pääosin pilvistä ja sateista. Lämpötila 15-17 astetta. Lännen etelänpuolinen tuulivoima 6-5 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa niin ikään pilvistä ja sateista. Lämpötila 21-22 astetta. Etelänpuolinen tuulivoima 6-4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta lounaistuulesta. Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Perämeri. Lounanpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa. Lisäksi Pohjois-Itämeren itäosassa varoitetaan aallokosta.

0: Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Stockmannin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Stockmannin myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.
1: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
2: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
1: Teppalanteella Kempeleessä.
3: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: Onko se tänään perjantai?
6: No ei oo.
5: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta, kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
6: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
5: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.
7: Radio Pooki.

Koivula se siinä, kohtalon tango. Tuossa sääasioiden jälkeen kuultiin Anne-Mari Hannoselta Rakkaani. Siihen liittyy viesti, sanoittaja Simo Vedenpää juhlii tänään. Onnittelemme ja kiitämme upeista teksteistä Anne-Maria Jarmo. Seuraavaksi sitten Topi Sorsakoski ja Agents yhtye esiintyy. Päivät ilman sinua, olen tien päällä, en aina kuulolla. Näin viestittää nimimerkki E.

päivät ilman sinua, näin Topi Sorossakoski ja Agents yhtye. Ensimmäinen puolikas tuntia jäi taakse, puolisentoista tuntia vielä edessä. Pookin päivässä meneillään siis toiveiden tunnit 13 saakka. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Yhteystiedot hintatietoineen poimit tuolta Pookin netistä. Mieti ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi, ennen kuin otat yhteyttä. Uutispaussi kello 12. Jamppa Tuominen seuraavana. Toive nimeltä viimeinen heinäkuu.

Seuraavana vuorossa Juha Korkki ja Koski Kotikoivu on toiveena. Hyvää syntymäpäivää sanoittaja Simo Vedenpäälle toivottaa Jorma Reisjärveltä.

Kotikoivu, Juha Korkkia-Koski esiintyi siinä. Ja tuohon liittyy seuraavallainen viesti. Hyvää syntymäpäivää sanoittaja Simo Vedenpäälle, toivotti Jorma Reisjärveltä. Seuraavana sitten Reijo Taipale. Rakkauden joki, terveisiä halit ystävälle, toivottaa toinen kulkija.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Maailman valot, Pekka Himanka siinä, ja Terttu lähetti diabeteshoitajalle terveisiä tuon laulun myötä. Kello lähestyy 12 minuutin kuluttua tuoreita uutisia. Sen jälkeen toinen toiveitten tunneista vielä jäljellä. Seuraava toive on Saija Tuupasen Sieluni soitto.

Saija Tuupanen, se siinä sieluni soitto. Vielä yksi viisu ennen puolenpäivän uutisia. Se on sitten Olavi Virtaa ja Täysi kuu. Terveisiä Eelle, sateella on hyvä ruohota kukkapenkkejä, rikkaruohot lähtevät leikiten pois. Terveisin L. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listoihin sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pooki.fi kautta lista.
1: Radio Pooki.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Crump on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa crump.com.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Olisiko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttämään.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: päästä sinulle.
1: Kotitanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pohki.
1: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
3: Vuorossavat pohjoisen uutiset, studiossa Paavo Törmi. Henkilöjunaliikenne Ruotsista Suomeen jatkuu 38 vuoden tauon jälkeen, kun ensimmäinen juna matkasi tänään Oulusta Haaparantaan. Asiaa juhlistetaan tänään kaikille avoimessa kansalaisjuhlassa Oulun rautatieaseman vieressä sijaitsevassa puistossa. Juhlassa on kuultu puheenvuoroja liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteelta, Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossavalta, Ruotsin Suomen suurlähettiläältä Peter Erikssonilta sekä Oulu 2026 kulttuurisäätiön johtajalta Pia Rantala-Korhoselta. Myös tullivalvontaa Torniossa on laajennettu, kun junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä alkoi. Jatkossa Suomen tulli valvoo myös junalla maahan saapuvien matkustajien tuomisia. Haaparannalla tullivalvontaa tekee Ruotsin tulli. Ruotsista saa tuoda Suomeen vapaasti laajalti erilaisia tavaroita, mutta tuonnissa on myös rajoituksia. Talousvesi on yhä keitettävä Lumijoen kunnan alueella, lukuun ottamatta Korvenkylää ja Hirvasniemessä sijaitsevia talouksia. Vettä on toistaiseksi keitettävä vähintään 5 minuuttia. Peseytymisvetenä voi vettä käyttää normaalisti. Keittokehoitus annettiin, kun Alapään kylässä sijaitsevassa talousvesiverkoston haarassa todettiin talousvesinäytteissä koliformisia bakteereita. Veden laatua seurataan tihennetysti ja syytä bakteerien esiintymiselle selvitetään. Uusi tiedote keittokehoituksesta annetaan viimeistään tänään. Kunta on järjestänyt varaveden jakelun entisen terveyskeskuksen piha-alueelle osoitteeseen Kunnankuja 2. Metsästyskausi on käynnistynyt tänään kyyhkyjahdilla. Sepelkyyhky on nykyisin saalismäärältään mitattuna ylivoimaisesti yleisin riistalintumme. Viime metsästyskaudella sepelkyyhkyjä saatiin saaliiksi noin 326 000. Samalla käynnistyy meri- ja kanadanhanhien peltometsästys.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Koruton rakkaus, Jaska Mäkynen, se siinä. Ja tuohon liittyy viestiäkin. Kaikille Pookin kuuntelijoille rakkaita terkkuja maailman matkaajalta. Joskushan rakkaus voi olla myös korutonta. Kello on ehtinyt tuomaiset 10:50, 50 minuuttia vielä toivomusaikaa Pookin päivässä jäljellä. 13 uutisin saakka mennään siis viestien ja musiikkitoivetten merkeissä. Vielä on tilaa, ei ole ollut jonoa, kun parin kappaleen verran, eli hyvin vielä ehtii. Jos siis haluat tervehtiä esimerkiksi merkkipäivän, nimitä syntymänpäivän johdosta tai muuten vaan, toiveiden tunnit on juuri sitä varten. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääset mukaan. Yhteystiedot hintatietoineen poimit tuolta Pookin netistä. Molemmat ovat maksullisia, kannattaa siis miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Tommi Soidimäki seuraavana. Tanhuttaa.

Tänään pääosin pilvistä ja sateista. Lämpötila 15-17 astetta. Lännen etelänpuolinen tuulivoima 6-5 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa niin ikään pilvistä ja sateista. Lämpötila 21-22 astetta. Etelänpuolinen tuulivoima 6-4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta lounaistuulesta. Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Perämeri. Lounanpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa. Lisäksi Pohjois-Itämeren itäosassa varoitetaan aallokosta.

pohjan, aallon harjan, myrskyn mustan pilvikarjan, vaan myös paljon tyyntä lempeää. Kaikki paitsi purje.

0: Radio Pooki. Ei itketä maanantaina.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikkuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
4: Teppolan tiellä Kempeleessä.
6: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Pasi Kaunisto toteutti siinä toiveen nimeltä Äiti. Toimi Vantaalta lähetti laulun myötä terveisiä sisaruksille Pohjanmaalle. Lasse Mortensson yksi päivän nimppari sankareista tuossa sääasioiden jälkeen ehti laulaa Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. Kello lähestyy 12:30, loppusuora avautuu justiinsa. Tuonne loppusuorallekin kyllä vielä kerkiää, jos on vielä halu tai tarve tervehtiä ja onnitella. Jori Malmsteen seuraavana ja toiveena lasten liikennelaulu. Kaikille tämä laulu, muistetaan malttia.

lasten liikennelaulu siinä, Jori Malmsteen. Kaikille tämä laulu, muistetaan malttia. Seuraavaksi vuorossa sävelmä nimeltä Elämälle kiitos. Tätä laulua on Nonna toivonut ja toiveen toteuttaa Liisa Tavi.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Stockmannin netonnettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5 000 euroa. Varaa koeajo nyt!

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

Esko siinä veteen viivaa piirtäen. Vielä jokunen laulu, sittenpä kello tuleekin jo 13 ja on tuoreiden uutisten aika. Ilmanlaatu asioita sitten tuossa 13 tuolla puolen. Eija Kantola seuraavassa hyppy tuntemattomaan.

Charles Blukman tahdon syliisi nukahtaa. Vielä yksi viisu ennen 13 uutisia. Sittenpä tämä 2-tuntinen on jäänyt taakse. Huomenna taas sitten toiveitten tunti 11-12. 13 uutisten jälkeen tarkastellaan vähän noita ilmanlaatuasioita, eli Turun yliopiston siitepölytiedote ja ennuste olisi tulollaan tuossa 13:30. Finlanders kuittaa tällä kertaa toiveiden tunnit kappaleella Kulkukoira.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Bruumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomelle uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pouki.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikon päivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin mieliville. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Sinussa on jotain, Annika Eklund esiintyi. 6,5 minuuttia, yli 13 on kello, poikin maanantaipäivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta tarkastellaan ilmanlaatuasioita, eli Turun yliopiston siitepölytiedote ja lähipäivien ennuste olisi luvassa. Jani Jalkanen jatkaa. Kaikki järjestyy.

0: kaikki järjestyy.
1: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu -tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
2: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
3: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Tänään pääosin pilvistä ja sateista. Lämpötila 15-17 astetta. Lännen etelänpuolinen tuulivoima kuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa niin ikään pilvistä ja sateista. Lämpötila 21-22 astetta. Etelänpuolinen tuulivoima kuudeltaan 4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta lounaistuulesta. Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Perämeri. Lounanpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa. Lisäksi Pohjois-Itämeren itäosassa varoitetaan aallokosta.

jää. Mä hattuni reunalla kasvot yöksi peitän. Siinä piippua hiljaa poltan ja kahvit keitän.

0: Radio Pooki.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.

0: Nyt Härmänkylpylä mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Rainer Bollström siinä lauloi meille Everestin Ronskiriitasta. Meiju Suvas esiintyi Tarpeeksi kohtaloa. Matti Eskolta kuultiin Saa asioiden jälkeen Tuhansien tähtien hotelli. Sanna Pietiäinen lauloi Ennen Saa asioita, jos lähdet. Turun yliopiston tämänpäiväinen sitepölytiedote kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja myös pujo kukkii aina eteläistä Lappia myöten. Heinien sitepölyä on ilmassa rannikkoalueilla kohtalaisesti tai runsaasti. Etelä- ja Keski-Suomen sisämaa-alueilla heinien sitepölyä on ilmassa vähän tai kohtalaisesti. Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueilla vähän. Pujon sitepöly määrä vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Etelä-Lapin alueella pujon sitepölyä on ilmassa vähän. Gladosporium ja Alternaria homesienten itiöitä on ilmassa kohtalaisesti eteläisen Suomen alueella. Ennusteen mukaan heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinien sitepöly pitoisuudet vaihtelevat rannikkoalueella kohtalaisesta runsaaseen. Etelä- ja Keski-Suomen sisämaassa heinien sitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän, mutta ajoittain määrät saattavat nousta kohtalaisiksi. Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueella heinien sitepölyä on vähän. Pujon sitepöly on ilmassa puolestaan vähän tai kohtalaisesti koko maassa Lappia lukuun ottamatta, ja Etelä-Lapissa pujon sitepölyä on Turun yliopiston sitepölyennusteen mukaan ilmassa vähän. Sade laskee tilapäisesti noita ilman sitepölypitoisuuksia.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeista trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisahaa mulla jo onkin.
4: Koneet joka tarpeeseen, Raahen Motokafe!
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Siinä ässät ja viimeinen ilta. Lea Lavenilta kuultiin Nyt kun oot mennyt. Kari Hirvonen lauloi näin viime yönäkin meistä unta. Paula Koivuniemi musisoi Sata kesää tuhat yötä. Kello on noin 11 vaille 14. Tasalta tämän aseman kautta taas tuoreita uutisia ja iltapäivässä kanssanne Maria Ollakka.
1: Joo, tänne on taas palaillut. Käväsin tuossa viikonloppuna pikkumutkan kattoo eppunormaalia ja nyt sitten taas intoa täynnä täällä studiossa.
0: Ja mäkin olin siinä naapurissa, mutta en eppuja niin kattomassa, vaan elokuvissa. No varmastikin siinä oli aika tungos.
1: No oli siellä jokunen ihminen, mutta se on mahtavaa, kun tämmöisiä isoja tapahtumia on ja ihmiset pääsee fiilistelemään ja nauttimaan. Ja nyt kun on kesää jäljellä, niin kyllähän näitä tapahtumia vielä riittää.
0: Mm. Ja viikonloppuna oli muuten aika hyvä kelikin, eli sinällään tuo viimeisen konsertin kesäilta oli aika nappiin osunut.
1: Aivan täydellinen kyllä, ja siellä oli useampana iltana peräkkäin, niin vissiin koko aika meni tuommoisessa sopivassa säässä, ettei ollut liian kuuma, mutta poutainen, niin sehän on tämmöinen kesätapahtumien toivesää.
0: Niin, tai sitten olisi ollut se toinen vaihtoehto, eli olisi satanut ihan rankasti 3 päivää, niin ei olisi kellään ollut kivaa.
1: No ei, tai olisi varmaan kivaa, mutta se on kuitenkin vähän erilaista kivaa sitten.
0: Niin, olisi tullut suolaista sadetta, niin kuin eput laulaa.
1: No niin.
0: Mutta mites nyt tänään iltapäivällä?
1: No nyt tietenkin katsellaan tämän viikon tapahtumia kohti. Nyt tälle viikkoon aika paljonkin monenmoista alkaa olla jo monet paikkakunnat järjestää taiteiden öitä sun muita. Ja esimerkiksi Oulussa, täällähän tapahtuu, no tietenkin tänä vuonna, kun on tämä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi, niin tapahtuu ihan super paljon kaikenmoista. Ja yksi semmoinen iso juttu on kesäillan kattaus, se on lauantaina. Silloin muuten Pookin suoraa lähetystäkin tuon puolen päivän jälkeen iltapäivä ajan sitten saadaan fiilistellä sieltä tapahtuman paikalta. Mutta saan tuolta kesäillan kattauksen puolelta vieraita kertomaan vähän, että minkälainen tapahtuma se on.
0: Joo, eli tuolloin sunnuntaina ei ole sitten toivekonserttia, vaan kesäillan kattaus 12.15.
1: Siis lauantaina, joo.
0: Eikö niin lauantaina?
1: Lauantaipäivänä 12.15. Niin ei olla toiveissa silloin, vaan silloin ollaan kesäillan kattauksessa paikan päällä Oulun rotuaarilla. Mutta nyt piipahettaa jo vähän ennakkotunnelmissa.
0: Joo, ja toivotaan, että nuo säähaltijat suosii myöskin lauantaita. Joo.
1: Kyllä, ehdottomasti. Oulussa on silloin todella, todella pitkä ruokapöytä, niin siinäkin on mukavampi poutasäällä istahtaa.
0: Mm-hmm. Mitäs muuta?
1: No tietenkin, jos ensin ollaan ruokapöydässä, niin sitten ollaan kahvilla. Ja Katja Karisukki on tämän viikon mun kahvittelukaverina. Ja katsellaan me tietenkin vähän tanssikalenteria ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailuakin on luvassa tuttuun tapaan.
0: Ja kello 18 sitten, kun sä päättelet oman osuutesi, niin se on Sarja Pertti, kun jatkaa.
1: Joo, ja en tiedä, heillä oli vissiin mielessä elää tänään vähän kaksoiselämää, näin mä ymmärsin. Joo.
0: Niin, Sanne. Mitä se nyt sitten tarkoittaakaan?
1: Niinpä, se jää kyllä nähtäväksi, ei voi tietää.
0: Kyllä, kyllä. Tämmöistä siis tulollaan tuonne ilta 10 asti ovat nuo Sarja Pertti sitten äänessä kaksoiselämineen. Pekan tytöstä meille laulaa seuraavana Marion.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: sillä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic-raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Huumausaineiden markkinapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustaja on tuomittu 7,5 vuoden vankeuteen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Nykyään 36-vuotias mies perusti sekä Sipulimarket että Sipulitie-sivustot Tor-verkkoon huumausaineiden myynti- ja markkinapaikoiksi. Sivustot olivat toiminnassa vuosina 2019-2024. Oikeuden mukaan tuomitun toiminnassa oli kyse poikkeuksellisesta ja hyvin laajamittaisesta huumaus- ja dopingaineiden välittämisestä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tuomionsa toukokuun lopussa. Seiväshyppääjä Elina Lampelan kausi on ohi, Urheiluliitto tiedottaa. Lampela loukkasi nilkkansa Saksan Jokrimissa viime viikolla. Nilkka tutkittiin ja sitä on hoidettu Birminghamissa, mutta Lampela teki Suomen EM-joukkueen lääkäreiden ja fysioterapeuttien kanssa päätöksen, että kausi on ohi. Tiistaina käytävässä seiväskarsinnassa Suomelta kisaavat Vilma Heltelä ja Saga Andersson. Yleisurheilun EM-kilpailut alkoivat tänään Birminghamissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Näin se on. Vielä sitä kesää riittää oikein mahtavaa elokuun 10. päivää ja maanantaita. Toivottelee Marja täältä Radio Pookin studiosta ja iltapäivän puolelta. Tule tyttö kyytiin, pyyteli sinne Frederik. Ja mehän mennään samalla kyydillä tuonne kello 18 ja sen jälkeen Tamminen ja Salovaara päästetään irti. Ja siellähän sitten eletäänkin kaksoiselämää tälle iltaa. Heijä seurassa. Finlanders ja Hastamanjana.

Vaarallisen hyvää Saija Tuupanen siinä meille tarjoili. Oulussa tarjoillaan kesäillan kattausta tulevana lauantaina ja siitä saankin ihan hetken päästä tänne studioon vieraita kertomaan tarkemmin, että minkälainen tapahtuma on kyseessä. Oulussahan tapahtuu koko vuoden, koska Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Isto Hiltunen tässä ja mä vielä luoksestuun ja vilkastaa sääkarttoja.

Aika sateinen ja tuulinen päivä on tänään. Lännestä alkaen sateet on nyt saapuneet ja menossa sitten iltaa kohti myöskin itäiseen Suomeen. 15-20 välillä enimmäkseen lämpötilat, Kaakossa 20-24 asteen lukemia ja siellä poutaisinta nyt vielä iltapäivän aikana. Enimmäkseen etelän puolelta tuulet puhaltelee, semmoiset kohtalaiset paikoin puuskaiset tuulet kääntymässä sitten huomista kohti pohjoistuuliksi. Mutta sen verran on tuulista, että varoituskartoilla varoitukset ihan Pohjois-Pohjanmaan Koillismaan korkeuksilta ihan koko sitten eteläiseenkin Suomeen saakka. Ja nuo tuulet varoitellaan, että etelä- ja lounaan väliltä ne puhaltelee nyt semmoista 15 metriä sekunnissa puuskissa. Ja maastopalovaroitus. Se on Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala alueilla voimassa. Ja kyllä merialueellakin tuulivaroituksia on Selkämeren pohjoisosasta sitten tuonne etelään päin, niin siellä myöskin merialueelle varoitellaan. Semmoista 12-14 metriä sekunnissa.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

portion pois ja Komiat oli äänessä siinä ja Koko Suomi tanssi. Miten se on, mahtuuko Koko Suomi samaan pöydän ääreen lauantaina, kun kesäillan kattaus on katettu oikeastaan lävitse koko Oulun kaupungin? Mä sain tänne studioon

0: koko keskustan halki kulkeva, niin jos olisi vielä pidempi keskusta, niin voisi olla vielä pidempi, mutta niin, tähän kilsan mittaan me nyt sitten päädyttiin, että sen pidemmän ei oikeastaan voi edes mennä.
1: Tulee meri vastaan ja tulee rautatie vastaan.
0: Niinpä.
2: Kyllä. Hallituskatua, yksi kaupungin pääkatu ja kirkkokatu, joka on toinen katu ja sitten vielä kauppurien katua. Puolet noin matkasta ehkä mennään kävelykatu rotuaaria.
1: Mitä se tarkoittaa, kun katetaan tämmöinen kesäillan kattaus?
0: No siis mehän halutaan semmoista yhteisöllistä syömistä sinne ja että tämä on kaikille avoin tapahtuma ja kuka vaan voi tulla iästä riippumatta. Meillä on niin kuin aamulla vähän niin kuin enemmän lapsiperheelle suunnattua ohjelmaa ja sitten iltaa kohti yhä aikuisemmille suunnattua ohjelmaa. Että tämä on vähän niin kuin sellainen, että missä kaikki voi kohdata toisensa ja just semmoista hyvää pöhinää, vanhoja tuttuja näkyy ja uusia tuttavuuksia saadaan ja kaikenlaisia kohtaamisia siellä sitten luvassa.
2: Aloitetaan puolilta päivin ja vedetään aina ilta 9 asti ja siinä tosiaan ehtii tavata tuota tuttuja. Tämä on itse asiassa monelle jo aikaisemmista vuosista tuttu tapahtuma. Nyt vaan tehdään huomattavasti isommassa mittakaavassa.
1: Niin, että nyt eletään tätä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta Oulussa. Nyt kaikki tehdään sitten pikkusen niin kuin isommalla.
2: Kyllä tehdään ja tässä on tietenkin semmoinen ajatus takana, että tästä muodostuu semmoinen Oulun kesän yksi kohokohta. Ei vaan tänä vuonna, vaan myöskin tulevina vuosina.
1: Niin, mutta sehän on aika monessakin tapahtumassa nyt semmoinen jutujuoni, että nämä jäisi elämään nämä kulttuuripääkaupunkin vuonna aloitetut jutut.
2: Juuri näin. Ja miksipä ei, koska nyt on mahdollisuus satsata vähän isommasti ja saada näitä tuttuja tapahtumakonsepteja vieläkin tutummaksi paikallisille. Ja kyllähän tämä on myöskin matkailullinen vetonaula.
1: Paljonko tänne otetaan muita kuin oululaisia sitten paikan päällä lauantaina?
2: Hyvä kysymys.
0: Määrää hankala. Kysyttykään. Me ollaan siis laskettu, että tähän kattaukseen mahtuu aina 3500 kerrallaan. Ja sitten me ollaan ajateltu, että siinä on niin kuin lounas ja päivällinen ja sitten vielä illallinen, niin sitten me ollaan sen mukaan laskettu, että tähän mahtuisi niin kuin 10 000 ihmistä pyörähtämään ja jopa 15 000 on heitelty tässä ilmoille, että niin monta siellä voisi olla niitä asiakaspaikkoja sitten istua. Mutta ei olla sitä tarkemmin sitten jaoteltu, että kuinka paljon tulisi tätä kansainvälistä porukkaa ja kuinka paljon tulee ylipäätään koko kotimaasta tai että kuinka paljon tässä olisi sitten oululaista asiakasvirtaa. Mutta me toivotaan, että tämä on tosiaan tavoittanut tuolla ympäri maailman ihmiset ja on meillä niin kuin tiedossa, että joitakin kansainvälisiä ihmisiä tosiaan tulee, mutta saa nähdä sitten, että kuinka moni uskaltaa tulla näin pitkän pöydän ääreen, että toivottavasti mahdollisimman moni.
2: Joo, ja kyllähän meillä on ajatus, että voi tulla ruokaileen tai voi tulla vaan nauttimaan tunnelmasta. Meillä on siellä ohjelmaa ja paljon ihmisiä, niin voi tulla tapaamaan tuttuja tai tutustumaan uusiin ihmisiin.
1: Mutta hei, jos tulee ruokaileen, niin mistä ne ruuat?
0: No nehän ruuat tulee. Me ollaan hankittu siis todella paljon näitä ruokatoimijoita tähän, että me ollaan saatu tosi kivasti mukaan näitä alueen ravintoloita ja kahviloita ja kauppoja, mutta lisäksi me ollaan tuomassa tosi paljon näitä ruokakojuja, varsinkin tuonne Hallituskadun ja Kirkkokadun suuntaan, että toi kävelykatu vähän niin kuin menee näillä kivijalkaliikkeillä, mutta sitten niin kuin tuo loppuosuus on sitä tosiaan ruokamyyjien ja kojujen ja telttojen sitä ja rekkojen niin aluetta. Että kyllä koko kilometrin mitalta sitä syötävää riittää, että se vaan, että löytää sen oman juttunsa sieltä monipuolisesta valikoimasta voi olla vähän haaste sitten asiakkaille, että mistä sitä sitten söisi.
1: Valinnan vaikeus tulee.
0: Kyllä, ja me ollaan vähän niin kuin alueittain jaoteltukin sitten näitä ruokamyyjiä, että esimerkiksi on laitettu afrikkalainen ruoka niin kuin tiettyyn kohtaan ja sitten on tätä niin kuin aasialaista ruokaa tietyissä paikoissa ja vähän niin kuin sitä teemoteltu ja ryhmitelty, että tavallaan löydettäisiin sitten se oma asiakaskunta oikealle alueelle.
2: Mutta niin kuin aikaisempinakin vuosina, niin tässä on mahdollisuus siis hyödyntää näitä olemassa olevia ruokapalveluja tai sitten tuoda ne omat eväät, kotona kokatut ja tuoda ne siihen pöydän ääreen yhdessä ystävien ja tuttavien kanssa.
1: Joo, mutta ei ole omaa pullo mukaan kuitenkaan periaatteena.
0: Kyllä tämä on sellainen kysymys, että sitten meillä pitäisi olla anniskelualueita, että jos

0: se oma pullo olisi sallittu, että valitettavasti ollaan saatu sitten viranomaisilta käsky, että ei omia pulloja saa tuoda, mutta toki kaikki alkoholittomat viinit ja oluet ja siiderit ja lonkerot, niin ne on ok, mutta sitten jos on niitä promilleja, niin sitten järjestyksen valvojat valitettavasti joutuvat kaatamaan nämä nautintojuomat sitten pois.
1: Mutta itse asiassa siinä tapauksessa voisitte hyödyntää näitä kumppaniravintoloita ja heidän terasseja ja tiloja. Mm.
2: Että ei tehdä tästä ongelmaa.
1: Ei todellakaan.
2: Missään nimessä.
0: Ei, kyllä sitä voi nauttia ilman alkoholiakin. Mm.
2: Nautitaan välillä musiikista. Jatketaan ihan kohta ja katsotaan vielä tuonne ohjelmakartoille, mitä kaikkea, kun siellä on useampi lavaakin, niin mitä kaikkea kesäillan kattaus tarjoaa.

0: Reijo Taipaletta, tähän väliin, se oli Purista mua hiljaa. Ja täällä studiossa kesäillan kattauksesta mulla vieraita, eli Katri Jämsä tuottajan roolissa ja Pasi Ruuskanen projektipäällikkö myös täällä. Ja teillä on hienot ohjelmakartat edessänne, eli Oulun kaupunki täyttyy kesäillan kattaus pitkästä ruokapöydästä ja erilaisista ohjelmalavoista lauantaina. Niin minkälainen päivä meillä on sitten tiedossa?
1: No, meillähän on tosiaan 3 lavaa ja sitten hyödynnetään tätä rotuaarin lavaa. Siinä onkin sattumoisin tämmöinen radiopookilava.
0: Kyllä vaan.
1: Kyllä, eli siellä on enemmän tämmöistä niin kuin kansanmusiikki, kansantanssi, tämmöistä meininkiä. Mutta myös tämmöistä koko perheelle sopivaa taikuria löytyy ja sitten lopuksi se huipentuu meidän tulishouhun. Me saatiin semmoinen lisäys vielä tässä loppumetreillä.
0: Ja meidän juontajat.
1: Kyllä, teidän upeat juontajat on tulossa sitten sinne koko päiväksi. Ja sitten siinä on vielä se niin kuin virallinen osuus tapahtumassa, eli tapahtuman avajaishetki. Mm. Eli siellä kumautetaan sitten kunnolla kattilaa, että tapahtuma on nyt alkanut. Ja siitä se sitten lähtee rullaamaan sillä lavalla.
0: Mutta ei ole ainut lava kaupungissa.
1: Ei, että sitten ajateltiin, että pitäähän tähän nyt pari rakentaa vielä lisäksi. Niin meillä on Otto Karhissa semmoinen vähän reggae blues, semmoinen niin kuin rennon meiningin lava. Ja sitten meillä on lisäksi tuolla Hallituskadun päädyssä siellä rautatieaseman kulmilla niin tämmöinen juureva IS-lava. Eli se on tämmöinen juurevia makuja maakunnista alue, eli meidän 39 kumppanikunnan alue. Eli siellähän sitten tietenkin on näistä kumppanikunnista nämä esiintyjät tulleet sitten riemastuttamaan ja näyttämään omaa osaamistaan sitten sinne lavalle. Mm. Eli siellä voi tutustua sitten semmoiseen meininkiin. Ja totta kai meillä on myös oheisohjelmaa tulossa, eli meillä on siellä Hallituskadun puolella myös tämmöinen Klub Kirppis-alue. Eli siellä sitten voi vähän kirppistellä vähän DJ-musan tahtiin, eli vähän tämmöistä bilekirppistelyä, jos näin voi sanoa. Ja sitten kun siitä lähdetään eteenpäin, niin meillä on oheisohjelmaa tuolla Otto Karhin puistossa, eli siellä olisi vähän puistotanssia ja sitten maalaustyöpajaa. Sitten voi neuloa, osa on hengailualueella. Ja on olemassa myös oma neulontapöytä. Meillä on vähän teemoteltu pöytiäkin täällä. Me on tehty vaikka mitä.
0: Niin, että paras mennä katsoa tuolta teidän ohjelmasta mitä kaikkea. No poimia näin. Ne omat. Pasi nyökyttelee vaan vieressä tyytyväisen näköisen.
2: Oikeastaan ennen kuin virallinen avaus suoritetaan siellä Rotuari Radio Pookin lavalla, niin meillä on tapahtumaan liittyvä kulkue. Eli tuolta Linnansaaresta lähtee 11:30. Kulkue näitä kumppanikuntia ja kuka tahansa haluaa kulkueeseen liittyä mukaan tähän ruokatapahtumaan, niin tervetuloa. Ja sitten päästään toripolliisille ensimmäisenä sen kulkueen kanssa ja laitetaan asu toripolliisille, kun kerran on tämmöinen upea ruokatapahtuma. Ja sieltä sitten jatketaan vastaanottamaan tämä virallinen tapahtuma-avaus sinne Rotuarin radiopookin lavalla.
0: Siitä sitten iltaa asti. Homma käynnissä ja varmasti mahtava päivä saada aikaiseksi. Vielä ei kannata edes sääkarttoja vilikuilla, siihen on sen verran monta päivää, että ne ehtii muuttua monta kertaa.
2: Kyllä joo, ei tämän päivän sääennustetta kannata ulottaa sinne lauantaille asti.
0: Ei, ja kyllä loppuviikko näyttää paljon alkuviikkoa paremmalta.
2: Juurikin näin.
0: Näillä mennään. Joo, ja meidän suoraa lähetystä myöskin Rotuaarilta sitten luvassa siinä 12:00 ja 3:00 välillä iltapäivän tunnit, niin päästään fiilikseen myös taajuuksilla. Ehkä saahan
2: kuulolle
0: teitäkin käymään sielläkin. Mm-hmm. Nähdään lauantaina.
2: Kiitos.
1: Nähdään.
2: Tervetuloa.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Nyt Härmänkylpylä mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveän hinta. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
1: Ootko varma?
3: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
0: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Anita Hirvonen, Deva Kukkude. Kuka se silloin olikaan presidenttinä, niinpä. Anne Mattila ja Perutaan häät kuultiin hetki sitten ja sitä ennen puhuttiin Arctic Food Labin, tai se myöskin projekti siellä mukana, siis kesäillan kattauksessa. Kesäillan kattaus valtaa koko Oulun keskustan oikeastaan tuossa sitten lauantaina. Ja myöskin Radio Pookin lähetys iltapäivän puolella sitten puolen päivän jälkeen lauantaina siirtyy tuonne rotuaarille ja siellä sitten fiilistellään iltapäivän tunnit. Silloin ei kuulla toiveita, mutta puotipuksut on lauantainakin ihan omalla paikallaan. Mutta hei, jos tuntuu siltä, että pitäisi päästä tanssimaan, niin kurkistellaanpa tuonne Gramofonin tanssikalenterin puolelle.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Näin se on, että tänään leputellaan jalkoja ja huomenna tiistaina sitten uudella energialla lähdetään liikenteeseen. Tortinmäen lavalla siellä Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaks, Mikkelissä Hiihtomäen lavalla on huomisiltana viihdyttämässä Sinitaivas ja Tottijärven Hämyslavalla siellä Henri Jokinen ja Desiree. Keskiviikkona pyörähdellään Ruokolahden lavalla Paavolassa, Tommi Markkolan ja Kipinän tahti ja sitten torstaina voi tanssahdella puolestaan Kuhmoisissa Honkahovissa siellä Jarkko Ylisikkilä ja Soiva viihdyttämässä. Siinäpä muutamat vinkit nyt tähän viikon matkan varrelle ja tietenkin kurkistellaan tuossa sitten, kun viikkoa mennään eteenpäin, niin taas tuonne viikonlopunkin tanssikalenterin puolelle.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Ihan kohta mennään uutisiin, niitä luvassa Radio Pookin taajuuksilla tasaa tunneen, eli seuraavan kerran tuossa kello 15. Sitä ennen ääneen pääsee Tomi Markkola. Tomi oli siis keskiviikkona tässä on Ruokolahden lavalla Paavolassa tanssittamassa ja viihdyttämässä. Aurinko, kuu ja tähdet tässä.

0: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660. Pokin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. Elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereit kursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Poki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
6: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Lumijoen kunnan talousveden keittokehotus on päättynyt, koska otetuissa näytteissä ei todettu kolmena perättäisenä päivänä saastumista osoittavia bakteereita. Vettä voi juoda ja käyttää normaalisti. Veden keittokehotus annettiin viime viikolla, kun Alapään kylässä sijaitsevassa talousvesiverkoston haarassa todettiin talousvesinäytteessä koliformisia bakteereita. Niiden epäillään joutuneen verkostoon pintaveden mukana. Vesilaitoksen UV-desinfiointilaite rikkoutui viime kuussa, minkä vuoksi veden laatua seurattiin tihennetysti. Laite tuhoaa vedessä olevia bakteereita. Korvaava laite on nyt toiminnassa. Vesilaitos tekee vedenottamolla lisäksi muita kunnostustöitä, jotta vastaavaa ei pääsisi enää tapahtumaan. Henkilöjunaliikenne Ruotsista Suomeen jatkuu 38 vuoden tauon jälkeen, kun ensimmäinen juna matkasi tänään Oulusta Haaparantaan ja takaisin. Viikoittain ajetaan 28 vuoroa. VR ja liikenne- ja viestintävirasto allekirjoittivat aiemmin kesällä ostoliikennesopimuksen Oulun, Tornion ja Haaparannan välisestä matkustajajunaliikenteestä. Tavarajunat ovat liikkuneet jo aiemmin Tornio-Haaparanta välillä ja niitä varten on rakennettu Suomen raideleveyttä vastaava rata. Nyt rata piti kuitenkin vielä sähköistää matkustajaliikennettä varten. Muutoksia tehtiin myös liikenteen ohjauksessa käytettävään asetinlaitteeseen ja turvalaitteisiin, kuten opastimiin. Samalla tullivalvonta Torniossa laajenee, kun liikennöinti Suomen ja Ruotsin välillä alkaa. Jatkossa Suomen tulli valvoo myös junalla maahan saapuvien tuomisia. Haaparannalla tullivalvontaa tekee Ruotsin tulli. Ruotsista saa tuoda Suomeen vapaasti laajalti erilaisia tavaroita, mutta tuonnissa on rajoituksia. Pyhäjoen kunta käynnistää ensiasunnon hankintaa tukevan kampanjan, joka koskee tämän kuun alun ja loppuvuoden välillä tehtäviä asuntokauppoja. Kampanjan aikana henkilö tai perhe, joka hankkii ensimmäisen omistusasuntonsa Suomessa ja valitsee asuntonsa Pyhäjoelta, voi saada ensiasunnon hankinta-avustusta. Avustuksen voi saada sekä ostettavaan että rakennettavaan kotiin. Avustuksen määrä on 10% asunnon hankintahinnasta, kuitenkin enintään 8000 euroa. Ehtona on, että hakija on kirjoilla Pyhäjoella ja asuu avustuksen kohteena olevassa asunnossa. Avustusta ei myönnetä sijoitusasunnon ostoon, eikä pelkkä tontin varaus tai hankkiminen oikeuta avustukseen. Syötteen kansallispuiston eri osiin jalkautui tämän viikon perjantaina kymmenittäin Suomen parhaita lajiasiantuntijoita. BioBlitz-tapahtumassa tavoitteena on 24 tunnin aikana löytää alueelta mahdollisimman monta eliölajia. Tulokset julkistetaan syyskuussa, kun kaikki tapahtuman aikana kerätyt näytteet on saatu määritettyä. Aiemmin lajeja on jahdattu muun muassa Pallas-Yllästunturin, Hossan, Pyhäluoston, Riisitunturin ja Sallan kansallispuistoissa. Maailman ensimmäinen BioBlitz-tapahtuma järjestettiin vuonna 1996 Yhdysvalloissa, josta idea on levinnyt eri puolille maailmaa.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Salattua surua Topi Sorsakoski ja Agents siinä meille tarjoili. 6 minuuttia yli 3. Oikein ihanaa maanantaita. Toivottelee Marja täältä Pookin studiosta sulle. Ja oon sun kaverina aina tuonne kello 18 ja Tammisen ja Salovaaran kanssa me sitten maanantaiseen tapaan lähdetään illanviettoon. Ja kuulemma siellä olisi sitten pientä kaksoiselämää luvassa illan mittaan. Saas nähdä, mitä kaikkea se pitää sisällään. Tämä iltapäivä pitää sisällään vielä monen moista. On kahvittelua ja visailua sun muuta. Ja Vili Mustalampea, sitä seuraavaksi ja vasta kappaletta.

Paula Koivuniemi ja upea, upea Siivet. Tuossa puolen paikkeilla lähdetään kahvittelemaan tälle viikkoon. Ne ensimmäiset kahvikupilliset tuttuun tapaan otetaan. Ja Katja Karisukki on monipuolinen nainen. Mitä kaikkea oikein touhua, niin päästään kuulemaan tuossa, kun päästään noiden kahvien äärelle. Koko viikko vietetään hänen seurassaan. Päästetään ääneen Aki Samuli. Aki Samuli juhlisti häitä tuossa viime viikonloppuna ja somesta löytyy myöskin upea hääkuva ja enemmänkin kuvia toki tuolta hääjuhlasta. Ei muuta kuin suuret onnittelut. Sen täytyy olla rakkautta tässä, Aki Samuli.

0: Säännöste.
1: Monin paikoin tuulinen ja sateinen on tämä viikon alku ja nyt iltaa kohti sateet on liikkumassa sitten lännestä itää kohti ja myöskin tuulisimmat alueet on tuolla itä- ja eteläosissa maata. 15-20 on lämpötilat kaakossa, lämpimämpääkin jopa tuommoisia 24 asteen lämpöjä, mutta kyllä sielläkin vähitellen on nyt jonkin verran viilentynyt viilenemässä ja sateet menossa sinne päin nyt sitten yötä kohti. Enimmäkseen etelätuulet tai etelä- ja lounaan väliset tuulet nyt puhaltelee ja kääntymässä pohjoistuuliksi kyllä sitten monin paikoin huomista kohti. Ja varoituskartoilla myöskin niistä kovista tuulista nyt varoitellaan. Aina tuosta Kainuun seudulta, kun lähdetään alaspäin Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen linjaa ja sen itäpuoliselle alueelle nyt sitten tuulivaroitukset. Ja maastopalovaroitukset Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala. Myös merialueella, nyt kaikille merialueille on jo annettu tuulivaroitukset kanssa, semmoista 12-14 metriä sekunnissa tuulet puhaltaa. Ja kyllä ne puhaltelee aika lailla sitten sieltä etelä- ja lounaan väliltä. Puolimatkassa ollaan Anitta Mattila ja Juha Remeksen mukana ihan kohta. Ja Jorma Kääriäinen agenssien mukana tässä kulkemassa kotiin päin.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5 000 euroa. Varaa koeajo nyt!

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Kyllä niin, hukkaa heitettyä aikaa, semmoinen riitely. Anitta Mattila ja Juha Reme siinä ja ehottivat sopimaan siellä puolimatkassa. Katja Karisukin kanssa lähdetään kahvittelemaan ihan kohta. Otetaan nuo viikon ensimmäiset kahvit ja perjantai saakka aina tämä sama paikka, sama aika. Janne Tulkki tässä ensin ja risaiset tossut ja särkynyt sydän.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Katja Karisukin sain mun kanssa kahvittelemaan. Satuit olemaan Oulussa käymässä. Puhelinlangat laulaa toisut tänne, eikö vaan?
2: Kyllä. Toisen kerran jo. Nyt tultiin puhelinlankojen kanssa Ouluun, että me käytiin muutama vuosi sitten tuolla Hupisaaren kesäteatterilla ja nyt uudestaan sitten oululaisia ilahduttamaan.
1: No oli kyllä todella ilahduttavaa, täytyy sanoa. Pääsin kerrankin aikataulut natsas sille, että mäkin kerkesin tätä katsomaan, niin oli kyllä ihan mahtavaa ilottelua.
2: Kyllä ja aivan ihana yleisö siis täällä Oulussa. Mä kehuinkin yleisöä, harvemmista yleisöä tulee kehuttua, mutta oli pakko sanoa kiitokset, koska saatiin uploadeita sellaisiin kohtiin, mitä normaalisti yleisö ei niin kuin sillä lailla noteraa, niin se oli jotenkin ihanaa vuorovaikutusta. Ja sehän tekee sen, että sitten kun se yleisö on oikein mukana, niin sitten myöskin näyttelijät antaa vielä enemmän itsestään ja saattaa tulla jotain ekstraa sinne myöskin. Että semmoistakin me nähtiin eilen.
1: No miten sille käsikirjoittajan roolissa, kun oot tehnyt myös käsikirjoituksen, niin miltä se sitten tuntuu, kun sinne tulee vähän jotakin ekstraa?
2: No se, sehän on vaan rikkaus, että sinne tulee jotain ekstraa, että kyllähän tässä porukassa me ollaan tehty niin monta näytöstä näitä puhelinlankoja, että niin kuin tavallaan se semmoinen tilannetaju on tosi niin kuin, sanotaanko, että hienovarasta ja älykästä, että ei sinne mitään ihan hölmöjä juttuja tule, vaan kyllä ne niin kuin nivoutuu siihen tarinaan, että kyllä mun mielestä näyttelijällä pitää olla se

0: tapaustieksä, että saa niinku tulla sieltä se tilanteeseen sopiva uusi juttu, jos se niinku siihen natsaa. Mm. Ja sitten tosi hienosti muut näyttelijät niinku tulee siihen mukaan, että jotenkin me ollaan kyllä hitsauduttu kuule niin hyvin yhteen. Ja se saattoi myöskin heijastua sinne yleisöönkin se, että meillä oli myös hauskaa, että kuin yleisölläkin.
1: Mutta tällainen on sitten hyvä prokkis, kun olette niin hitsautunut yhteen, niin sitä voi sitten, se voi kaivaa vaikka naftaliinista jonkun ajan päästä taas ja lähteä uudestaan rundaan.
0: Kyllä, että meillä oli nyt pari vuotta oli taukoa tämän kanssa ja nyt kun me lähdettiin tälle kesäkiertueelle, niin oli kyllä, siis oikeastaan odotti, että jes, että just tämän porukan kanssa. Tosiaan meitä on siinä Kalle Jussila, Teijo Lindström, Susanna Heikki ja sitten Quattro-orkesteri ja äänimieskin kulkee mukana, niin meillä on tosi tämmöinen kompakti, kiva porukka.
1: Mitä kaikkea muuta, Katja, sun kesään kuuluu? Miten sulla menee?
0: Voi että, joku kysyy joskus, että koska sä, Katja, pidät lomaa, niin mulle...
2: Mä oon kuullut kans ton kysymyksen, joo.
0: Mulle loma on semmoinen käsite, että mä pidän siellä välissä.
2: Joo.
0: Niin kuin se minilomia. Mm. Niin kuin voi olla puoli päivää vaikka.
2: Niin.
0: Se, että yökään ei aina ole lomaa, koska yöllä tulee ideoita ja sitten on pakko nousta vaikka kirjoittamaan ylös tai tekemään jotain. Mutta siis kesän kuuluu kiireistä tietysti tämä Pohjelangat Laulaa-projektin kanssa ollaan kierretty Suomen kauniita maisemia. Mutta sitten on ihan uutta tulossa, mikä on vaatinut tosi paljon järjestelytyötä. Eli mä oon perustanut semmoisen Kaikki tanssii -tanssi- ja hyvinvointistudion, joka aloittaa syyskuussa Forssassa Kehräämön tiloissa vanhassa tehdasmiljöissä niin toimintansa. Ja se on tuottanut niin kuin tosi paljon niin kuin tätä oheistyötä, tietysti valmistelua ja muuta. Ja nyt otetaan jo ilmoittautumisia vastaan, että tanssin parissa nyt sitten niin kuin enemmässä määrin.
1: Tanssin, laulun, näytelmien, kirjoittamisen, ohjaamisen. Missä niin kuin opastat laulajia, koulutat laulajia, esiintyjiä? Millä kaikilla nimikkeillä sua voisi sanoa? Onko se semmoinen viihteen sekatyönainen?
0: No, toi oli hyvä. Sekatyöläinen viihteen puolella, kyllä. Että tämähän on hirveän monipuolista. Nämä kaikki niin kuin tavallaan nivoutuu toisiinsa. Laulaminen, näytteleminen, esiintyminen, tanssiminen, luova työ, niin sehän on kaikki niin kuin tavallaan ne limittyy toisiinsa. Eli usein kun tehdään vaikka tämmöisiä musiikkiteatteriprojekteja, niin kuin nyt nähtiin tässä näin, niin mä saatan todellakin käsikirjoittaa sen, näyttelen, sitten saatan ohjata tanssit, saatan ohjatakin sen projektin ja sitten koutsata vielä esiintyjä ja laulajia niissä laulussa tai tehdä vaikka sovituksen.
1: Joo, ja missä kans tavattiin tälle kesään, niin tavattiin tuolla Ratalan humpparallissa, niin siellä se oli tuomarin penkissä.
0: Siellä olin tuomarin penkissä, valittiin humppamestareita tälle vuodelle ja sitten myöskin me nähtiin tuolla Kiuruveden iskelmäviikoilla. Siellä oli taas parit mun valmennettavat siellä kilpailemassa ja sehän on sitten sellainen ihan oma juttunsa.
3: Marian kanssa kahvilla.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
3: Välijärjessä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi

Kesää yhdessä katsellaan ja Anna Eriksson oli äänessä siinä. Niinhän me katsellaan tietenkin ja onneksi vielä on kesää ja kaiken muista kesätekemistä jäljellä. Tule ja vie, siinäkin oltiin semmoisessa kesäisissä tunnelmissa Katja Karisukin mukana. Ja hänen kanssaan kahvittelut jatkuu huomenna ja se on sama kelloaika eli 15.30 joka arkipäivä kun kahvit nautiskellaan. Mompasaan, sinnehän meitä on viemässä Taiska vielä ennen kuin mennään STT-uutisiin kello 16. Ja vartti yli 4, sittenhän me musavisaillaan, starttaillaan nekin tämän viikon osalta sitten nuo visailut. Ei muuta kuin virittelehän WhatsApp valmiiksi, niin pääset sitten nopsasti kisaan mukaan. 4 suora tässä seuraavaksi ja sun kanssa ja siis Taiskaa myöskin vielä ennen uutisia.

0: pihalle pääsee, niin toista sattaa kilometriä tunnissahan se vissiin menee
1: parempi. Mikähän se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessään lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen tuota, kun
0: alkaa. Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
1: Niin.
0: Vaikka riskistä jää se hiluksikin menee, sehän niin. Tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
1: Niin.
2: Mä kuuntelen Tomppaa.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Enku, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulis, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Liikunta, urheilu ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo kahdesti ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkoi tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Junnu Vainion seurassa oltiin viime minuutit. Kotkan poiki ilman siipiä. Ja 6 minuuttia yli 4 näyttää kello maanantai-iltapäivää elellään yhteistä sellaista. Marja sun kanssa täällä viettämässä aikaa aina tuonne kello 18 ja sitten lähdetään tietenkin tuttuun tapaan Tammisen ja Salovaaran mukaan illan tunneiksi. Mutta homman nimihän on sellainen, että Musa Visa lähestyy, eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua. Sitä visaillaan Pookin iltapäivissä aina tuossa varti yli 4. Ja niin tietenkin tänäänkin pienen pientä ääninäytettä on luvassa ja pitäisi tunnistaa, että mikähän kappale tämä nyt sitten onkaan. Ja esittäjä toki kans. Mutta katsotaanpa kohta sääkartoille. Tarja Lunnas tässä pohdiskelee, että minkä vuoksi sitten rakastuttiin.

Sää on tänään aika lailla semmoinen pilvinen ja sateinenkin ja paikoin voi kyllä joitain ukkoskuurojakin tulla. Sateet on liikkumassa itää kohti, eli tuossa illan mittaan länsiosista vähitellen sateet jo väistymässä ja sitten puolestaan tuonne Kaakon kulmallekin sateet saapumassa illan ja yön aikana. Ja lämpötilat enimmäkseen 15 ja 20 väliin. Kaakossa vielä semmoista 22 lämpöastetta. Ja etelän puoleiset tai etelä- ja lounaan väliset tuulet puhaltelee monin paikoin kohtalaista, puuskaistakin navakampaa tuulta nyt tänään meille tarjoillaan. Ja myöskin varoituskartoilla niistä varoitellaan tuosta Kainuun seutuvilta, kun lähdetään tuota Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen linjaa alaspäin, niin sen linjan itäpuolella, eteläpuolella on kovia tuulia vielä tässä illan mittaan. Tuulivaroitukset myöskin kaikilla merialueilla, 12 tuonne Pohjois-Itämeren, Suomenlahden länsiosan alueen 14 metriä sekunnissa. Ja maastopalovaroitus Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Päijät, Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Otetaanpa pienet visailut tähän väliin. Eli 15 minuuttia yli 4 näyttää kello ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailu lähtee käyntiin tästä. Se lähtee käyntiin sillä lailla, että annan sulle pienen musanäytteen jostain kappaleesta. Sun pitäisi tunnistaa, tietää kappaleen nimi ja esittäjän nimi täsmällisesti oikein. Ja laittaa WhatsApp-viestinä mulle se vastaus 0405507660 kirjoittamalla. Ei mitään ylimääräistä kannata sinne runoilla, ihan vaan tuo vastaus. Äläkä lisäile sitten jälkikäteen mitään, että se sun vastaus ei hyppää väärälle paikalle sitten siellä vastausjonossa. Niin tiedän myöskin, että missä järjestyksessä ne vastaukset tänne on tullut. Ja Radiopookin tuotepalkinto lähtee sitten sille nopeimmalle. Lähetäänpä visaille ja kuuntelee.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa. Polkin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. Elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
4: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connect Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Miss Sam. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on, musavisailu käynnissä. On tärkeämpää tunne sydämessä, laulu meille Janne Leino. Ja kohta annan sulle vähän lisää vihjeitä. Ainakin tuossa nopealla vilkaisulla niin en huomannut yhtään oikeaa vastausta vielä tuolla vastausten seassa. Tarkistan vielä ja katson nuo kaikki läpi, mutta vähän näyttäisi siltä, että ei olisi vielä ratkennut tämänpäiväinen musavisailu. Joten eipä muuta kuin lisää viestejä laittamaan ja vastaamaan. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi, molemmat pitäisi mennä oikein. Ja tosta lähtee vihje.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Charles Blukman esittää meille kohta semmoisen kappaleen kuin Kaikkein kauneinta.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: hirveästi auennut, tein vissiin no, vähän hankala vihje.
1: Joo, sitten kun toinen vihje tuli, niin sitten kyllä heti hoksasi, että mistä on kysymys.
0: Joo, kyllä näitä sitten alkoi sateilemaan näitä oikeita vastauksia melkoisesti. Missä päin sä, Minna, oot?
1: Mä oon Pudasjärvellä.
0: Joo. Onko Pudasjärvellä tänään sateista?
1: No kyllä, vettä sattaa.
0: No silloin joutaa
1: aika ankea.
0: Joutaa visailemaan.
1: No joo, töistä tulin ja kahvit join tuossa ja ajattelin, että heti radio auki, että musavisaa pitää kuunnella ehdottomasti.
0: Ja sehän meni sitten hyvin.
1: No meni kyllä, joo.
0: No kerroppa muillekin, mistä on kyse?
1: Tauski ja Helena Miller ja Haavemaa.
0: Just näin. Oikein paljon onnea ja mä laitan Minna sulle postia tulemaan tästä hyvästä.
1: Kiitos paljon.
0: Hyvä, mukavaa viikkoa sinne. Moikka.
1: Kiitos samoin. Moi moi.
0: Siellä meidän tämänpäiväinen musavisa voittajamme siis. Minna oli linjoilla ja kappale oli tämä.

Kyllähän tästäkin useampiakin versioita on tehty, mutta tämä on sieltä 80-luvun loppupuolelta, olikohan 88 se ihan alkuperäinen versio. Eli Haavemaa, Tauski ja Helena Miller. Täällä ehdotettiin, anna mun jäädä sun luo, tule luo, ensimmäinen autiosaari, tahroja paperilla ja monenmoisia muuttohaukkaa ja koskaan et muuttua saa. Esimerkiksi tuli tästä toisesta vihjeestä sitten useampikin veikkas, koskaan et muuttua saa. Muuttanut oot maailmain, kai vielä kohdataan. Kaikenlaisia ehdotuksia tuli kyllä. Kuunnellaan Haavemaata. Tauski ja Helena Miller pääsee ääneen.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Kookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja En Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksittyjä.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
10: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Älä jätä minua, Mamba, siinä pyyteli. Joo, minä en jätä ennen kuin tuossa kello 18 ja silloinkaan ei ole mitään hätää, koska sitten Tamminen ja Salovaara pitävät hellässä syleilyssä aina tuonne iltaa saakka. Ja vähän semmoista kaksoiselämääkin on illan päälle luvassa. Tule, tule, laulo meille Hanna Hirvonen tuossa hetki sitten ja huomennahan me musavisaillaan jälleen ja musavisailu aika varti yli 4. Huomenna tietenkin siellä vuotipuksujen lomassa sitten visaillaan. Ole paisteena auringon, näin Niina Päivänurmi monin paikoin semmoiseen sateiseen iltapäivään nyt piristyksenä.

Siinä sulle iltapäivään auringon paistetta tarjoili Niina Päivänurmi. Kohta tarjoillaan STT-uutisia myöskin täällä Pookin taajuuksilla, eli kello 17 tietenkin on tuo uutisten ajankohta. Ja niitä kohti Seppo Tammilehto, Pikku Belinda mielessään meitä viemässä ja luetaan hetken aikaa tässä seuraavaksi myöskin rakkauden kirjaa. Ja sitähän selailee tässä tietenkin Eija Kantola.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereit, kursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
0: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Kun käy näin, apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista, aina lähellä sinua, osoitteessa
8: tulilasirikki.fi.
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: On
0: Radio Spooki.

0: varmaan jotakin.
1: Arne Hartelin tässä Finlandes-orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Helsingin Lauttasaaressa pyöräliikkeen tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella tilaustyö, kertoo Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä. 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Taustalla epäillään vaikuttaneen 3 ulkomailla asunutta ihmistä. Poliisin mukaan 1 heistä luovutettiin Britanniasta Suomeen kesäkuussa. Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo 2 ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja elokuista maanantaita yhdessä vietetään 10. elokuuta tänään. Ja illan tunneeksi tietenkin Tamminen ja Salovaara taas juonineet vaikka mitä. Ja tällä kertaa on juonittu ihan kokonainen kaksoiselämä. Saas nähdä, mitä kaikkea sinne mahtuu. Semmosia tarinoita, miten on selvinnyt, että joku elääkin semmoista kaksoiselämää tai pitää jotain suurta salaisuutta ja sitten yhtäkkiä selviää, että totuus onkin ihan toisenlainen. Tällaisiin tarinoihin mennään illan mittaan. Halleluja! Ei tässä paljon muuta voi sanoa. Tässä Matti Esko.
2: Oon kirjani mä lukenut, se on mua joskus tukenut, mut tullutkaan en siitä hurskaammaksi. Oon pettänyt, oon ryöstänyt,

Siis ennen kuin sinut tapasin, sä luulit kai mua paljon viisaammaksi.

oli aika, jolloin me epäiltiin. Alas pilvetkin me revittiin, eikä taivas muuttunutkaan kirkkaan.

Pientä hulluutta tähänkin iltapäivää. Se on ihan hyväksi pikkasen ravistella. Pirtti jokin siinä äänessä. Ehkä jälleen Rainer Freemanilta ja katsotaan sääkarttoja.

Aika lailla sateinen ja tuulinen on tämä päivä ja vähitellen sateet liikkumassa itää kohti ja tuonne kakkoisosiin maatakin illan ja yöaikana sitten sateisempaa ja puolestaan taas länsiosiin vähitellen poutaisempaa, jopa selkeämpääkin säätä tuossa sitten yön aikana. Ja tuulet ne puhaltelee edelleen enimmäkseen tuolta etelän tai etelän ja lounaan väliltä, mutta kääntymässä sitten kun huomista kohti mennään niin luoteen ja pohjoisen puolelle nuo tuulet. Tänään 15 ja 20 väliin enimmäkseen lämpötilat, kaakossa jonkin verran lämpimämpää ja yön aikana semmoisesta vajaasta 10 itäosien 15 asteen tienoille. Ja ne etelätuulet on semmoisia kohtalaisia tai puuskaisia ja sen verran kovia, että on varoituskartoillakin maininnat. Tuossa Kainuun, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen linjaa kun mennään, niin sen etelä- ja itäpuolella sitten kovia tuulia vielä illan aikana. Ja myöskin merialueella kaikilla on tuulivaroitukset voimassa. Enimmäkseen 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, Suomenlahden länsiosa siellä 14 metriäkin sekunnissa tuulet puhaltaa. Ja maastopalovaroitukset Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.

0: Kookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen motokafesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
8: Koneet joka tarpeeseen. Raahen motokafe.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
11: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen kertoi, minkälainen siunaus ja kirous on se, että on syntynyt tänne Pohjolaan. Onhan tässä puolensa ja puolensa. Pikkasen taas tuli semmoisia huonompia puolia, kun katselee tuosta ikkunasta ulos. Ja Oulussa ainakin tulee tällä hetkellä aika kovasti vettä. Niin tekisi mieli ehkä ottaa joku äkkilähtö johonkin vähän lämpimämpään. Mutta jospa niitä tulee, niitä aurinkoisia kesäisiä päiviä vielä tähän kesään tarjolle. Ja parempi näin oikeastaan, että alkuviikossa sataisi, koska kaikki kesäiset tapahtumat tai suuri osa tietenkin painottuu aina tuonne loppuviikkoa kohti. Niin kuin nytkin tällä viikolla, tänä viikonloppuna sitten kesäillan kattausta lauantaina Oulussa. Ja siellä ollaan myöskin lähetyskontin kanssa, niin ei muuta kuin meitä moikkailemaan sinne. Hyvä mun on niin, tässä Jamppa Tuominen.

0: Hailuodon kiinteä yhteys on siis valmistunut väylävirastosta projektipäällikkö Terhi Honkarinta. Vielä kuitenkin pientä hienosäätöä on tästä eteenkin päin.
1: Joo, meillä vielä tässä hankkeessa jatkuu Huikun työsillan purkaminen siellä, että siinä on vielä liikennerajoituksia Huikun sillan molemmissa päissä. Myöhemmin tulee tuo lauttalaitureiden purkaminen. Varmaan tuossa syyslokakuulla on sitten ihan kaikki työt hankkeen puolesta tehty.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Näin se on, kun on tämmöinen sadesää, niin sitä on hyvä laittaa vaikka ne matot rullalle ja tanssahdella siellä sisätiloissa, niin pysyy lämpimänä ja mielikin hyvänä. Kyllä se musiikki on sellainen taika, että sillä pysyy kyllä kunnossa. Niin henkisesti kuin fyysisestikin. Ja tanssimaan tässä kehottaa meitä myös Juha Metsäperä.

0: Kookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: nyt Härmänkylpylä mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaa. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Soittakaa lujempaa, näin siinä pyydettiin. Ja Mikko Kilkkinen pääsi ääneen tuon kappaleen kanssa. Ja ihan hetken päästä lähdetään sitten elämään semmoista kaksoiselämää edes yhden illan verran. En tiedä, olisiko semmoinen sitten kovinkaan mukavaa. Se voi olla aika raskasta kyllä, semmoisen ylläpitäminen. Mutta nyt lähdetään kalaan jonkunnäköistä kaksoiselämää, ehkä tässäkin Anneli Mattila.

Siinä lähdettiin kalaan, Anneli Mattila. Minä en lähde kalaan, minä lähden katsomaan, että kuinka kovasti tuolla ulkosalla sateilee ja sun maanantai-illan seurana tietenkin jatkaa tuo hulvaton parivaljakko, eli Tamminen ja Salovaara. Ja siellä tänään sitten eletään kaksoiselämää ja vähän mietitään sellaisia, että minkälaisia kaikkia kaksoiselämiä sitä voikaa olla. Tai semmoista valheellista elämää. Kaikkea tällaista otetaan käsittelyyn tässä tämän maanantai-illan aikana. Kohta Tamminen ja Salovaara avaavat aihetta varmasti tarkemmin ja lisää. Tämä on rankkaa, yölintuki tuumailee. No se varmaan kyllä on tuommoisen kaksoiselämän eläminen. Mutta puolestaan Heidi Kyrö on sitä mieltä, että helppo on mun kanssas olla. Ja minä saavun sun kanssa viettämään iltapäivää sitten taas huomenna kello 14. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Jokin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Enku, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Ite puhelimessa.
4: Isi, mikä päivä me haetaan ne kattopellit?
3: Ei haeta. Transitti Atomen autotallissa.
4: No mitä ihmeessä me sitten...
3: Soitat profiilikeskukseen ja tilaat pellit pihalle.
4: Mutta tuthan sä auttaan.
3: Poika, no? Susta tulee nyt mies.
4: Vihdoinkin.
3: Pyydät profiilikeskuksesta käyttöopastuksen ja paukutat ite pellit paikalleen.
5: Jes, tulipa miehekäs olo.
3: Isäs poika.
5: Ei vaan isäs mies.
3: Poika.
4: Miten ois poikamies?
3: Just eikä jetsulle.
6: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
8: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki, pistä fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
0: Radio Pop.

0: silmäsi. Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Lumijoen kunnan talousveden keittokehotus on päättynyt, koska otetuissa näytteissä ei todettu 3 perättäisenä päivänä saastumista osoittavia bakteereita. Vettä voi juoda ja käyttää normaalisti. Veden keittokehotus annettiin viime viikolla, kun Alapään kylässä sijaitsevassa talousvesiverkoston haarassa todettiin talousvesinäytteessä koliformisia bakteereita. Niiden epäillään joutuneen verkostoon pintaveden mukana. Vesilaitoksen UV-desinfiointilaite rikkoutui viime kuussa, minkä vuoksi veden laatua seurattiin tihennetysti. Laite tuhoaa vedessä olevia bakteereita. Korvaava laite on nyt toiminnassa. Vesilaitos tekee vedenottamolla lisäksi muita kunnostustöitä, jotta vastaavaa ei pääsisi enää tapahtumaan. Henkilöjunaliikenne Ruotsista Suomeen jatkuu 38 vuoden tauon jälkeen, kun ensimmäinen juna matkasi tänään Oulusta Haaparantaan ja takaisin. Viikoittain ajetaan 28 vuoroa. VR ja liikenne- ja viestintävirasto allekirjoittivat aiemmin kesällä ostoliikennesopimuksen Oulun, Tornion ja Haaparannan välisestä matkustajajunaliikenteestä. Tavarajunat ovat liikkuneet jo aiemmin Tornio-Haaparanta välillä ja niitä varten on rakennettu Suomen raideleveyttä vastaava rata. Nyt rata piti kuitenkin vielä sähköistää matkustajaliikennettä varten. Muutoksia tehtiin myös liikenteen ohjauksessa käytettävään asetinlaitteeseen ja turvalaitteisiin, kuten opastimiin. Samalla tullivalvonta Torniossa laajenee, kun liikennöinti Suomen ja Ruotsin välillä alkaa. Jatkossa Suomen tulli valvoo myös junalla maahan saapuvien tuomisia. Haaparannalla tullivalvontaa tekee Ruotsin tulli. Ruotsista saa tuoda Suomeen vapaasti laajalti erilaisia tavaroita, mutta tuonnissa on rajoituksia. Pyhäjoen kunta käynnistää ensiasunnon hankintaa tukevan kampanjan, joka koskee tämän kuun alun ja loppuvuoden välillä tehtäviä asuntokauppoja. Kampanjan aikana henkilö tai perhe, joka hankkii ensimmäisen omistusasuntonsa Suomessa ja valitsee asuntonsa Pyhäjoelta, voi saada ensiasunnon hankinta-avustusta. Avustuksen voi saada sekä ostettavaan että rakennettavaan kotiin. Avustuksen määrä on 10% asunnon hankintahinnasta, kuitenkin enintään 8000 euroa. Ehtona on, että hakija on kirjoilla Pyhäjoella ja asuu avustuksen kohteena olevassa asunnossa. Avustusta ei myönnetä sijoitusasunnon ostoon, eikä pelkkä tontin varaus tai hankkiminen oikeuta avustukseen. Syötteen kansallispuiston eri osiin jalkautui tämän viikon perjantaina kymmenittäin Suomen parhaita lajiasiantuntijoita. BioBlitz-tapahtumassa tavoitteena on 24 tunnin aikana löytää alueelta mahdollisimman monta eliölajia. Tulokset julkistetaan syyskuussa, kun kaikki tapahtuman aikana kerätyt näytteet on saatu määritettyä. Aiemmin lajeja on jahdattu muun muassa Pallas Yllästunturin, Hossan, Pyhäluoston, Riisitunturin ja Sallan kansallispuistoissa. Maailman ensimmäinen BioBlitz-tapahtuma järjestettiin vuonna 1996 Yhdysvalloissa, josta idea on levinnyt eri puolille maailmaa.
0: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Mitä mahtavinta sateista maanantai-iltaa kaikille ihmisille. Se on kello 18 ja tarkoittaa sitä, että Tamminen ja Salovaara täyttää eetterin tuonne kello 22 saakka. Ja studiossa on Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Pertti, mä oon niin onnellinen, kun mä kuulen sun ääntä. Haloo. Mä en ole viikkoon kuullut sitä. Eikö
1: onko se Sari siellä?
2: On. Kyllä minä
1: missä
2: on.
1: Missä meidän Sari on?
2: Ahaa, nyt täällä on siis...
1: Onko Sari paikalla ollenkaan? Nyt
2: kyllä,
1: me varmaan huudellaan toisiamme täällä, mutta ei se mitään. Me tehdään semmoinen homma, että katsotaan yhteydet kuntoon ja soitetaan kappale, joka sopii meidän tämän iltaiseen teemaan erittäin hyvin. Se on nimittäin Juise Leskisen kaksoiselämää.
0: Tamminen ja Salovaara.

näinhän se sitten lähti oikein vallan mainiosti tää ilta käyntiin. Eli no meillähän on aina välillä tehdään tämmöisiä lähetyksiä, jolloin Pertti on Tampereella, minä olen Turussa, me näemme kyllä toisemme tästä isojen kuvaruutujen välityksellä, mutta tällä hetkellä on niin, että Pertti ei kuule minua. Ja ei nyt kannata tässä kohtaa kuvitella, että minä olen täällä tehnyt jotain sellaisia tepposia. Ei vaan joku pieni tämmöinen tekninen ongelma, mutta tuo korjataan ihan hetkisen kuluttua. Elikkä Perttihän tuossa jo aloitteli tätä meidän mukavaa iltaa ja kertoi jo, että mikä meillä on täällä aiheena. Elikkä me puhutaan siitä kaksoiselämästä ja tässä sitten vielä vähän enemmän siitä illan aiheesta. Eli mitä kaikkea tämä kaksoiselämä on? No se on tietysti se, että aina tulee mieleen, että joo, että parisuhteissa jommalla kummalla on joku toinen ja elää tällä tavalla kaksoiselämää. Mutta se voi olla jotain ihan muutakin. Esimerkiksi hyvinkin tällainen pidetty työtoveri, joka on rakastava vanhempi ja aktiivinen yhteisön jäsen, voi samalla tehdä jotain sellaisia asioita, joita kukaan ei hänen lähipiirissään. Ei voisi edes kuvitellakaan. Eli me ei aina tiedetä, että mitä meidän ympärillä tapahtuu, vaikka me kuvitellaan, että hyvin tunnetaan ja hyvin tiedetään. On esimerkiksi olemassa suhteita, ihan ihmiset naimisissa, parisuhteissa, avoliitossa, iän kaiken monet vuodet, mutta kumpikaan ei tiedä toisen taloudellisesta elämästä mitään. Tai kuvittelee tietävänsä, mutta toinen on kuitenkin sitten viettänyt taloudellisesti niin sanottua kaksoiselämää koko ajan. Ja yhtäkkiä puolisolle voi tulla vaikka yllätyksenä se, että hyvänen aika, meillä on täällä 10 000 velkoja. Meillä on ollut yhteiset säästötilit ja kaikkia. Enää ei ole mitään missään. Ei ole mitään muuta kuin velkaa. Tällaisiakin tapauksia on. Ja nämä on niitä, mistä me puhutaan tänään. Eli kaksoiselämää siitä, että toinen tekee jotain sellaista, mitä toinen ei voi ikinä kuvitellakaan. Ja jossain vaiheessa se karu totuus sitten selviää. Tai ei selviä. Voi olla, että jäljelle jää aina vaan se epäilys. Oikein mukavaa iltaa tosiaan toivottelee Pertti ja Sari. Ja tämä ilta siis puhutaan tällaisista aiheista. Ja totta kai hyvää musiikkia, sehän kuuluu tähän. Tässä Pirita Niemenmaa ja elämäni paras päivä. Oikein ihana maanantai-iltaa teille kaikille.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Oskar Lehtinen, ja missä olet sinä nyt?
1: Tällä.
0: Sama, joku saattoi miettiä minunkin kohdallani, että missä olet sinä nyt? Tällähän minä. Kiitoksia, kiitoksia meidän ihanille.
1: Joo, tämä on joskus vähän tällaista. Että, mutta eipä se mitään kato, kun asiat saadaan korjattu.
0: Minusta meillä on erittäin niin kuin kutkuttava aihe tänä päivänä, tämä siis kaksoiselämä.
1: Todella. Ja sitten kun kysymys ei ole pelkästään siitä, että me puhutaan, että joku pettäisi toisen ihmisen kanssa, että olisi tavallaan toinen suhde.
0: No siitäkin on kysymys.
1: Niin, siitäkin. Mutta kaksoiselämä, ajattele miten paljon on semmoisia pariskuntia, että toinen voi olla vaikka peliveloissa, voi olla, että on käyttänyt vaikka koko yhteisen omaisuuden, on vain velkaa. Se, että et vähän tätä määritelmää, että mikä on kaksoiselämää, niin siinä on se, että onko meillä kaikilla jonkinlainen kaksoiselämä? On työminä, kotiminä, someminä.
0: Totta kai.
1: Niin,
0: totta kai,
1: tavallaan meidän jokaisella. Ja se, että missä vaiheessa yksityisyys muuttuu salailuksi. Ja se, että saako parisuhteessa olla asioita, joita toinen ei tiedä.
0: Niin, sekin liittyy osaltaan siihen kaksoiselämään kyllä.
1: Niin. Ja onko salaisuus kaksoiselämää vasta silloin, kun sen paljastuminen muuttaisi läheisten käsityksen sinusta?
0: Aivan, hyviä kysymyksiä, niin. Hyviä kysymyksiä. Ja sitten tiedätkö, mikä minulla on kaksoiselämän, siis niin kuin joku semmoinen ylin aste. Kerran luin lehdestä tämmöisestäkin tapauksesta miehestä, joka teki keikkaduunia. Hän oli hyvin paljon pois kotoa ja näin. Hänellä oli perhe ja lapsia. Mutta sitten, niin kuin, en tiedä millä tavalla, mutta jollain tavalla kävi ilmi, että tällä samalla miehellä oli jollain toisella paikkakunnalla myöskin vaimo, tai siis tyttöystävä ja lapsia. Niin, he eivät olleet naimisissa, he olivat avoliitossa ja siellä asuvat. Ja hänkin teki paljon keikkatöitä ja välillä sukkuloi toisen perheen luokse toisen kaupunkiin ja sitten taas toisen perheen luokse toisen kaupunkiin. Miten sitä kestää, miten ihminen voi niin kuin, mä en tajua, kun yhdenkään kanssa ei taho tulla toimeen, niin kaksi.
1: Siis tiedätkö mitä?
0: No.
1: Mä tiedän täällä Turussa yhden sellaisen tapauksen ja mä en tiedä, tietääkö ne perheet vieläkään, niiden vaimot. Sitä,
0: onko sulla tämmöinen salaisuus?
1: Mä vaan tiedän, mutta en tunne, mutta ei ole varmaankaan ainoa.
0: Nimet ja sosiaaliturvatunnukset pöytään nyt heti.
1: Kyllä. Tänään onkin muuten semmoinen, että saatte kirjoittaa näitä tarinoita niin, että ihan anonyyminä. Ei kerrota, kuka on lähettänyt. Tämä on, että sitten semmoisia niinku määritelmiä myöskin siitä, että voiko elää kaksoiselämää valehtelematta suoraan, vaan jättämällä vaan asioita kertomatta. Ja se, että kumpi on pahempaa, valehtelu vai totuuden järjestelmällinen salaminen. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, tiedätkö, että aika paljon tuollaiseen kaksoiselämään ja miksi sitä on, liittyy totta kai paljon siihen liittyy niin kuin häpeää, jännitystä. Mutta sitten mä oon ajatellut, että sellaiset ihmiset, joilla on kaksi rakkautta, kaksi perhettä, niin tiedätkö mitä niiltä ihmisiltä puuttuu? Oma tunto.
0: Ei ainakaan vapaa-aikaa puutu.
1: No ei puutu sitäkään.
0: Eikö mutta siis niinku omaa aikaa ei puutu.
1: Niin, mutta oma tunto.
0: Oma tunto puuttuu ihan täysin. Se on yksi narsismin muodoista nimenomaan tuo, että on totaalinen välinpitämättömyys muita ihmisiä ja heidän tunteitaan kohtaan. Se on osa narsismia kyllä tämäkin asia, josta me käsiteltiin yksi maanantai tässä hyvinkin perusteellisesti narsismi, mutta ei nyt puhuta tänään siitä muuten kuin se sivuaa meidän tämänpäiväisiä aiheita ihan varmasti kyllä.
1: Kyllä. Tässä on yksi tarina kaksoiselämästä. Tämä on Arja Koriseva ja Ari Klemja, kun minun kosketat.
0: Hieno biisi.

0: Tämä on kyllä niin kaunis kappale.
1: On
0: tämä.
1: Se kyllä niin kaunis. Nukahdan sun kainaloon. Mm. Se, toivottavasti kyllä. Se ei ole karvainen kainalo.
0: No niin, voihan se olla sitäkin joskus.
1: Voiko?
0: Eikö
1: me tänään puhutakaan kainalokarvoista?
0: Ei, meillä on sitten, otetaan joku toinen kerta se sitten.
1: Okei, selvä.
0: Mutta tässä kun puhutaan siitä kaksoiselämästä,
1: noniin.
0: Niin ensinnäkin tämmöisiä kysymyksiä, mitä sä itse mietit ja mitä meidän kuuntelijat miettii. Laittakaa te meille tänne sitten näitä juttuja ja vastauksia. Eli voiko sun mielestä, Pertti, ihminen rakastaa kahta ihmistä yhtä aikaa? Jos puhutaan siis, että ei puhuta lapsista eikä näin vaan, eikä mistään lähimmäisistä, vaan voiko sulla olla kaksi naista, jota sä rakastat?
1: Siis tiedätkö, 56-vuotiaan elämänkokemuksella, niin mä voisin sanoa, että kyllä voi.
0: Että voisi olla kaksi.
1: Mä oon sitä mieltä.
0: Että voisi olla tämmöinen
1: siis
0: niin kuin
1: moni. Mulla ei ole ollut tämmöistä tilannetta. Mulla ei ole ollut tämmöistä tilannetta, mutta mä voin hyvin kuvitella, että tämmöinen tilanne voisi päästä syntymään.
0: Niin, mutta se, että miten tämmöistä salasuhdetta sitten niin kuin pystyy ylläpitämään vuosikausia. Tai kai sitä pystyy. Niin. Mutta kuule, kyllä se varmaan tarkoittaa sitä niin, että siihen on valjastettu ystävät. Mutta ajatteles vähän tämmöistä tilannetta, että kun on niin kuin tuttava pariskuntia ja näin, ja siinä sitten kaikki tuntee toisensa. Ja sitten tavallaan, että sun hyvä ystävä, sillä on salasuhde jonkun toisen kanssa, mutta tämä sun hyvän ystävän vaimokin on kuitenkin sulle niin kuin ystävää näin. Ja te vietätte aikaa yhdessä ja tavallaan, sä pidät sun ystävän puolesta myös salassa koko ajan tätä asiaa, niin eikö se ole aika niin kuin raskasta jotenkin?
1: Se on tosi raskasta ja se on hirveän pitkä tämmöinen oikein eeppinen paini itsensä kanssa, että mitä mä teen tämän homman kanssa. Olenko minä lojaali ystävättärelleni vai olenko minä lojaali sille miehelle, joka pettää ystävää, niin se on hirveän vaikea tilanne. Niin. Aivan käsittämättömän vaikea tilanne.
0: Sepä.
1: Ja tiedätkö, siis mä molemmista tiedän, on olemassa kokemuksia lähipiiristä. Tämmöinen esimerkiksi, että eräs pariskunta, tuttava pariskunta, niille tuli ero. Niin sen eron jälkeen, siis kaikki tämän miehen ystävättäret kertoivat, että ketä kaikkia se oli pannut näiden vuosien aikana. Ja se oli hänelle suuri järki.
0: Käytä vähän semmoista kivampaa kieltä.
1: Kivempaa kieltä. Okei, no sinne.
0: No ei, no niin, ei tommosia sano. Sanotaan vaikka, että on niin kuin ollut niin kuin tämmöisessä suhteessa, niin se riittää meille. Me tiedetään kaikki, mitä aikuiset ihmiset tekee.
1: Ei, onneksi me ei tiedetä kaikkea, mitä ne tekee kuitenkaan. Mutta kuitenkin idea oli siinä, että naispuoliset kaverit kertoivat sille naiselle, että mitä kaikkea se mies oli tehnyt sen avioliiton aikana. Ja niitä oli paljon, niitä oli todella paljon. Siellä yhdestäkään jäänyt kiinni, mutta sen avioliiton päättymisen jälkeen nämä ystävättäret avautuivat tälle naiselle, että hän teki muuten sitä, hän teki muuten tätä.
0: Mutta onhan se hirveä tuska näille ystävillekin tietää siitä asiasta, että toisella on niin kuin näin. Niin. Tämä on jännä kysymys siinä kohtaa, että kyllä mun täytyy sanoa, että jos olisi kyse mun ihan parhaista ystävistä ja näin. Ja mä tiedän, nypyttä.

0: Nypyttäminen on hyvä sana tuli. Käytetään sana nypyttäminen. Noniin. Mm. Se, että hänen puolisonsa viettäisi kaksoiselämää, niin kyllä mä kertoisin, jos se olisi mun,
1: sehän kertoisi.
0: Mun hyvästä ystävästä. Mulla ei ole mitään syytä kompata sitä mun ystävän miestä, koska se kuitenkin mun, en mä tiedä hirve. En, jos olisi niin kuin Maritan ja Niina ja näiden mun pestisten, ketä mulla tässä nyt on, tai näitä muitakin mun tärkeitä ihmisiä, niin kyllä mä kertoisin. Jos olisi kysymys oikein tällaisesta kaksoiselämästä, että sillä olisi oikein toinen suhde. Koska mä sanoisin sille, että hyvänen aika, lähde lätkimään, maailma on avoin, maailma on täynnä ihania miehiä. Lähde ja kato ja löydä itsellesi ihana mies. Se on ihan paska, kenen kanssa sä nyt oot.
1: Kyllä mä tiedän semmoiset tilanteita, että joku nainen on mulle tosi läheinen ystävä, siis niin kuin todella läheinen ystävä. Ja mä tiedän, että hänen miehensä on käynyt vieraissa. En mä ole kertonut sitä sille. Mä en kerro.
0: Mä ymmärrän ton pointin, ja jos siinä on kysymys vaan se, että on käynyt niin kuin yksittäin näin. Mut sit,
1: ei,
0: jos puhutaan,
1: kun se oli
0: että
1: ihan säännönmukaisesti semmoista panemista. Sitten nypyttämistä.
0: Niin. Niin, no tai yhdessä ollaan. Ja sitten vielä, että joku kysyi, että voisiko Pirtä ja Sari jättää jonkun lähetyksen väliin ja tuoda energiansa mun huushollin, varsinkin puutarhaan. Siinä olisi sitä kunnon kaksoiselämää, kun laitettaisiin yhdessä mun piakuntoon.
1: Eli siis taas yksi ihminen, joka haluaa laittaa sun puutarhan kuntoon.
0: Joo,
1: jälleen.
0: Ei ole mitään asiaa meikäläisen puutarhaan.
1: Täältä tuli viesti, että nypyttäminen on oikein hyvä sana.
0: Niin. Hyvä juttu. Elikkä me puhutaan nyt tämmöisestä, niin laittakaa vaan teidän tuota näitä juttuja.
1: Kaksoiselämäkokemuksia.
0: Niin, ja sitten me puhuttiin nyt siis parisuhteiden kaksoiselämästä. Mutta nyt on oikeasti perheen keskellä olevista, omiin vanhempiin liittyviä, sisaruksiin liittyviä, ystäviin. Ja sitten just nämä puolison olevat, koska siellä on aika paljon.
1: Niin, ja sitten yksi asia vielä.
0: Niin.
1: Se nypyttäminen.
0: Niin. No niin. Selvä se sitten. Muina kanineina toi Salovaara tuossa taas sitten. Rusakkoina.

0: laita ääniviesti tai kirjoita. Bookin SAP-numero 040 550 7660. Radio Booki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Oot sä varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasi rikki.fi.
9: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Hirvosen Anita ja toinen oli kappaleen nimi.
1: Kyllä, kyllä, kuule, tänne on tullut aika paljon kaikenlaisia tämmöisiä mukavia viestejä. Tämä on musta niin kiva, että onpa ihana, että olette siellä pelastaa tämän ahdistuksen tunteen.
0: Juu, niin oli. Se oli ihana viesti. Kiitoksia siitä. Kun kaksoiselämää puhutaan, niin eräs näiden päivien uutisista on se, että eräs semmoisen, olikohan se venäläinen, jolla oli natsitausta, niin sanotaan, että hän on keinohedelmöittänyt yli 100 lasta elämänsä aikana. Ja niin, sitten Suomeenkin on kuulemma päätynyt niitä hänen jälkeläisiään. Ja tästä on sitten tehty kauhean halo nyt tästä, että kun tähän oli NSDAP-jäsen, eli natsipuolueen jäsen, niin tämä sanotaan terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva henkilö, että heillä ei tehdä niin kuin poliittista selvitystä, että mitä kantaa tämä luovuttaja niin kuin milloinkin edustaa. Että kunhan niin kuin geenit on ok ja eikä ole mitään tarttuvia veritauteja ja näin päin pois, niin se on ihan ok. Ja sitä paitsi, kuinka todennäköistä on se, että jos joku fasisti, joka on keinohedelmöityksellä sitten saanut aikaan lapsen, niin hänestä tulee myöskin fasisti. Se on aika pieni mahdollisuus. Eiköhän se näytä ympäristö- ja kasvatusmerkkaa kaikkein eniten.
1: No niin, elämä on kyllä vähän sellaista, että ei se kato edes ikää. Toiset meinaa, että kun on niin kuin vanhempia, että voi tulla, mutta voi aika nuorena ollut vasta. Ja sitten on näitä, kun tullaan raskaaksi siinä toisessa suhteessa. Kyllähän me ollaan niitä surullisia uutisia luettu ihan tuolta noista lehdistä, missä sitten katkera isä sen kertoo, että ei, en sitten oikeasti ollutkaan hänen isä.
0: Täällä on
1: näitä tämmöisiä tarinoita just siitä, että millä tavalla näitä kaksoiselämää on tullut vietettyä. Täällä on esimerkiksi yksi tällainen tarina, jossa kyseinen henkilö, 27-vuotias nainen, oli parisuhteessa, mutta asui miehensä kanssa eri paikkakunnilla. Saman aikaan hänellä oli suhde toiseen mieheen omalla paikkakunnallaan. Salasuhde alkoi kevyenä, mutta tunteet syvenivät vauhdilla. Uusi mieheni sai lopulta tietää eksästäni. Hän oli kuitenkin siinä uskossa, että olin säätänyt hänen kanssaan, kun tein eroa eksästäni ja että olin eronnut. Ja näinhän sitten kertoo, että kuviosta tuli hänelle nopeasti raskas taakka. Ja tilanteen pysäyttäminen tuntui kuitenkin vaikealta, koska suhde uuteen miehen oli edennyt jo niin pitkälle. Ja hän ei halunnut satuttaa kumpaakaan miestä, enkä itseänikään. Mutta hän on satuttanut jo siinä kohtaa, kun on kyllä ryhtynyt siihen suhteeseen. Hän eli kaksoiselämää 2 vuoden ajan ja lopulta tilanne ajautui täyspysähdykseen, kun hän tuli raskaaksi uudelle miehelle.
0: Oho.
1: Sitten erosimme ekseni kanssa. Sain puhuttua tilanteen todellisuutta puhtaammaksi, mutta luulen, että hän aavisteli, etten kertonut koko totuutta.
0: Joo.
1: Kyllähän niin, sä siinä, niin, niinpä.
0: Haluan sen vaan sanoa tähän asiaan, että tämähän oli siis niin kuin valitettava yleistä tuossa vuosina 44. Ja 45. Kun sota päättyi 44 ja saksalaiset sotilaat olivat sitten niin kuin miehittäneet Suomea, Pohjois-Suomea aika lailla. Ja siellä oli sitten miehet rintamalla, vaikka se nyt ei niin kovin kunniakasta ollutkaan, niin näitä suhteita syntyi niin kuin näiden välille. Siis saksalaisten sotilaiden välille ja myöskin näiden suomalaisten emäntien välille, jotka odottivat sitten miehiä sitä rintamalta. Tämä on, toivottavasti kukaan nyt ei lähetä tästä vihapostia, koska tämä on ihan fakta, että näin siis tapahtuu.
1: Nämä nyt löytyy täältä ihan, että kun näitä vain etsii täältä Googlesta tavallaan myöskin, just tämä, mitä sä äsken kerroit, niin siihen, jos joku epäilee tavallaan sen todellisuutta, niin niitä löytyy siellä. Mutta näitä on paljon, näitä tarinoita, ihan kiva kuulla tässä illan aikana. Varmasti tekin uskallatte kertoa, eikä tarvi olla nyt näitä pettämisjuttuja näin, vaan se, että jos olette pettynyt siihen, että kumppaninne on viettänyt tavallaan kaksoiselämää siinä mielessä, että salannut teiltä jonkun asian, on se sitten peliriippuvuutta, Omistaa hän sitten vaikka ravihevosen ja ei ole sitä kertonut. Moottoripyörä jossain piilossa ja käy salaa ajelemassa. Tai se, että on yhteisiä rahoja sijoittanut johonkin kertomatta niistä.
0: Tai sitten on tuota, niin naapurissa naapuri emäntä, jota käy salaa ajelemassa. Sekin on yksi vaihtoehto.
1: Niin. Mutta tämmöisiä on paljon just näitä taloudellisia kaksoiselämää.
0: Niitä on, niin. Kyllä. Mm. Tässä muuten kaksoiselämää, hetkinen, onhan sekin kaksoiselämää, kun työskentelen vikamiehenä valmiuden, varautumisen ja turvallisuuden parissa. Talvisin vietän aikaa paljon prätkätalleilla, en tosin prostaattatalleilla, mutta ei moni työkaverikaan ymmärtäisi edes kilttejä talleja. Olen käynyt lihavuusleikkauksen ja on varoiteltu paljon, että pitää olla pää mukana. Kun laihtuu paljon, ne vastakkainen sukupuoli alkaa kiinnostumaan. Siinä on monelle käynyt hassusti. Kaksoiselämää syntyy helposti, kun ex-läski alkaa olla kuumaa kamaa markkinoilla. Tästä mä oon lukenut monta artikkelia tästä nimenomaan, että ihmiset, jotka on laihtunut vaikka niin 55 kiloa yhtäkkiä, niin kuin, että mistä nämä kaikki miehet pölähti, jotka haluaa tarjota mulle drinkin baarissa ja saattaa mut kotiin, kun 2,5 vuotta sitten sai olla ihan rauhassa. Sekin on yhdenlaista kaksoiselämää kyllä. Saa elää parin vuoden sisällä aika monenlaista elämää.
1: Kyllä. Se on joo. Näitä on näitä tarinoita. Mä tiedän yhden, mä voin tuossa hetkisen kuluttua sen kertoa. On yksi semmoinen pariskunta, jonka tunsin tosi tosi pitkän aikaa. Monta vuotta, siis varmaan 20 vuoden takaa. Ja näin sitten uudestaan tämän rouvan ja hän kertoi, että mitä todellisuudessa oli sitten tapahtunut, että miksi he oli sitten eronnut tämän kanssa. He oli kuitenkin jo ihmisiä, jotka olivat siis juuri jäämässä eläkkeelle.
0: Joo, siinä iässä. Lapset lentäneet pesästä pois.
1: Niin, ja mitä oli sitten tapahtunut heidän yhteisille säästöille?
0: Aivan. Mitä niille oli tapahtunut?
1: No niin,
0: kerroppa se katkon jälkeen.
1: Kyllä. Tämä on Laura Voutilainen ja Toinen sinä.

0: Tuominen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Mira on vaihtamassa autoa.
5: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
8: Loistava startti kauppakierrokselle. Okay. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakasalla ja se on siinä.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Se on Monakarita tässä ja toisen oma.
1: Minun nuoruudeni rakkaus numero yksi, Monakarita. Mä oon varmaan kertonut miljoona kertaa, kun eräällä tuttava perheellä oli stereot. Meillä ei ollut stereot, oli stereot, heillä oli Monakaritan levy. Niin voi, että en mä kuunnellut sitä levyä, mä tuijutin sitä kansikuvaa siinä. Se oli semmoinen hyvin nypyttävä kansikuva.
0: Niin, no niinpä varmasti sitten. Se oli kiva, että kerroit tuon asian sitten kuitenkin.
1: Oliko se hyvä tämä?
0: Täällä, että äiti rakasti kahta miestä, toinen painia Etelä-Pohjanmaalta. Ja asia selviytyy talon myynnissä. Vanhin eri isä, mitä nyt mä en oikein... Vanhemmalla onko se sitten niin kuin veljellä eri isä kuin minulla, ja se selvisi perinnön jaossa. Keskimmäinen, nyt ei saa oikein selvää tästä.
1: Ei saa selvää. Selvempiä viestiä, kiitos. Mä en tiedä, liittyykö tämä tähän kaksoiselämään millään tavalla, mutta moikka Sarja Pertti. Nyt on Jyrki ja Linda nypyttäneet Sallasta Raision ABC-huoltoasemalle. Ollaan ihan kohta Sarin maisemissa. Kotiin Göteborgin matkalla iltalaivaan. Kiitos hyvästä ohjelmasta.
0: Siis onko Jyrki ja Linda...
1: Nypyttänyt niin, Sallasta Raisioon.
0: Mihin aikaa teidän laiva lähtee?
1: Kiinnostaako sulla päästä mukaan?
0: Ei, kun minä ajattelin sitä, että jos ovat täällä, niin jos haluaa tulla käymään täällä, niin voi tulla käymään.
1: Jaa, siis niinku studiolla?
0: Joo.
1: No mikä ettei, sehän niin kuulostaa, nehän voivat nypyttää vaikka siellä.
0: Ei, täällä ei nypytä kukaan mitään. Tämä ei ole semmonen. Hei, tässä on hyvä. Joo.
1: Just tämä.
0: Nyt tämä piti lukea.
1: Joo.
0: Me ollaan ohitettu tämä nimittäin.
1: Elikkä.
0: Katos tämä, koska täältä tuli hyvä viesti siihen. Mutta voi olla myös niin, että se ei olekaan salaista, siis se kaksoiselämä, vaan kaikki osapuolet tietävät ja hyväksyvät tilanteen. Ja nyt tässä kuuntelija kysyy, että mitäs tästä tykkäätte ihmiset? Että on olemassa ihan luvalla olevaa kaksoiselämää.
1: Niin, siis sitä sanotaan avoimeksi suhteeksi. Sen nimi on avoin suhde. Ja siihen avoimeen suhteeseen kuuluu se, että on olemassa säännöt. Ja se on avoimen suhteen numero yksi asia, se, että on säännöt. Joillekin se sääntö on se, että ei saa jäädä yöksi siihen paikkaan, missä on. Toinen sääntö, että ei saa rakastua siihen ihmiseen, joka on. Että se on ikään kuin tämmöinen irtonumero vain. Ja silloin se on niin kuin sääntöjen mukaan ihan ok, näin tapahtuu. Joillekin on erilaiset säännöt.
0: Mutta se ei ole silloin kaksoiselämää, kun kaksoiselämää kuitenkin niin kuin mietitään.
1: Ei voi se olla, kato siinäkin tapauksessa, joillekin pariskunnalla on semmoiset säännöt, että näistä ei sitten puhuta. Että siis niin kuin näin voidaan toimia, näin voidaan tehdä, ei jäädä yöksi, ei rakastua, mutta näistä ollaan hiljaa sitten kotona. Eikä haluta satuttaa sitä toista ihmistä kertomalla yksityiskohtia näin päin pois. Mutta se joka tapauksessa on kaksoiselämää siinä mielessä, että siinä eletään elämää, josta toinen ei tiedä mitään, vaikka hän on periaatteessa antanut luvan sille, että tämmöistä elämää eletään.
0: Ja, mutta nyt Mikka lähettää tänne tosi hieno viesti. Ja tämä kertoo just sen, että tavallaan samantyyppisten ihmisten on hyvä löytää toinen toisensa, niin silloin tämä onnistuu. Hieno aihe, Sarja Pertti, jotta ei synny mielikuvaa, että kaksoiselämä on aina negatiivinen asia. Niin yhdenlaista kaksoiselämää sekin on, kun asuu kahdessa eri maassa. Minä kesät 4 kuukautta Suomessa ja talvet Espanjassa. Eri kuviot kaikilta osin. Ihmiset ja arkielämä ja kaikki kuviot täysin toisenlaiset, kun vaihtaa maisemaa. Koen tämän elämänmallin varsin rikkaaksi. Perinteen mukaan kaikki, mitä tapahtuu Malagassa, jää Malagaan. Mutta kyllä se samaa pätee sitten Nivalan Koskenperällä. Kutkuttavia kaksoiselämän terkkuja lähettelee Mikka. Ja tässä lukee, että saa kertoa nimen alla. Mun mielestä hieno viesti ja hyvin niin kuin ajateltu.
1: Haluatko sinä kuulla todella mielenkiintoisen viesti, mikä liittyy kaksoiselämään viettämiseen? Mä nyt raavin naamani, otin lukulasit pois, otin kuulokkeet pois ja raavin naamani, kun tämä viesti oli semmoinen, että ei voi olla totta. Kuunnelkaas nytte. Peksi pistää viestiä. Lapseton pariskunta asui nelilapsisen perheen naapurissa. Ongelma lapsettomuuteen johtui miehen puolelta. Naapurukset odivat hyvää pataa keskenään ja jossain vaiheessa lapseton pariskunta kysyi naapuri perheen isältä, että voisiko hän käydä niin kuin kiksauttamassa tätä naista, jos he kerta saisivat sitä kautta lapselle alun. No mies hän lupasi käydä. No muutaman kerran jälkeen lapseton pariskunta ihmetteli, kun ei tullut toivottua tulosta. Ei tullut, ei vaikka kuinka. Ja perheen isä jätti heille kertomatta, että oli neljännen lapsensa jälkeen käynyt vasektomiassa.
0: Just. Aikamoinen tarina kyllä.
1: Oliko tämä kaksoiselämä, tiedäpä sitä, terveisiin Peksi, mutta aivan mielettömän hauska tarina.
0: Voi ei.
1: Täällä ajattelin, että tässä nyt ilmaiseksi saa naapurin naista, niin mikä ettei. Niin.
0: Niin just.
1: Niin.
0: Lähtien saksalaisten sotilaiden matkaan suomalaisia naisia. Mm. Mitä niiden elämä menikään, oliko toivottu yhteiselo siellä tai joku muu kohtalo? Onnellinen tai onnetonna Saksassa, totta.
1: No siis yhtä suurella todennäköisyydellä, kun on onnettomia Suomessa ja on onnettomia Ruotsissa, niin yhtä suurella todennäköisyydellä on onnettomia myöskin Saksassa. Osaliitto onnistui, osaliitto varmaankaan ei onnistunut, mutta sieltä takaisin tulo ei olekaan niin helppoa.
0: Ei. Ike pisti viesti, että onko se kaksoiselämä, jos hoitaa kaksosia?
1: On.
0: On se.
1: Pisti taikapeliä soimaan, jos sulla on Loinen, on tämän kappaleen nimi ja sen jälkeen lisää hienoja viestejä.

0: Tuota...
1: 30 vuotta sitten tuli pikkasen veivattua tätä kappaletta.
0: Kyllä. Tuota mun piti kertoa siitä pariskunnasta. Ja sitten mä näin tämän pariskunnan vaimon tässä pari vuotta sitten.
1: Olin pistäpäs silloin... menet nyt kartalle, että siis kuka vaimo ja missä ja
0: eli mä aloitin
1: kanssa
0: kertomassa siitä tarinaa, kun mä oon tavannut yhden pariskunnan noin 20 vuotta sitten. Hmm. Ehkä vähän ylikin, tai noin 20 vuotta sitten. Ja sitten tuo, he oli silloin aina näin, he oli yhdessä ja siis pari näin. Ja sitten meni tässä varmaan 5-6 vuotta. Niin näin tämän vaimon uudestaan ja hän kertoi, että he on lähtenyt niin kuin eri osoitteisiin ja nyt se mies on sitten jo kuollutkin. Ja sen takia, että he olivat yhdessä säästäneet koko ajan tällaista säästötiliä ja se oli sitten tarkoitus kyllä eläkkeelle, että heidän lapset saa niin kuin tällaisen perinnön ja he pystyvät itsestä käyttämään johonkin. No tällä miehellä oli ollut tällainen peliriippuvuus, mistä hän ei ollut tiennyt yhtään mitään. Oli aina vaan hyviä selityksiä. Mies oli kuitenkin tavallaan semmoisessa ammatissakin, että hän hoiti tämmöisiä talousasioita. Talousihminen. Eli oli aika luonnollista, että miehellä oli hallussa kaikki nämä perheen nämä raha-asiat. No, jossain kohtaa tuli sitten sellainen tilanne, että piti näille lapsille antaa jotain, että siinä kohtaa kun lapset muuttaa niin kuin omaan kotiin ja tulee perhettä ja näin. Ja sinne oli aika paljon kerätty, siis kysymys oli jostain noin 100 000 eurosta, mitä siellä oli rahaa.
1: Koska
0: molemmilla oli hyvä työ ja oli kerännyt sitä monta vuotta. Ja se tili oli kokonaan tyhjä.
1: Älä.
0: Se mies oli käyttänyt kaikki ne rahat pelaamiseen.
1: Eikä.
0: Se säästötili, mitä hän oli yhdessä säästänyt näille lapsille. Kaikki oli.
1: Ja hänelle totta kai oli käyttöoikeus. Tämmöisissä tapauksissa ehdottomasti...
0: Ero tuli siinä.
1: No varmaan tuli joo. Mutta siis jos tehdään tällainen yhteinen tili, niin silloin sinne pitää sopia semmoinen molempien käyttöoikeus niin, että molemmat ovat paikalla, kun sitä tiliä käytetään. Se on mahdollista ja se on jopa suositeltavaa. Silloin ei käy tällä tavalla.
0: Joo, se on ihan totta, että pitäisi olla, mutta näinhän siinä sitten tuli, että erohan siinä tuli. Ja oli aika shokki, kato kuitenkin he olivat sitten olleet naimisissa sen 40 vuotta.
1: Joo.
0: Ja näin siinä sitten.
1: Mutta siis peliriippuvainen ajattelee tuo asia sillä tavalla, että jos sillä on 100 000 ja se ottaa 120 000, niin se ajattelee, että se tekee 40 tonnin voiton, saa itselle 20 000 ja maksettua sen 20 tonnia takaisin. Mutta kun se häviää sen, niin sitten se ottaakin sitä 30 000 niin, että sille jää 50 000 sinne rahaenäjälle ja se ajattelee, että se ottaa 70 tonnin voiton ja saa 20 itsellensä ja maksaa sen 50 pois. Näin ajattelee peliriippuvainen tämän asian. Kun minä saan sen jättipotin, niin minä hoidan kaiken kuntoon. Mutta kun niitä jättipottia saa promille ihmisistä, jotka
0: no,
1: niitä
0: pelaa. No tämä on ihan sama, kun me ajatellaan, että itsekin tässä aina lottoa pistää menee näin. Ja se on nyt vähän eri asia, koska sijoitukset on aika lailla niin kuin pieniä. Mutta se on juurikin näin, että peliriippuvuus kun on siellä perheessä. Ja eikä ole varmaan ainoa tämä perhe, jossa se tapahtui salassa. Eli tämä mies oli monta vuotta elänyt niin sanotusti kaksoiselämää tämän peliriippuvuuden kanssa. Teki sen niin taitavasti, että tämä vaimo ei mitään tiennyt eikä ymmärtänyt, koska oli työpaikalla, oli helppo tehdä siellä. Toinenhan on sitten se, että jollain voi olla, vaikka sä oot ollut naimisissa monta kymmentä vuotta, voi olla alkoholista riippuvuus. Ja toinen
1: kyllä
0: ei tiedä mitään. Tissuttelee salassa. Näin. Pistetäänkö täältä yksi kappale soimaan? Jatketaan. Kirjoitelkaa vaan. Tänne on tullut hyviä juttuja sieltä teiltä. Ja
1: joo, kaksoiselämä on aiheena meille ja pistäkää juttuja meille. Pikku katkolla käydään ja sielläkin luetaan taas lisää teidän hyviä WhatsApp-viestejä ja saa meille soittaakin.

0: Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Nyt Härmän kylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmän kylpylän nettisivuilta.
1: Tokmannin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: No niin, sitähän sitä joskus toivoo. Valheita. Kun ei haluta kuulla totuutta, niin silloin pitää kertoa valheita. Vai pitääkö?
1: Tiedätkö, niin. nyt on ihan todellista totta tällä hetkellä.
0: No mikä?
1: Me ollaan aina Poukin illoissa lähetetty terveisiä Jyrki lähettää, Jyrki ja Linda lähettää terveisiä meillekin kirjoittelee. Niin, kuule Jyrki istuu mua vastapäätä tällä hetkellä. Terve Jyrki. Ota vähän lähemmäs tämä.
2: Joo, terve.
1: No niin.
0: Jyrki käymään studiolla?
1: Jyrki on ollut Ruotsin puolelta Suomessa nyt vähän reissulla ja pisti viestiä, että ovat tuolla Raision ABC:llä menossa laivalle. Ja minä pisti viestiä, että tule tänne.
0: Voiko sinä kysyä nyt Jyrkiltä sitä sen viestin perusteella, että mitä se nypyttäminen oikein tarkoitti tässä kohtaa?
2: No eikö, teillä oli kato justi se, että käyttää hienompaa sanan nypytys, niin mä vaan siitä sitten kirjoitin siihen, että me ollaan nypytetty tuolta Sallasta päin nyt 1000 kilometriä tänne näin.
0: Teillä on ollut kuskia tuolla matkailuautoja ja teillä on ollut kuskia, te olette ollut sitten sillä takatilassa, niinkö?
2: No melkein, no ei nyt ihan, ei.
0: Okei, no kyllä. Mukava kun tulit käymään Jyrki.
2: Joo, oli kiva tulla käymään täällä joo.
1: Se Jyrki aina useasti pistää terveisiä kaikille tutuille. Nyt kuule, nyt vähän niin kuin livenä laitat ne siinä. Terveiset.
2: Joo, ja nyt se on kaikille Poukin kuuntelijoille, että ei tässä kaikkia nimiä ala, niin kuin mä ruukaan sanon muutenkin, kun mä soitan suoran lähetyksen, niin ei kaikille ala nimiä, se on se MS. Kyllä kaikki tietää, kaikki tutut ja Poukin
1: sano kuuntelijat. Sano nyt äitille ja isälle terveisiä.
2: No äitille ja isälle sinne Sallaan kotala ja Soilille ja Jounille sinne mökille ja Jaanalle ja Kakelle tuonne Ouluun ja Ilkalle ja Seijalle Haaparanta ja kaikille muille tässä, kun ei tule ihan kaikki nyt mieleen.
1: Elikkä Soili oli sun äidin sisko.
2: Joo, kyllä. Sun mun täti.
1: Joo.
0: Kerropa muuten Jyrki semmoinen, kun sä Göteborg ja Salla, niin ne on maantieteellisesti aika kaukana toisistaan, mutta myöskin varmaan mentaalisesti, niin minkälaisia ihmiseroja on sallalaisilla ihmisillä ja göteborgilaisilla ihmisillä?
2: No siinä on nyt hirveä ero. No, kyllähän suomalaiset on vähän samanlaisia, jotka on tuolta lähty siitä, niin kuin minäkin kaksivuotiaana lähtenyt tuonne vanhempien mukaan. Että.
0: Niin.
2: Mutta ei, kyllä siellä on se ihan eri meininki. Se on niin kuin maatilalla olisi siellä tuolla kauempana, että se on Göteborg sen verran iso kaupunki. Ja. Ei, kyllä tuossa Sallassa, niin kuin mä sanon, siellä sielu lepää, kun käypi, niin tuolla.
0: Kyllä varmasti.
1: No,

0: 23. No niin. toukokuuta.
1: Eli ootteko te yhdessä neljö sitten?
0: Joo.
2: Joo. Hei, 12. kesäkuuta mulla on syntymäpäivä.
1: Hei, luitko sä tämän sarjo, tämä kaksoselämä, vanhimman tyttäreni, miehellä oli peliriippuvuus. Molemmat hyvässä työssä ja säästivät häitä varten yhteiselle Joo. tilille. Mies pelasi Todella. Yhdessä yössä 15 000 euroa. Niinpä, häiden tilalle tuli ero.
2: On aika huono peluristi.
0: On, aika, kyllä, on ja ajattele.
1: Yhdessä yössä
0: mutta se on, kyllä toi peliriippuvuus, se on varmasti sellainen niin vakava sairaus.
2: Ja nettikasino varsinkin, kun sitä voi, se on yötä päivää.
1: Joo, auki, niin täysin persoona toi, joo kyllä. Joo. Se voittako yötä päivää sitä, keskellä yötä. Ja koko ajan on se, että kohta mä voitan. 5 minuutin päästä mä voitan.
2: Ja sitten siinä tulee voittoa sitten, mutta ne on äkkiä takaskaan. Ja mäkin ruukaan pelailla, mutta en mä noita nettikasinoja enää niin kuin pelaile itse, mutta se on rajansa mukaan. Että
0: joo. Hei kuule, tehdään semmoinen juttu, että me pistetään täältä vähän musiikkia.
2: Mun pitää kirjahtia laivalla.
0: Sun pitää kirjahtia, sitä mä ajattelinkin.
2: Laiva lähtee, niin viittavalla 9, pitää käydä sinne.
0: Olipa okay, hauskaa, mä pistin tästä äsken kuvan, mä pistän Pouki Facebook-sivulle.
2: Laitaan vaan.
0: Okei.
2: Okay. Oli kiva käydä, kiitos kaikille ja vielä terveiset kaikille kuuntelijoille ja hyvää loppukesää.
0: Kiva oli Jyrki nähdä sinut.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitoksia Jyrkille ja vaimolle terveisiä.
0: Kerrotaan. Terveisiä Lindalle myöskin.
1: Joo, Lindalle kerrotaan. Myöskin.
0: Iisto Hiltusta tulee ja saavatko he joskus toisensa.
3: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikkuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
1: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
0: Teppolan tiellä Kempeleessä.
2: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
3: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tui teki tänne.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: oven tässä ja tuo tumma nainen.
1: Tuo kumma nainen.
0: No, niin, sekin. Tuolla, mulla on tässä, lähetettiin tällainen pitkä kirje, tai tällainen, tässähän, että hänen ystävä on niin kuin tällaisessa tilanteessa, ja on näin kirjoittanut jossain tällaisella palstalla, missä voi sitten vähän apua tai ajatuksia tilanteeseen saada, niin mä luen tämän. Olen siis ollut parisuhteessa 8 vuotta ja niistä naimisissa kohta 4 vuotta. Meillä on lapsia ja kaikki asiat on siis hyvin. Meidän avioliitossa ei ole mitään sellaista, miksi kumpikaan meistä haluaisi erota. Molemmat rakastetaan toisiamme. Ongelmana tässä on se, että mieheni haluaa toisen vaimon. Perusteluita en ala tähän availemaan, koska tulisi liian pitkä tarina. Olemme yhdessä asiasta sovittu ja hän on valinnut toisen naisensa sen jälkeen, kun hän on tästä asiasta mulle kertonut. Toinen nainen on siis olemassa ja mun pitäisi nyt vaan opetella elämään sen asian kanssa, että miehelläni on suhde toisen naisen kanssa. Jos olette joskus nähnyt ohjelmia moniaviollisista perheistä, niin sellainen elämä meille on tulossa. Mies ei pysty elämään täysin onnellista elämään pelkästä mun kanssa. Ja niin kuin alussa sanoin, kumpikaan ei halua erota. Minä lähinnä sen takia, kun on lapsia ja olen kroonisesti sairas ihminen, niin pelkään omaa pärjäämistä. Tiedän, mitä ihmiset on tästä mieltä, mutta kun en osaa kuvitella elämää ilman miestäni, mutta en osaa kuvitella elämää tämänkään asian kanssa. Kiinnostaa kuulla eritoten miesten kommentteja myöskin.
1: Ja se on nyt parempi, että me emme ala tohtoroimaan tätä asiaa yhtään sen enempää, vaan kun tämä asia on kerrottu ja tässä on toivottu, että miesten kommentteja tulisi, niin me myöskin välitetään toive, että miesten kommentteja tähän asiaan tulisi ja miehet kommentoisivat tätä tilannetta, että miltä tämä niin kuulostaa heidän mielestään.
0: Niin, tässä on siis eritoten miesten kommentit. Kyllä naiset saa kommentoida.
1: Joo, kyllä.
0: Kommentoida
1: totta kai. Meilläkin varmaan mielipide löytyy, mutta se on varmaan parempi, että me avataan linjat kuuntelijoille tässä asiassa.
0: Tämä on aina ihmisistä itsestään kiinni, että minkälainen on, että jos tällaista sietää. Mutta niin. Ei kenenkään ihmisen minun mielestäni tarvitse tätä elämää hukata sillä tavalla, että oot onneton. Sulla on 2 vaihtoehtoa, ihminen, ketä on tässä. Jos sä tämän haluat tähän jäädä, sä jäät, jos sä pystyt olemaan onnellinen. Etkä mieti tätä asiaa. Jos sä oot onneton, niin on lähdettävä.
1: Hän sanoi, että hän ei niin kuin ole kotonaan sen asian kanssa, että tänne tulisi joku toinen vaimo.
0: Entä jos hänellä olisi toinen mies? Hyväksyykö tämä mies sen, että hän ottaisi myös toisen miehen?
1: Se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys kyllä se, joo. Joo.
0: Että näitä monia aviollisia ohjelmia, mä oon kattonut telkkarista, niin missä on niinku tällaista. Se on varmaan luvallista, mutta siinä, miksi aina niinku miehillä on niitä muita vaimoja?
1: Ei, mutta siis tässä oli syynä se, tässä ei ollut puhetta pelkästään sitä seksuaalisuudesta, että
0: ei.
1: Nyt hypitään sängystä toiseen, vaan siitä, että tämä henkilö, joka tämän kirjoitti, niin hän on kroonisesti sairas ja hän tarvitsee apua. Ja koitappas löytää jostain vapaalta markkinoilta sellainen mies sun rinnalle, joka myöskin niin kuin, täyttää kaikki, niin myöskin ne tarpeet, että sua pitää auttaa niin kuin tässä jokapäiväisessä elämässä.
0: No
1: se on vaikeeta, se on tosi vaikeeta.
0: Niin, sekin on vähän, että tänä päivänä se, että minkälaisesta kroonisesta sairaudesta on kysymys.
1: No me emme tiedä, hän sanoi, että krooninen sairaus.
0: Toinen on se, että olla lasten takia siinä.
1: Lasten ikää ei tullut esille. Se on aivan eri asia, onko ne 5-vuotiaita tai 15-vuotiaita.
0: Sitten täytyy aina miettiä niin kuin se, että jos sä lasten takia jäät johonkin suhteeseen ja sä oot onneton, niin mitä sun lapset miettii, kun he ovat vanhempia? Ovatko he siitä sitten tavallaan katkeria, että tähän jäätiin meidän takia? Joutuvatko he sitten kantamaan siitä sitä syyllisyyttä, että heidän takia äiti oli onneton?
1: Ja minkälaisen parisuhdemallin sinä annat omille lapsillesi? Se on myös hirveän tärkeä asia. Onko se semmoinen, hei, me saatiin nyt miehen kommentti tähän asiaan. Ja se menee tällä tavalla. Ei helvetissä, älä edes tuu ehdottamaan tuollaista, toivoo mies.
0: Nyt mä en ymmärrä. Älä tuu ehdottamaan rakastuollesta. Siis.
1: Rakastuollesta.
0: Siis anteeksi, niin. Mitä sä niinku tarkoitat tällä? Nyt mä en ymmärtänyt tätä viestiä.
1: No mä en vaan luin tämän viestin, mitä
0: joo, mäkin, lukee. Mutta mä en yhtään ymmärrä, mitä tuossa lukee, kun mä luin.
1: No mä tulkitsen tätä sillä tavalla, että hän ei kannata tämmöistä moniavioista perhemallia, näin.
0: Niin. Niin, okei. Rakkaus täynnä valheita. Tämä on Markus Törmälä, FBI Beat.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Sinänsä aika ajankohtainen viesti tämä käyn huomiseen, koska me saatiin tänne Radio Pogin studiolle viesti, joka oli suunnattu tälle henkilölle, joka mietti sitä, että mitä hän tekisi elämänsä kanssa, kun on toinenkin vaimo tulossa elämään ja näin. Älä hukkaa elämää. Roikut osaksi jo hirressä. Lähde menemään. On se vihreätä vielä ainakin toisellakin puolella. Tsemppiä. Et voi noin jatkaa. Nyt vaan rintakaarella eteenpäin. Vuoden päästä näet, että oli oikea ratkaisu. Minä olen vain yhden naisen mies. Nyt yksin, mutta elämä kukoistaa silti.
1: Kyllä. Täällä on myöskin, että naiselta naiselle. Älä jää siihen suhteeseen. Se ei ole sinun arvoinen suhde. Aina pelottaa lähteä elämään yksin, mutta naiset on luotu olemaan vahvoja. Lasten takia ei pidä jäädä. Lapset vaistoaa paljon asioita, vaikkei niitä ääneen sanottaisi.
0: Kyllä.
1: Tiedän avioparin, joka eli samanlaisessa suhteessa ja lopulta vaimo numero yksi laittoi lusikat jakoon. Ja nyt on päättynyt myös miehen uusikin suhde. Tsemppiä kovasti sinulle tulevaan. Justeen.
0: Pistäkää meille viestiä. Me käydään uutisilla ja sen jälkeen takaisin Tamminen ja Salovaara ohjelmaan. Suvi Teräsniska vie meidät uutisiin.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Nieminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: Suomen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Espoon kaupunginhallitus päätti tänään käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat koko kaupungin henkilöstöä. Tavoitteena on enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Henkilöstön vähentämistoimia ei lähtökohtaisesti esitetä perusopetuksen, lukion ja varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Mahdollisten vähentämistoimien lisäksi muita vaikutuksia arvioidaan kohdistuvan noin 1000 henkilöön. YT-neuvottelut alkavat syyskuun toisena päivänä ja ne kestävät vähintään 6 viikkoa. Helsingin Lauttasaaressa pyöräliikkeen tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella tilaustyö, kertoo Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä. 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Taustalla epäillään vaikuttaneen 3 ulkomailla asunutta ihmistä. Poliisin mukaan 1 heistä luovutettiin Britanniasta Suomeen kesäkuussa. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin käynnistyi tänään. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Harvapa sitä käärmettä voi ovellaan sietää. Hyvin harva. Kun me puhuttiin tästä tämmöistä moniavioisesta suhteesta, sillähän on toinenkin nimi, polyamorinen suhde. Ja tässä tuli viesti siihen liittyen. Polyamorinen suhde. Nuorin tyttäreni oli polyamorisessa suhteessa. Eli mies oli naimisissa toisen naisen kanssa, jonka kanssa oli kaksi ihanaa lasta. Heillä oli iso paritalo. Tyttäreni asui toisessa päässä ja toinen nainen lasten kanssa toisessa päässä. Minä sain olla mummo heille ja kutsuivat synttäreille ja jouluksi myös. Mutta mies rakastui tyttäreni ystävään ja halusi alkaa tämän kanssa. Niinpä tyttäreni erosi tästä suhteesta, mutta onneksi saan olla mummu lapsilleni edelleen, lapsille edelleenkin. Niin eihän se mummuus mihinkään sinne häivy. Mutta siis se. Ajattelepa sitä niin kuin referenssiä, dokumenttia, että jos miehellä on ollut esimerkiksi, se rakastaa kahta naista yhtä aikaa, niin silloin on äärimmäisen suuri todennäköisyys, että se jossain välissä rakastuu myöskin johonkin kolmanteen naiseen.
2: No totta. Eikö kai, kyllä, koska jos hän ei tunne niin kuin sellaista, mitä jotkut ihmiset tai useasti varmasti enemmistö ihmisistä tuntee, on vähän niin kuin joutsenet, että on se yksi puoliso ja yksi ihminen pystyy rakastamaan vain yhtä ihmistä kerrallaan. Ja se, että onko se silloin niin kuin täyttä rakkautta vai onko se vaan jotain suurta kiintymystä? Mikä
1: niinpä,
2: se ero niillä on?
1: Minäpäs laitan tuohon sydämen. Tästä tuli muuten saanko lukea, että täällä tuli tällainen viesti. Miten joku voi elää kaksoiselämää ilman, että toinen tietää? Kokeilin näin, mutta oma tuntoni ei sitä sallinut. Täytyy olla todellinen psykopaatti, että pystyy näin elämään, siis pettää ja näyttää rakkauttaan toiselle, vaikka oma aviomies tai vaimo odottaa kotona. Koko tilanne on aivan katastrofaalinen alkua myöten. Sitä tunnetta ei vaan pysty kehittämään, mutta juuri nämä tunteettoman oman edun tavoittelijat näin tekevät, eivätkä tunne edes katumusta. En voi ymmärtää, kirjoittaa hän.
2: Niin, se on, mä oon ajatellut sitä hommaa myöskin sillä tavalla, että tavallaan jos sä pystyt lähteä siihen niin kuin toiseen suhteeseen, niin tarkoittaako se silloin sitä, että sä pystyt siitä toisesta lähtemään? Sen takia, et sä sitä ihan hulluna selvästikään rakasta, jos sä pystyt menemään toisen ihmisen luo, joka sua koskettaa ja halaa ja itse koskettaa. Vaan siinä on se, että ihminen, kun sillä on se toinen suhde, missä se on ollut jo pitkään, ehkä hän kokee enemmän lähimmäisen rakkautta. Se on rutiini, se on tapa, se on lähimmäisen rakkautta. Siinä kaksi ihmistä on vaan jollain tavalla jäänyt toisinsa kiinni. Mutta onko se sitä kohtaan suurta rakkautta vai mitä tunnetta, jos sä pystyt kuitenkin koskettaa myös toista ihmistä?
1: Nyt mennään siihen, mistä me puhuttiin 2 tuntia sitten. Ihmiset eivät varmaan olleet kanavalla vielä silloin, eivätkä muista, mistä puhuttiin. Mutta nyt kun kello on lyönyt 20, niin todetaan tähän väliin, että Radio Poikia kuuntelette. Tamminen ja Salovaara on täällä ohjelman nimi. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara. Ja me puhumme tänään kaksoiselämästä. Siis puhuimme alussa siitä, että voiko rakastaa kahta ihmistä yhtä aikaa. Ja minä olin sitä mieltä, että kyllä voi. Ja sä olit vähän skeptisempi sen asian suhteen. Ja tämä sama asia tuli esille myöskin tässä, mistä sä juuri kerroit. Ja mä vähän, siis tää on, mulla ei ole tutkimustietoa, mulla on mutu tuntuma tästä asiasta, että miesten on keskimääräistä helpompaa rakastaa kahta naista kuin naisen kahta miestä. Mitä sä oot mieltä?
2: Mä oon sitä mieltä, että toista rakastaa ja toiseen tuntee jotain muuta. Mä en tiedä, miksi mulla on niin vanha-aikainen käsitys tuosta rakkaudesta. Kun puhutaan niin kuin vasta tai niin kuin puolisosta tai näin, niin kyllä se tuntuu niin kuin hassulta, että jos molempia rakastaa, kyllä siinä yleensä siihen toiseen on olemassa joku muu juttu, miksi se pitää itseään siinä kiinni. Ehkä se kiintymys, ehkä se tapa, taloudellinen asema, se, että tavallaan siellä on kaikki hyvin. On koti, mulla on kaunis koti, mulla on hyvä vaimo siellä, se tekee hyvää ruokaa, se pesee mun pyykit, hoitaa lapset, hoitaa tämän perheen ja tekee kaikki tällaiset. Eli hirveän hyvä tämmöinen sisäkkö. tämä nainen siellä kotona, että sä oot niinku saavuttanut sen yhden naisen kanssa tavallaan semmoisen helpon ja hyvän ja tasapainoisen elämän. Ja sä et halua luopua siitä naisesta sen takia. Et sen takia, että sä rakastat sitä täysillä, koska sä voit käydä pöksyttelemässä jonkun toisen kanssa, vaan sen takia, että sulla on vaan niin hirmun hyvin siellä arjessa kaikki. Uk, olen puhunut.
1: Kaija K. seuraavassa elämässä.
2: Joku voisi tähän munkin ajatukseen heittää vähän kommenttia.

0: onhan se kaunis ajatus. Onhan se todella kaunis ajatus seuraavassa elämässä.
1: Niinpä.
0: Tässä on muuten, sinne sinänsä liity kaksoiselämään millään tavalla, mutta kun oli puhuttu näistä pitkistä liitoista, niin on pakko onnitella kyllä Railia ja Ensio Pähtilälle timanttihääpäivänä 14.8. Lapsenlapset ja lapset perheineen toivottaa tämmöisiä onnitteluja. Ja aika paljon komppausta sinä sait kyllä tästä asiasta, että se on juuri näin niin kuin Sari sanoi. Niin, kyllä.
1: Niin, no joo, mutta kaikki kokee ne asiat ja näkee eri tavalla. Että mun mielestä se rakkaussana on vähän niin kuin sellainen, vähän väärinkäytetty sana, että pitäisi pystyä niin kuin erottamaan rakkaus, tapa, rutiini, lähimmäisen rakkaus, se tykkää, välittää. Tuntee semmoista niin kuin hyvää fiilistä toista kohtaa, mutta sana rakkaus, niin se merkitsee jotain.
0: Joo, siis mulla on asteikko oikein sillä asialla. Että kun esimerkiksi jos ajattelee nykyistä daamiani, niin aluksi sanottiin, että sä oot kiva. Ja sitten sanottiin seuraavaksi, että sä oot tosi tärkeä mulle. Ja sitten mä tykkään susta tosi kovasti. Ja sitten mentiin pykälä eteenpäin, sanottiin, että sinä olet rakas. Sinä olet rakas. Mutta se, siitä vielä pykälä eteenpäin. Minä rakastan sinua. Se, että sanotaan, että sinä olet minulle rakas, ei ole yhtä voimallinen lause kuin, että minä rakastan sinua. Ootko eri mieltä?
1: No ei, kyllä toi oli ihan hyvä, että jokainen kokee just nämä asiat omalla tavallaan. Että tietysti sitten vielä yksi, mikä sekoitetaan monesti sellaiseen niin kuin rakkauteen, on alkuhuuma, innostuminen.
0: Joo.
1: Nämä on myös kaikki sellaisia asioita. Luetaan näitä viestejä. Olen kokenut kaksoiselämää kamalalla tavalla. Rakastin miestäni ja hän petti mua monen naisen kanssa. Ja ystävät tiesi sen, mutta eivät kertoneet minulle. Lopulta sai kaiken selville ja nyt en millään luota enää kenenkään, mutta luotan itseeni ja olen vahvempi kuin koskaan ennen. Mahtavaa kuulla tämä, siis te oli tosi hieno, koska nyt tämä on se, että sellainen ihminen, joka elää kaksoiselämää ja sitten tavallaan ystävät ja sun puolison ja sinun yhteiset ystävät ja puolison ystävät tietää, niin silloin saatetaan myös nämä ystävät tosi kurjaan tilanteeseen. Silloin heidät liitetään tähän valheiden verkkoon myöskin.
0: Kyllä,
1: ja se,
0: kyllä.
1: Se on väärin tehdä niin. Että jos sitä kaksoiselämää, niin se pitäisi sitten pitää niin omana tietona, että kukaan muu ei. Siis en mä ainakaan haluaisi olla se ihminen, jolle naureskellaan sen takia, että toi kai tajuu, että se ukka on siellä.
0: Joo, kyllä,
1: tai säälitään, voi sitä reppanaa, voi niin. Sitä hölmöä, on hölmö. Juu, en mä sitä sano. Mutta mä en niin kuin haluaisi, että muut ihmiset pitää mua sen takia, että mä en tajus tai näkisi jotain. No minähän en kuitenkaan kattelisi, minähän jatkaisin matkaa aika nopeasti.
0: Nyt pitää selventää nyt yksi asia, kun mä olen puhunut koko lähetyksen ajan sitä, että mä ymmärrän sen, että joku voi rakastaa kahta ihmistä yhtä aikaa. Ja mä ymmärrän sen, että jollekin on polyamorisia suhteita ja muita tämmöisiä. Se ei tarkoita, että minä kannattaisin niitä asioita. Mä vaan tiedän, että semmoista tapahtuu ja mä tiedän, että sellaisia suhteita on olemassa ja näin. Mutta minä en, mä oon yksi avioinen ihminen, en
1: joo,
0: varmasti,
1: joo.
0: Se on ihan eri asia. Mutta hei, täällä on kaksoiselämästä
1: mutta
0: aika pitkä.
1: Sitten mä yritän sen verran Perttiä vielä, että me yritetään täällä niin kuin ymmärtää kaikkia ja asettua tavallaan semmoiseen niin kuin hyväksyvään rooliin, että jokainen taaplaa tyylillään ja meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä. Meidän pitääkin. Niin kuin me toivotaan, että ihmiset...
0: Ei me tuomita ketään.
1: Että täällä. Ihmiset hyväksyy tavallaan meidän mielipiteet ja meidän ajatukset myöskin.
0: Kuulepas tätä. Ex-miehelläni oli kaksoiselämä lähes koko suhteemme 13 vuoden ajan. Olin onneni kukkuloilla, kun elämäni tuli mitä hirvittävimmällä hetkellä tuo ihana mies, joka huomioi joka suhteessa, oli lämmin, avulias, kohtelias, luotettava. Asuimme eri paikkakunnilla 3 vuotta, kunnes pääsin muuttamaan samalle paikkakunnalle ja ostin asunnon. Mies käytännössä asui meillä. Minulla oli 2 pientä lasta, mutta ei virallisesti kuitenkaan. Olimme kovin rakastuneita, mutta silti minulla oli jatkuvasti hieman epämukava olo, enkä tiennyt, mistä se johtuu. Ajattelin, että minulla on nyt jotain omia päänsisäisiä ongelmia, ja jonkin ajan kuluttua romahdin henkisesti ja hakeuduin terapiaan. Syynä oli miehen poissa olevuus. Ja jotenkin hän tuntui koko ajan salailevan jotain, vaikka väitti kiven kovaan, ettei ole mitään ja olen hänen elämänsä ainoa rakkaus. Asiat kuitenkin alkoivat aueta, sillä minun oli saatava tietää, miksi mieleni tekee tällaista ja miksi intuitioni sanoo, että jotain todella outoa tässä on. Miehellä paljastui kokonainen kaksoiselämä. Useita naisia minun aikanani, ei mitään syrjähyppyjä, vaan näitä pantavia löytyy joka työmaalta, eri kaupungeista, työkohteista, kun minä olin jumissa pienten lasten kanssa kotona. Se mahdollisti muun muassa sen, että hän kävi omassa kämpässään paneskelemassa toisia naisia. Itse en kykenisi ikinä tekemään mitään tuollaista ja tämä tuntuu siltä, kuin joku kairaisi sydäntäni rinnastani ja sisuskaluni vatsasta. Niin hirveä fyysinen kipu henkisen lisäksi. Tätä miestä kaikki luonehtivat niin mukavaksi, ettei niin mukavaa olekaan. Koskaan ei kenestäkään pahaa sanaa sano, eikä ja auttaa kaikkia, ketkä vaan kysyvät. Ei kieltäydy. Kiltti mies, joka ei sitten loppujen lopuksi ollutkaan niin kiltti. Onko tuollaiselle ihmiselle tai käytökselle olemassa joku nimi? Kysyy hän loppuun. Tämä on oikein tämmöinen siis niin kuin ihokarvat pystyyn nostettava viesti kyllä.
1: Siinä on just se, että toisessa paikassa on kaikki hienosti. Siellä on se hyvä, hieno elämä. Toisilla ihmisillä on hirveän tärkeää myöskin se, että näytetään ulospäin, että kaikki kulissit on kunnossa. Että hieno perhe ja hienot lapset ja meillä on autoja, on kesämökkiä. Hieno sitä, että tehdään tätä ja näin. Että ihmisille jollain tavalla semmoinen tosiasioiden myöntäminen joskus, niin se ei vaan käy, että se ottaa niin kuin egon päälle. Tai sitten on juuri tämä, että pitää vaan pitää kulissit kunnossa, on sitten mukavaa tai ei, eikä siinä paljon toista ajatella. Kyllä mun mielestä, jos mies käyttäytyy noin ja tietää, että toinen kärsii niin henkisesti kuin fyysisestikin, ei toi ole mitään rakkautta miehen puolelta. Ei todellakaan. Että
0: ei ole.
1: Sitä ihmistä, jota sä rakastat, et sä halua sitä satuttaa.
0: Niin. Mutta hänellä, tällä naisella oli sellainen olo, että siis, että tämä mies rakastaa häntä. Mutta joku siinä koko ajan hänellä hälytyskellot, punaisia lippuja liehui ja hälytyskellot soivat, että nyt on jotain. Ja intuitioon hänen kannatti luottaa myöskin tässä tilanteessa. Ja tuo eron jopa fyysinen, petetyn ihmisen fyysinen kipu on karmea. Olen myöskin itse sen kokenut ja tuota, se on se on yksi hirveimmistä olotiloista, mitä ihmisille voi tulla.
1: Laitetaan täältä ässät ja salattu rakkaus.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan sinne tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin ihan...
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myyvälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
8: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
9: Jätken lahjaani.
3: Radio Pooki.

0: Niin, olitko sinä, Sari, sitä mieltä, että tämä kertoo jostain vieraista peitoista?
1: Ota lähellesi peiton alle, pidä sylissäsi suudelleen. Niin. Tee se hellästi kuin rakkaimmalle.
0: Kuin rakkaimmalle.
1: Niin, ja siinä on se yksi yö sitten vaan tässä kappaleessa. Niin kyllä mun mielestä tämä Kirkan kappale kertoo siitä, että se on vieraan naisen peiton alla.
0: Vai niin? Tämähän on mielenkiintoista.
1: Tai miehen.
0: Tai miehen, joo. Hei, mä luin äskettäisen viestin tämmöisestä pitkästä kaksoiselämästä, niin tuli tämmöinen vastaus, että minä tiedän myös tällaisen ihmisen. Niin sanottu työpaikkaromanssien lisäksi hän kävi Aasiassa työreissulla maksullisissa tytöissä avioliittonsa aikana. Päällisin puolin supliikki ja tuli hyvin ihmisten kanssa toimeen myyntipuolella teollisuudessa. On hyvin vaikea sanoa, minkälainen pimeys tuollaisessa ihmisessä asuu, mutta hirvittävää se on.
1: Niin, siinä on se toinen persona sitten jossain, tai toinen elämä. Täällä lukee, että niin on myös käynyt, että ne kaksi naista on rakastuneet ja lempanneet sen miehen pihalle. Nykyisin kaikki on mahdollista. Tuo on aivan totta. Niin. Että on mies, jolla on kaksi vaimoa, niin siinä voi käydäkin niin, että ne naiset rakastuu toisensa ja sanoo sen miehelle, että sorono, morjens.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Tämä on nimettömältä. Nykyajan moraalittomuus. Yök. Sari, olen yhtä vanha-aikainen kuin sinä. Kokemusta monesta vuosien mittaan. Jos on toinen siinä sivussa, kerro ja puhu, niin siirryn hyvällä sivuun. Suomalainen ei puhu eikä pussaa siitä kokemusta. Kun rakastaa yhtä ja ainoa, niin teen sitä 1100, että toivoo nimeltä. Mä oon kyllä päinvastainen tässä, että suomalainen ei puhu eikä pussaa. Mä joskus puhun niin tyttöystävän ihan pyörryksiin, että
1: niin, asioista. Mutta totta kai on poikkeuksia. Niin. Joo. Toikin on vähän sitten näissä suhteissa se, että tämmöinen henkilö on se sitten nainen tai mies, jos sä et ole siinä onnellinen. Siinä sun, että sun pitää hakea sitä onnea ja mikä kaikki sitten sitä onnea tuokaa, on se sitä fyysistä tai psyykkistä. Niin siinä kohtaa pitäisi aina niin kuin miettiä sitä toista ihmistä, joka on siellä kotona, niin semmoinen ajatus, että rakkautta on päästä myös irti. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sinusta tuntuu, että se puoliso siellä kotona ei pysty tekemään sinua onnelliseksi, tuskin sinäkään pystyt häntä tekemään aidosti onnelliseksi. Silloin pitää olla munaa sen verran siinä luonteessa, että sä ymmärrät sen asian, että rakkautta on päästä irti. Että sun pitää päästää se toinen ihminen jatkamaan sitä omaa elämää.
0: Joo,
1: vaikka se ensin kävisi kipeää näin, mutta loppuviimeksi ihan varmasti toinenkin saa hyvän elämän. Ja kaikki on onnellisia.
0: Tässä on seuraavana sellainen tarina, minkälaista ei ole tänä iltana kerrottu. Iltaa, Sari ja Pertti. Tämä on siis Ekiltä tämä viesti. En sano mikä Eki, mutta tässä lukee vain, että Eki. Oli minullakin aikoinaan sitten toinenkin kevään ensi hurma, kaunis nainen. Annoin anteeksi hänelle aina hänen omat seikkailut, kun jollain syyllä piti usein päästä menemään, vaikka usein ajattelinkin, että hänellä on taas joku tapaaminen. Mutta sitten myöhemmin taas oli kiva, kun olimme yhdessä. No erohan sitä myöhemmin sitten tuli, valitettavasti hän kuihtui pois sairauteen. Niin kuin kuuntele laulua Pettäjän tie. Hän antoi

0: antoi hänelle anteeksi kaiken hänen syrjähyppynsä ja reissunsa, koska hän rakasti häntä niin suunnattoman paljon. Ja sitten tämä päätyi siihen, että toinen kuihtui pois.
1: Se on sitten, että onko lähtökohtaisesti joskus se suhde myös sellainen, että toinen osapuoli antaa itsestään 90%, mutta ei pysty rakastamaan 100%, että välittää, tuntee semmoista hyvää oloa, haluaa olla lähellä, mutta se viimeinen rakkauden tunne, joka olisi niin kuin se, joka sulkee kaikki muut kosketukset, ajatukset, katseet, kauniit sanat pois ympäriltä, vaan se rakkaus on niin suurta ja vilpitön tästä yhtä kohtaa. Voi olla, että moni on alun perin lähtenyt semmoiseen suhteeseen, että tietää, että mä en koskaan pysty rakastaa 100%.
0: Oisko noin? Oisko noin?
1: On niitä sellaisia, että vielä siellä on sitten kyllä alttarillakin yhtäkkiä heittää ukkarit.
0: Joo, mä muistan, siis tämä painui mun mieleen. Me juteltiin jostain ihan muusta asiasta, mutta joka liittyy tähän ihmissuhteisiin jollain tavalla. Ja silloin mä luin semmoisen viestin, mikä tuli eräältä mieheltä, joka sanoi, että eihän tämä nykyinen kumppani, mikä nyt tässä 24 vuotta on ollut tuossa, niin mikään niin minun unelmien nainen ole. Mutta ihan hyvin tässä on nämä vuodet pärjätty ja näin on menty. Eli tavallaan niin semmoinen kädenlämpöinen juttu. Ei kuuma, ei semmoinen polttava, ei intohimoinen, ei rakastava, vaan semmoinen, että käytännön asiat tulee hoidettua. Tiskit tulee hoidettua, piha tulee hoidettua ja se voi myöskin jollekin olla tapa rakastaa se, että se leikkaa nurmikon esimerkiksi ja näin. Ei kaikki ihmiset niin kuin suusanallisesti tee tätä, mitä me tehdään täällä joka päivä täällä studiossa. Ja niin kuin tämä eteläpohjalainen sanonta menee, että rakastatko minua vielä mieheni, niin siihen sanotaan, että enkö minä niin alttarilla sanonut ja kyllä minä ilmoitan sitten, jos tilanne muuttuu. Niin.
1: Joo, se onkin ihan eri, mutta tuskin tällaisella miehellä sitten on niitä muita naisia missään.
0: No ei varmaan.
1: Sitten se on sellainenkin sanonta, että rakastaa toista niin kauan, kunnes parempi tulee kohdalle.
0: Tämä, ai.
1: Joo, sellainenkin, ja sitten rakastaa toista niin nousu kuin lasku humalassakin. Tämänkin mä oon kuullut.
0: No se on varsinainen rakkauden
1: siinä, tunnustus. Siinä ystävät sitten, kun mennään niin kuin kihloihin naimisiin menoa, sanoo vielä, että päättyköön tämä kihlaus onnellisesti ja nopeasti.
0: Kyllä, täällä, kaikkea että
1: ei se aina niin ole, jos toinen osapuoli ei näytä hellyttä, vaan pitää itsestään selvänä. Frederikin laulun sanat kertoo paljon, että anna mulle yksi yö, koska haluaisin olla rakastettu. Niin.
0: Mua taas surrettaa tämä seuraava viesti. Tässä tämä alkaa, Sari, olen kyllä sun puolella. En minäkään siedä kaksoiselämää. Olen kokenut sen. Olin yhdessä miehen kanssa, jota rakastin, mutta hänellä oli kuitenkin menneen elämän nainen, jota hän komppasi. Kaverini kuitenkin nukkui pois ja pääsin sillä pälkähästä. Nyt on käynyt niin, että eräs mies ihastui minuun ja kemiat synkkaavat hyvin yhteen. Olemme melko lailla samanlaisen menneisyyden käyneet, joten meillä on ajatus äly, älä jätä.
1: Laitetaan niin. Petri Munkkia, tämä on Levoton prinssi.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Tiistai-illuissa 6-10. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveän hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tulilasirikki.fi.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: musiikin parhaat.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Vähän olen toista mieltä Kake Rannelin.
1: Ja Salovaara.
0: Kake Rannelin lailla, että kielletyt tunteet eivät näy. Kyllä ne näkyy.
2: Täällä on hyvä viesti, että hei, omaa intuitiota kannattaa opetella kuuntelemaan. Se on pelottavan usein oikeassa.
0: Yksi
2: vaikeimmista asioista on varmaan se, että olla itselleen rehellinen.
0: Tähän aiheeseen, tämä nyt voi lukea, vaikka kello ei ole vielä 9. Merkun viesti. Vaimo löysi miehen taskusta lapun, jossa luki, että Sari, klo 20. Ja mies selitti hätäisesti, että se on se juoksukilpailu hevonen, jota minä veikkasin. No, seuraavana iltana mies tuli kotiin ja vaimo löi häntä paistinpannulla päähän ja mies huosi, että miksi ihmeessä teit noin. Vaimo vastasi, että se sinun hevonen soitti ja pyysi ottamaan porkkana valmiiksi esiin.
2: No niin. Ihana.
0: Eikö olekin.
2: Sitten, mitä ajattelette tästä? Hoidan miesteni ja meillä ei ole enää kuin hoitosuhde. Pitääkö minun tyytyä pelkästään tähän vai voinko keskustella muiden miesten kanssa? Pelkään, että kun häntä ei enää ole, niin olen aivan tyhjä päällä.
0: Nyt pitäisi vähän tarkentaa tätä termiä keskustella, että mitä se tarkoittaa.
2: Mä melkein tiedän, mitä tässä tarkoittaa, kun elämässä mulla on ollut sellaisia ystäviä, jotka on sitten pitänyt puolisosta huolta. On ollut miestä.
0: Joo, kyllä tiedän myöskin tämmöisiä tapauksia.
2: Tiedätkö, mä oon kyllä sitä mieltä, että kun sinulla on yksi elämä, niin elä se elämä täysillä. Jos sulla on sellainen olo, että sä kaipaat siihen myös sellaista seuraa, niin kuin miehen seuraan, että voisi tavallaan asioita tehdä näin. Sulla on niin älyttömän kaunis ja ihana sydän, kun sä hoidat sun miestäs. Kuitenkin aika paljon joutuu, niin kuin on sellaisikin, että ei pysty itse hoitamaan, että joutuu laittaankin hoitolaitokseen. Sä hoidat sun velvollisuuden. Ja se velvollisuus sun miestä kohtaa tulee varmasti siitä, että sä tunnet rakkautta sun miestä kohtaa. Ja se rakkaus on sitä, nyt siinä on se lähimmäisen rakkaus, se on sulle tärkeä ja sä tunnet sydämessään hyvää oloa, kun sä hoidat sitä miestä.
0: Niin, ja sitten siihen lisätään vielä se asia, että sitten kun ollaan sillä viimeisellä vuoteella, ja sitten kun on tosiaan tilanne se, että sitä elinaikaa on ehkä noin tunti jäljellä, niin mielessä ei käy se, että voi että kun olisin ennen tehnyt enemmän töitä. Mielessä ei käy se, että voi että kun olisin tehnyt enemmän rahaa elässäni. Mielessä käy ainoastaan se, millä tavalla minä olen kohdellut minun läheisiä ihmisiä minun elämäni aikana. Se on se asia, joka on viimeisenä mielessä. Ja meidän kannattaisi tehdä sellaisia valintoja ja päätöksiä, että meidän ei sillä hetkellä tarvitsisi tuntea katumusta eikä pahaa mieltä siitä, että mitä me ollaan valittu ja tehty elämämme aikana.
2: Ja kyllä aika moni niin kuin tiedä just, ketä on tämmöisessä hoitosuhteessa, niin se hoidettava toivoo ja haluaa, että se hänen rakas, joka hänestä pitää huolta, niin sanoo, että elä ja tapaa muita ihmisiä, mene tansseihin ja löydä joku ystävä. Kyllä moni, että ei sinä hetkenä kukaan ole itsekäs eikä sellaisia asioita ajattele. Nyt tää on niinku, nyt on taas se tilanne, että tee niin kuin sun sydän sanoo. Ja muista, että on se yksi elämä, että se on kaikilla oikeus elää. Ja varmasti sun hoidettava mieskin siinä on sitä mieltä, että elää. Jos hän sua täysillä rakastaa, arvostaa ja kunnioittaa, niin hän ajattelee sen. Tämä muuten tuli vähän niin kuin mieleen, että jos ajattelee itse, että sitten kun tullaan niin kuin vanhemmaksi, tulisi tällainen tilanne, että jos tulisi vaikka joku sairaus ja toinen niin kuin hoitaa, niin kyllä mä ainakin itse sanoisin jo toiselle, että muista, että vaikka mun elämästä tulee nyt rajoittuneempi, niin sinun pitää elää. Että sun ei pidä niin kuin rajoittaa elämääsi ja niin sanottu kuolla sun elämän into ja elämän halu niin kuin minun myötä.
0: Joo, se on ihan totta. Ja jos ajattelee sitä henkilöä, joka on hoidettavana, niin aika erikoista olisi häneltä vaatia jotain ehdotonta lupausta siitä, että et mene tansseihin tai et mene sinne tai et mene tänne tai näin päin pois. Jos tilanne on mennyt tosiaan siihen pisteeseen, niin kuin tässä viestissä oli, että kysymyksessä on niin kuin pelkkä hoitosuhde, niin kyllä silloin niin kuin se hoitosuhde käsittää kokonaisvaltaisesti hyvän olon, myöskin se hoitajan tahdon taholta, kyllä. No mutta pistetään Sinitaivasta soimaan Jonkun toisen häät on tämän kappaleen nimi, ja sen jälkeen näihin hyviin viesteihin mennään takaisin.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
4: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen motokafeista trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.

Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien. Radio Pooki. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: on niin kaunis.
1: Onhan tää kaunis. Susanna Haavisto ja Odotusta Pariisissa oli kappaleen nimi. Mm. Pitkä biisi, mutta erittäin tunteellinen.
0: Se. Ihana tarina tässä.
1: Joo.
0: Hei, mieheni vietti kaksoiselämää koko parisuhteemme 9 vuoden ajan. Naisia oli useita ja seksitreffit tarjosi omat ihanuutensa. Näitä naisia hän ylisti sähköposteissaan. Olet jumalattoman kaunis ja seksikäs lady. Haluaisin viettää aikaa kaltaisesi upean naisen kanssa. Edes hinta 200 euroa tunti ei kovin vaivannut. Aikataulu vaan ei sopinut, kun työpaikan lakkotilanne piti ukon kotona. Monen kertaan ihmettelin, mihin hänen rahansa kuluivat, kun lainasi minulta bensarahaa, vaikka sai palkkaa 2 viikon välein. Luin sähköpostinsa, kun hän käyttäytyi omituisesti, vältteli minua tai tiuski minulle. Ja joka kerta syy löytyy sieltä kännykästään. Hain eroa, eikä hän varmaan vieläkään halua uskoa, että hänen seikkailunsa sen aiheutti. Ja pelkoni sukupuolitaudeista. Erosta on nyt kulunut 2 vuotta. Asun yksin ja olen elämäni tyytyväinen. En odota enää ketään. Vinkkinä. Jos kumppani yltäkylläisesti vakuuttelee rakkauttaan, pitää alkaa kellot soida ja seuranta alkaa. Sairaaloinen mustasukkaisuus on yksi pettäjän piirre. Kiitos Sari ja Pertti hyvästä ohjelmasta.
1: Sairaaloinen mustasukkaisuus on ehdottomasti yksi pettäjän piirre. Jos ihminen alkaa vahtia toista ja kännykkää ja vapaa-aikaa ja allakkaa ja kaikkea, niin silloin hänellä on todellakin jotain salattavaa. Se on just tällä tavalla.
0: Kirkossakin sanotaan, että iloista antajaa Jumala rakastaa.
1: Niin taitaa sanoa, joo. Tuo kävisi hyvästä iskulauseesta paaritiskillä tommonen. Eikö käviskin?
0: Joo. Täällä on ihana tämmönen, että tuli tämmönen kuvasarja. Kerroin, että hän saa tavata muita naisia, jos minulle tapahtuisi jotain. Ja sitten mies tässä niin kuin ihan epätoivoisen näköisenä. Ja niin minä tein. Siis tarkoitin, jos kuolisin, en jos jäisin autolla liikenneruuhkaan.
1: Tapahtui jotain.
0: Niin.
1: Joo. Hei, yksi sellainen asia, mistä me puhuttiin silloin alussa, kun aloitettiin tämä radiolähetyksen tekeminen tuossa 3 tuntia sitten. Niin, kello on muuten lyönyt 9, eli pitää sanoa, että
0: Kettukangas, hyvänen aika.
1: Että kuuntelette Radio Poogia tällä hetkellä, ja Radio Poogissa on Tamminen ja Salovaara 10 saakka. Ja täällä on Sari Tamminen ja Pertti Salovaara, ja me puhumme tänään kaksoiselämästä.
0: Ja
1: ihan seuraavan biisin jälkeen soitetaan tuo
0: nyt
1: Kettukangas.
0: Nyt tulee, se lähtee nimittäin tässä.
1: Meinaako?
0: Nyt.
1: No antaa mennä.
2: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena on kaksoiselämä. Kaksoiselämä voi olla vaikka tuollaisia salasuhteita, eri riippuvuuksia tai muuta salattomaa. Näistä eri teemoista kaksoiselämän jutusta puhutaan, voi mitä.
3: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmoinen sarja kuin kaksoiselämä. Se voi olla tuollaisia salasuhteita, se voi olla eri riippuvuuksia, tämmöistä muuta salattavaa. Näistä kaikista eri teemoista puhutaan, vai mitä?
2: Kyllä, työksää, mitä? No mitäs nyt?
3: Niin kato, kun yksi miekkonen tuli tuossa mies kotti tuolta liikematkalta alkuvuodesta.
2: Niin tuli?
3: Niin, kotti.
2: Niin,
3: se joutuu heti vaimon rippiin. Ja vaimo kysyi, että missä sä olet ollut alkuvuoden.
2: Mitä se siihen mies sanoo?
3: No se sanoi, että hän on helmikuun puolesta välistä ollut 2 viikkoa eri konferensseissa ja palavereissa.
2: Niin.
3: Ja sitten helmikuun 2 viimeistä päivää hän oli matkalla kotti.
2: No mitäs vaimo tehdä?
3: Se sanoi, että senkin valehtelija. Että rysänpäät kiinni. Helmikuun lopussa ei ole 2 viimeistä päivää.
2: Niin, sattuu sitä vaikka tuollakin lailla. Mutta hei, siellä on meillä seuraava soittaja tuossa. Päivää.
4: No se on Herkki, terve.
2: No päivää. Missä Serkki on?
4: Täällä minä olen kotona.
2: Mitä Serkki homma?
4: No sairaslomalla.
2: Sairaslomalla? Mikä sulla on?
4: Sitten Oliko nyt vaan joku ryyppiputken tulehus?
2: Missä kotona oot?
4: Jaa, täällä minä oon kotona. Älä tuplaa sitä. Heipä, ei mä haja mennä yhden. Täällä minä oon mennyt töihin käymennyt, mä oon sairaslomalla.
2: Niin kuulostaa.
4: Älä tuplaa sitä.
2: Niin kuulostaa, että homma on siellä tuommoinen tilanne, mutta hei, mikäs tuo
5: muuten niin ihan oikeesti en...
4: Oota hetki. Älä mä mietin siivouskomeroon. Älä siellä on se huppu. Älä se huppu päähän tuosta, niin... Kappa tuo huppu päähän.
5: Mikä sinä?
4: Et sinä hakka tipuu, minä tuun täältä. Ups, näin sinutkin. Minä jätän sut tuonne katolle. Siellä sä pärjät, me tulee sut hakkeen sieltä.
5: Mikä homma se?
4: Eikö mulla kato tuonne yöammatti, tuonne yövirka. Virka tuossa hoitti sen pois, niin.
5: Tuo on varsinaista Batmanin homma.
4: Sitten tää, kato aurinko, eiku kuupaista.
5: Niin tuosta kaksoiselämästä vielä, niin onko se tuttu asia?
4: Kyllä se on, ja siinä on tärkein muistaa se tärkein laskuopin kaava.
5: No mikä se on kaksoiselämässä tärkein laskuopin kaava?
4: Se on tämä, että jos jakaa, niin ei saa kertoa.
5: Niin, no miten sitten vielä ihan totta puhuen, niin onko tuosta kaksoiselämästä vielä kärjistettyä esimerkkiä?
4: Sitten tietenkin on sillä, että jos alttarilla sanot kaksi sanaa, niin tulet naimisiin.
5: Niin?
4: Mutta kun sanot yhden sanan unissaan, niin tulee ero.
5: Entä sitten vielä?
4: No sitten Vielä lopuksi, niin oli tuossa ruokakaupassa, niin yksi rouva tuli sanomaan, että kuule, ootteko te Erkkisperä Erkki?
5: Niin?
4: Että kyllä minä oon.
5: Niin?
4: Ja sanoi, että kuulepa, yksi sinun pojista on häneen.
5: Voi mahdoton paikki, sanooko nui?
4: Kyllä se sanoi, että yksi minun pojista on häneen ja mä että voi kauhia, minä tunnustan. Se oli varmaan 4 vuotta sitten siellä Vilman pikkujouluissa, kun oli liahumahallossa, niin aamuyöstä siellä pöydän alla. Eikö oltukin?
5: Niin.
4: Ja se sanoi sitten tämä rouva, että eikö hän on teidän pojan peruskoulun opettaja.
0: Niin, oi, että ihana, kiitoksia Kettukankas. Meillä on jotenkin mennyt tämä ilta niin älyttömän vauhdikkaasti, että jäi aivan niin kuin kerta kaikkiaan ihan
1: tuo. Yksi sellainen asia, mistä me puhuttiin alussa, siis ihmiset ei varmaankaan olleet siihen vaikkaan vielä kuulolla tuossa 6 jälkeen. Siis kun me puhuttiin kaksoiselämästä, niin sanottiin, että kaksoiselämällä tarkoitetaan myöskin niin kuin erilaisia rooleja, mitä ihmisellä elämässä on. Ja mä sain viestin, mikä liittyy tähän. Elän tietoisesti kaksoiselämää. Mulla on työminä ja kotiminä. Työminä ei päästä pintaa syvemmälle työkavereita, eivätkä he edes tiedä esimerkiksi perheestäni juuri mitään. Kotiminä taas on avoin ystävien ja perheen seurassa. Tämä on tarkoituksellista, koska en halua, että työkavereista tuleekaan ystäviä. He ovat työkavereita, hauskaa meillä silti on ja jutellaan paljon, mutta en oikeastaan anna itsestäni sitä kaikkein henkilökohtaisinta koskaan irti. Totta kai he tietävät minusta jotain, mutta vain tiettyyn pisteeseen saakka siihen pisteeseen, mihin itse haluan.
0: Hän ei ainakaan sitten ole radiojuontaja.
1: Hän ei ole radiojuontaja.
0: Ei ainakaan Pertti ollut. Eikä Sari.
1: Ei
0: me ollaan varmaan avattu koko meidän elämämme arkku teille kaikille.
1: Välillä aina lähetyksen jälkeen hirvittää, että meninkö mä todellakin kertomaan tämmöistä.
0: Mutta sitten kun on niin kuin hyvä omatunto ja hyvä itsetunto, niistä asioista voi puhua, kun tietää, että ne moni niistä asioista on ihan samanlaisia, tai niitä samanlaisia kohtaloita, samanlaisia elämäntarinoita, mitä meillä on monella muullakin. Ei nämä ole ainutlaatuisia.
1: Luuletko sä, että olen ollut toinen enkä koe huonoa omaa? Olen ollut toinen enkä koe huonoa omatuntoa, huonommuutta tai muuta vastaavaa. Minulla on hyvä näin, vaikka mies on varattu. Heillä on kulisit kunnossa ja kädenlämpöinen suhde, riippuvuussuhde vaimon puolelta. Mies olisi halunnut erota, mutta vaimo tiesi, millä kiristää, joten helpompaa elää tällä lailla. Tiedän, ettei tämä kestä ikuisuuteen, mutta se, että on löytynyt ihminen, jonka kanssa kaikki käy yksin, niin miksi heittää pois, jos molemmat kokee samalla tavalla? Jokainen tekee omat valinnat elämässään, miten elää, ja kun toista ei voi omistaa. Kirjoitti hän.
0: Niin, näin se on. Tässä tuli hyvä biisiehdotus. Kiitos, koska mä mietin koko ajan, että mikä se oli. Unelmia ja toimistohommia tässä leviänteliiviksi.
1: Joo, se oli. Se oli
0: se.
1: Se oli se hyvä.

0: Levy & The Livings unelmia ja toimistohommia. Mua jää kuule Sari vähän mietityttää nyt yksi asia.
1: Käydäänpä ensin mainoksissa, jatketaan ihan kohta.
0: Ja sitten mä kerron, mikä asia mietityttää.
2: Radio Pooki.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10.

0: Laura Muotilan ja Hotellin rannalla oli tämä kappale musiikkia Radio Poogissa. Meillä on paljon viestejä, mitä meidän pitää lukea vielä ennen 10. Mutta sitä ennen tämä asia, mikä mä haluaisin sulta kysyä. Luin tuossa muutama minuutti taaksepäin viestin, jossa meidän nainen kertoo, että hän on toinen nainen eikä koe huonoa omaa tuntoa, koska he saavat parhaat palat toisistamme. Olisiko susta tommoseen?
1: No siis, toi on vähän kinkkinen. En mä usko, että musta olisiko. Mä oon vähän semmonen kaikki tai ei mitään tyyppiä. En mä tommoseen. Joo, mutta se on kanssa, niin. No nyt täytyy miettiä, että mikä siellä se tilanne on, mutta epäilen, että en. Että kyllä, että minä en varattuun miehen kyllä rakastu, jollei mua huijata oikein pirusti siinä.
0: Eli siis tämä vinkkinä kaikille, jotka haaveilee Sarista. Eli kannattaa huijata ihan hirveästi, niin sillä konstilla pääsee lakanoihin.
1: Joo, niin ei lakanoihin pääse, siihenkin kestää kakaan. No kyllä se voi mennä niin pitkällekin ennen kuin tajua, että kyllä mä sen verran höhlä on.
0: Meneekö sinä kuukausia ennen kuin menee lakanoihin?
1: En tiedä. Oli mieheni omaishoitaja, nyt hän on mennyt. Rakastin häntä ja hän rakasti myös mua. Kaipaa häntä 56 vuotta onnellisesti yhdessä. Niin. Nämä on ihania tarinoita ja nämä tällaiset. Oi, just nyt sä otit tämän. Hiljaiset sillat -elokuva. Voi ei, ootteko te nähnyt sitä?
0: Se on Lutkun lässyn.
1: Voi ihana. Sitten nyt vähän kaiku, onko sulla mut kiinni sieltä?
0: Sä oot ihan kuule kiinni minusta täällä.
1: No niin.
0: Tuli hyvä kysymys, niin. Että entä jos seksi loppuu toisesta ihmisestä johtuen? Voinko harrastaa seksiä jonkun toisen kanssa? Turha yrittää etsiä monimutkaisiin asioihin yksinkertaisia ratkaisuja ja päinvastoin lisäähän vielä perään. Hyvä kysymys. Odotellaan kuuntelijoiden vastauksia.
1: Hiljaiset sillat -elokuvasta tuli vaan mieleen se, että ensinnäkin se on mun mielestä maailman ihanin elokuva. Ja toinen se, jos ette ole kattoneet, niin Ylen kanavalla tulee sellainen, kun se on varmaan Areenasta löytyy vielä, kun Mieheni vaimo, tämmöinen sarja. Ja aivan älyttömän hyvä, se kannattaa.
0: Onko se Hiljaiset sillat, onko se niin kuin
1: Meryl Streep ja Clint Eastwood.
0: Onko se niin kuin jotain semmoista Jane Austen -tyyppistä systeemiä?
1: Ei se. Se on semmoisen kirjaan kuin Madison Bridge. Mä oon lukenut sen kirjan ensin ja se on tosi tapahtuvain perustuva.
0: Mä oon kerran elämässäni mennyt elokuvateatteriin houkuteltuna, pakotettuna, uhkailtuna sinne katsomaan jotain Jane Austenin elokuvaa. Ja mä vannon.
1: Ylpeys ja ennakkoluulo.
0: Jos mulla olisi ollut ase, niin mä olisin ampunut itteni sen elokuvan puolessa välissä. Ihan jo siksi, että lopettakaa nyt Jose jahkaaminen, vaan menettekö te naimisiin, vaan ettekö te mene naimisiin. Jos ette mene, niin ettekä. Sulla kyseessä teerenpeliä koko ajan, kun tarjoan sinulle lasillisen serryä tässä.
1: Kuule, kauniit ja rohkeat, montako vuotta se ohjelma on tullut? Niin mietitte
0: ei
1: sitä.
0: Ei mitään tietoa.
1: Ei mullakaan.
0: Ei mitään tietoa.
1: Pettäminen on kaikista pahinta, mitä koskaan ei anteeksi voi antaa. Pitää aina osata puhua asioista. Sepä, mutta se on just näin, että kun se on aina se, että on niin kuin kaksi, vähän niin kuin kahden kauppaa.
0: Tässä on tämmöinen Jari, hei. Teillä on aina niin mahtavia juttuja ja mielenkiintoisia aiheita. Olette ihania, mutta tämmöinen aihe, missä loukataan ja tekopyhästi teeskennellään toiselle päin naamaa, on kyllä inhottavaa. Itsellä on ollut kokemusta about tämmöisestä. Naisella oli meidän yhdessäoloaikana jo niin sanotusti kenkä toisen overraossa. Ja kun jätin hänet, niin Johan oli petit petattu jo toisessa osoitteessa valmiiksi. Ei naurattanut silloin. Mutta nyt lähinnä säälin tämmöistä touhua. Rakkaus on myötä ja vastamäessä, no matter what. Se on mun mielipide. Olen siis yhden naisen mies, kunhan vaan löytäisin hänet nyt.
1: Ja ennen kaikkea rakkaus on myös kahden kauppa. Se, että vuodesta 1992, siitä lähtien on kauniit ja rohkeat tullut.
0: Kuolla monen kertaan.
1: Syntyä uudestaan ja mennä keskenään monta kertaa naimisiin. Toi rakkaushomma on vähän semmoinen, että sitten täytyy aina niinku muistaa, että suhteessa ei voi olla niin, että vain toinen rakastaa. Molempien täytyy. Molempien täytyy rakastaa.
0: Nyt päästiin niin semmoiseen asiaan, että semmoisella bändillä kuin New Order on semmoinen kappale kuin I love you more than you love me.
1: Joo.
0: Eli siis tämmöinen, että rakastatko sinä häntä enemmän kuin hän sinua? Tai rakastaako hän sinua enemmän kuin sinä rakastat häntä? Jos näin, niin siinä on tietty epäsuhta silloin olemassa ja toinen on automaattisesti tyytymätön siihen suhteeseen siinä tilanteessa.
1: Mm-hmm.
0: Aina.
1: Kyllä.
0: Aina käy näin.
1: Joo.
0: Ideaali tilanne olisi se, että se olisi tasavertaisesti, mutta se on niin harvinaista, että niin käy.
1: Siis kaunarit on tullut 35 vuotta. Oikeesti. Ajattelen niin kauan. Mutta tämä on ollut aika mielenkiintoinen aihe. Tämä on ollut tosi kiva puhua. Ja musta ne oli mielenkiintoisia aiheita, kun otettiin se, että jos sä elät

0: todellakin. Yksi yhdelle ja uskollisuus kunnia. Maailmassa muuttuu moni asia, mutta tämä on asia, joka ei saa muuttua. On oltava jotain pysyvää. Ja sitten täällä, että miten määritellään, kumpi rakastaa enemmän?
1: Sepä se, se on tunne. Tässä on muuten viesti, jossa on isolla, että älä sano nimeä, kuka laittaa. No en sano. Ja viesti on lyhyesti. Pettäminen on kaikista pahinta, mitä koskaan ei anteeksi voi antaa. Pitää aina osata puhua asioista.
0: Joo. Täällä tulee viestiä tästä elokuvasta, just tämä Hiljaiset sillat. Ihan mahdottoman upea elokuva, joka tavalla... Huomenna muuten asiasta ja viidenpä pääsee vihdoinkin lääkäriin ja otetaan vähän näytepaloja täältä, että jos mulla on pöpö kurkussa, kun tämähän ei meinaa tulla millään takaisin.
1: Siis mutta mä oon nyt huomannut, että sun ääni pikkasen sortuu välillä.
0: On, se on nyt vähän tällainen, se on ollut vähän...
1: Sänkykamari ääni.
0: Juu, tää on varmaan just semmonen, että saa olla ihan yksin. Pistetään täältä Mikko Alatalon kappale. Hän hymyilee kuin lapsi. Tässä on hieno tarina.
1: Kyllä tääkin kertoo muuten siitä, että kun käydään vähän niin kuin vieraassa.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Aarne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei! Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve! Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
2: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkia?

äänestäsi. Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Poukin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pouki.fi.

0: Tämmönen kappale kaiken sulle antaisin, Armi ja Dani, ja tiedätkö muuten mitä? Tämä kappale saa aivan uusia mittasuhteita ja sfäärejä, kun ajattelee näiden laulajien elämää, oikeasti elämää.
1: No niinpä.
0: Niin.
1: Sen takia tämän kappaleen tähän laitoinkin just, että tässä oli juurikin sitä.
0: Siinä oli vähän semmoista traagista rakkaustarinaa.
1: Mm. Niin kuin se ei koskaan onnistunut.
0: Jotka eivät koskaan saaneet toisiaan.
1: Niin, ja siinä oli varmaan niin. Se, että ehkä Armi eli niiden lukuisten lupausten alla.
0: Kanssa.
1: Odotti niin, sitä niin. Mahdollisuutta.
0: Jota ei koskaan tullut.
1: Niin kauan, että elämässä sitten ei niin. Hän ei löytänyt siihen enää ketään semmoista sitten, joka olisi.
0: Niin. Se on yksi traagisimmista tarinoista. Mm. Kaikkihan sen tietää. Me voidaan puhua sitä asiasta, koska kaikki tietää sen. Hän oli toinen nainen.
1: Mm.
0: Armi oli toinen nainen. Ja,
1: kyllä.
0: Ja sitä roolia hän kantoi koko elämänsä ajan.
1: Mm. Täällä tuli tämmöinen viesti, että Seppä Tervolasta, terve. Joo, yhdyn tuohon keskusteluun. Kun erosin vuonna 2014, eli tulin viikkoreissusta kotiin Kittilästä töistä ja eropaperi oli pöydässä allekirjoitusta vaille. No, laitoin nimen siihen ja samalla kysyin, että kun kirjoitin nimeä, että onko suurikin vekseli kyseessä. Ja Peti oli näköjään petattuna valmiiksi uuteen parisuhteeseen. Meni kuitenkin 6 vuotta yksin ennen kuin tohin alkaa edes mitään uutta suhdetta rakentamaan elämään. Toivottavasti nyt oot löytänyt jonkun kivan.
0: Toivottavasti olet löytänyt nyt jonkun. Häneltä meni 6 vuotta, sen verran tässä avaudutta, multa meni 4 vuotta siihen.
1: Mm.
0: Siihen tavallaan niin kuin siihen surutyöhön ja siihen, että niin joku päättyy ja sitten tulee ensin, tämä tärkeä asia. Siis oppii tulemaan itsensä kanssa toimeen. Ja sitten kun on oppinut vuosien saatossa tulemaan itsensä kanssa toimeen, sen jälkeen voi ruveta harkittamaan näitä muita elämänkumppaneita.
1: Niin, ja totta kai asia pitää käsitellä loppuun asti. Eli
0: joo.
1: Me palataan taas tähän samaan hommaan, että kannetaanko sitä vanhaa sormusta mukana vai ei.
0: Niin, miten sä muistuttelet?
1: Aina me palataan tähän.
0: Aina sä muistuttelet mua siitä
1: niin,
0: asiasta.
1: Niin, mutta kun mä olen niin. Itse elänyt sellaisessa suhteessa, missä toinen kantoi sitä sormusta mukana.
0: Nyt siis
1: niin siksi.
0: Suuri osa ihmisistä ei tiedä yhtään, mistä me puhutaan, niin mä pikkasen avaan tätä. Kun kerran kaivoin lompakkooni täällä, että mitähän tältä oikein löytyy, niin silloin oli semmoinen lokero. Ja sitä lokerosta lompakosta löytyy minun entinen vanha vihkisormus sieltä. Tai kiilosormus, mikä miehellä nyt oli. Ja mä laittoin sitten sinne, okei, se on siellä ja fine, en sen kummemmin ajatellut asiaa ollenkaan. Sinä sait hirveät hepulit siitä, että kannatko sä todellakin ex-vaimon vihkisormusta niin kuin lompakossa?
1: Niin.
0: Joo, miksei? Mikä on ongelma?
1: Perttihän kantaa kaikki stereot ja paistinpannut ja hän siis kävelee kaikki nämä tavarat käsissä joka puolella.
0: Astianpesukone.
1: Jos te ihmettelette, perässä. Mikä täällä studiossa kolisee, niin
0: ne kattilat, joo.
1: Koska mä oon elänyt semmoisessa suhteessa, että hän sanoi, joo, hän antaa tyttärelle sen ja näin, ja sitten sitä ei vieläkään, taas se tuli jostain, ja sitten kun mä kysyin, että tämä sormus on edelleen täällä, niin minä sain vastaukseksi, joo, kun minä en ollut vielä valmis siitä luopumaan.
0: Sulla on, joo, siis mulla ei ole kysymys siitä, niin. Ettenkö mä olisi valmis luopumaan siitä, vaan siitä, että se nyt vaan sattuu olemaan siellä, ja sillä, että se on siellä, ei ole mitään merkitystä minulle. Ja oikeasti. Se on siellä
1: mukana.
0: Niin, se on siellä mukana. Ei, mutta se on aivan sama, vaikka mä pitäisin takataskussa. Onpas.
1: Ei oo.
0: Ihan sama, missä se on. Ei sillä ole mitään väliä, missä se on.
1: Aha.
0: Ei se ole mitään väliä, missä se on.
1: Okei.
0: Ja sitten, no niin. Ja hei, tästä. Mä luin äskettäin viestin tuosta, että mitä on, kun seksi loppuu niin kuin toisen ihmisen pystymättömyyden takia, niin sain sitten viestin. Ikäihmisten liitoissa jompi kumpi ei tykkää seksistä ja se tuo kitkaa väleihin. Silloin haetaan kumppania muualta. Tästä suhteen ristiriidasta pitäisi puhua enemmän. Sosiaaliset mediat ovat näitä paikkoja, mistä niitä kumppania etsitään. Tiedän useita henkilöitä, jotka siellä ovat. Ei kuulu minulle. Jokainen elää omaa elämäänsä.
1: Kyllä se vaan semmoinen on, että jollei sitä pesää kotona saa, niin sitä lähtee hakemaan muualta. Näin mulle on asiasta kerrottu.
0: Niin, niin. Ja kaikilla on näitä hellittelynimejä. Mistä sä arvasitkin? Meillä hellittelynimi on kotipesä.
1: No niin, Siinä ihan oikeasti. Niin on. Tämä on myös toista päättä. Tämä ei nyt tarkoittanut, että tämä on vaan niinku miesten mielestä. Että kyllähän on paljon semmoisia suhteita, mistä miestä ei kiinnosta ollenkaan asiat.
0: Lähetys loppuu 15 minuutin kuluttua.
1: Yksi kappale ja sitten kerrotaan, mikä meillä on huomenna aihe, koska se on ihan...
0: Lähetys loppuu kohta ja musta tuntuu, että mua rupeaa kotipesään kiinnostamaan.
1: No niin, sit menti.
2: Ja Salovaara.

0: Hui, oot voimani mun ja Anna Eriksson.
1: Kyllä,
0: Peksiltä hieno kappale. Peksiltä tuli muuten hyvä idea tulevien lähetyksen aiheeksi. Hän kirjoittaa, että ehdotan ohjelman aiheeksi, että mikä oli sinun kaksi kertaa samalla kertaa, eli ensimmäinen ja viimeinen kerta jotakin asiaa. Peilaan siihen taannoiseen aiheeseen, kun oli ohjelma ensimmäisestä kerrasta. Mikä oli semmoinen juttu, jonka teit eka ja vika kertaa. Niin kuin, että en ikinä enää.
1: Joo.
0: Se on aika hyvä aihe.
1: Kyllä.
0: Hyvä Peksi. Hyvä,
1: puhutaanpa hyvä vähän huomisesta aiheesta.
0: No puhutaan huomisesta.
1: Huomenna on vähän tämmöinen erilainen. Eli aiheen nimi on, että mitä sinä tekisit. Ja huomenna illalla pistetään sinut tilanteisiin, joissa ei välttämättä ole yhtä oikea vastausta. Eli mitä teet, kun edessäsi tapahtuu jotain yllättävää, kiusallista tai suorastaan käsittämätöntä? Puututko vai katsotko muualle? Sanotko suoraan vai nieletkö sanasi? Entä toimitko oikeasti niin kuin kuvittelet toimimasi? Eli me annetaan huomenna tilanteita ja sinä kerrot, että miten reagoit, ajattelet ja mitä teet. Eli siinä on ihan tämmöisiä siis tosielämäntapauksia, arkisia kommelluksia, moraalisia pulmia, tilanteita, jossa ystävyys saattaa mennä, parisuhde tai ainakin hermot menee. Ja sitten halutaan kuulla myöskin, että onko sulla ollut joku semmoinen tapahtuma, että sä oot joutunut sellaisen tilanteeseen, jossa sä oot jälkeenpäin miettinyt, että toiminko mä sittenkään oikein, että mitä mun olisi pitänyt tehdä. Tai se on niin kuin kaduttanut se, että olisi pitänyt tehdä toisin. Eli me annetaan täältä tilanteita ja tämän jälkeen sitten halutaan kuulla. Ihan tämmöisiä, meillä on niin kuin vaikeita yksinkertaisia juttuja, kuten esimerkiksi näin. Että naapurin koira tekee tarpeensa pihallesi joka päivä. Ja kysymyksessä on kuitenkin sun hyvät naapurit ja sä oot asiasta ystävällisesti jo kahdesti kertonut. Ja mitä ne ei ole tapahtunut, niin mitä teet? Tämä on vain yksi esimerkki.
0: Rotaa myrkkyä.
1: No, Pertti. Niin. Ja se, että kolmantena aamuna niin kuin sama homma, niin mitä sä teet, että vietkö sä ne läjät naapurin pihalle? Ja sanot,
0: eikö sä käyt itse puristamassa, tiristämässä läjät sinne naapurin
1: niin,
0: pihalle?
1: Eli just tämä, mitä Pertti nyt näet.
0: Niin,
1: eli me annetaan täältä esimerkki, niin mitä sinä tekisit. Eli jos naapurin koira menee tekemään tarpeen Pertin pihalle, niin Pertti menee ja kakkii itse naapurin pihalle.
0: Naapurin pihalle, kyllä. Juuri näin. Ja tuli muuten mieleen tuosta, että mitä jäi harmittamaan, mitä olisin tehnyt, kun kävi semmoinen homma. Me oltiin Daamin kanssa erässä kauppakeskuksessa kävelemässä rappusia alas. Ja ne oli vähän sivussa olevat rappuset, eivät päärappuset. Ja siellä eräällä tasanteella oli sitten semmoinen nuori poika. Hän istui lattialla ja hänen polvensa olivat niin kuin hänen päänsä tasolla. Hän niin kuin oli siinä. Minä menin ensin ohitse siitä. Daami tuli perässä ja sanoi, mikä sua vaivaa? Onko sulla kaikki hyvin? Ja tämä poika oli, on kaveria oottele vaan tässä, kaikki ihan okko, mutta kiitos paljon kun kysyit. Ja se daami, että okei, selvä, kiva, jos kaikki on ok, jatkit matka. Mua jäi harmittamaan se, että miksi minä en pysähtynyt siihen ja kysynyt sieltä myöskin. Tuommoiset tapaukset jäi harmittamaan. Olisi pitänyt lähimmäistä auttaa sinä. Mm. Tai edes kysyä, että tarvitsetko sinä apua tai jotakin muuta vastaavaa. Se jäi vähän harmittamaan.
1: Mä annan tämmöisen yhden esimerkin vielä, kun kerkeet. Esimerkiksi, että sä löydät parkkipaikalta lompakon ja siellä on henkilöllisyystodistus ja 500 euroa käteistä. Okei, no tämä on aika helppo. Varmaan jokainen palauttaa sille, ketä se on. Muutetaan
0: kyllä
1: vähän tätä tilannetta. Eli lompakossa ei ole mitään henkilötietoja. Vietkö rahat poliisille? Tai entä jos summa on 20 euroa, niin missä summassa oma moraali muuttuu?
0: Tiedätkö, mitä mä tekisin tuossa tilanteessa? Jos sinulla olisi vaikka 1000 euroa rahaa. Mä ottaisin sen lompakon, pistäisin ne rahat kaapin päälle, odottaisin semmoinen 3-4 viikkoa, katsoisin paikallista somekanavaa sitten siellä, että onko kukaan hukannut lompakkoa, jos on rahaa. Odottaisin sen kuukauden, jos mistään ei löydy siis omistajaa sille lompakolle ja sille rahalle, niin sitten en mä tiedä, veisinkö mä niinku rahaa poliisille, että mä oon löytänyt rahaa. Se on vähän outoa.
1: Mutta just tällaisia, että tilanteita, että puolisosi kännykkä on avoimena pöydällä ja tekstiviesti tauki, niin meetkö lukemaan vai mitä teet? Huomenna tällaisia välillä vähän niin kuin syvempää päätyjä, hyvinkin kevyesti ja hauskasti niitä myöskin. Tästä illasta ruvetaan kiittelemään teitä.
0: Kiitoksia, Kaato. Siis tämä oli tämmöistä kaksoiselämää ilta ja tuli kyllä niin diippiä sittiä niin sanotusti kyllä koko ilta, että kiitoksia paljon niistä viesteistä. Me mennään kohti 10 uutisia. Huomenna kello 18 Tamminen ja Salovaara jälleen.
1: Kiitos illasta.
0: Äänessä Sari Tamminen ja Pertti Salovaara siis huomenna. Täällä tuli vielä yksi viesti, että pitäisi sinun väliä sen vanhan sormuksen, vaikka se olisikin siellä lompakossa.
1: On sillä.
0: Ei sulla ole mitään väliä. Eikä
1: rakastan
0: ole.
1: Enemmän sua kuin ketään ennen. Teemu Roivainen päättää tämän ihanan illan.
0: Niin rakastankin.
1: Moi moi.
0: Moi moi.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Kolumbiassa ainakin 69 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä, kertovat viranomaiset. Uhreja on muun muassa kahvinviljelystä tunnetussa Risaraldan maakunnassa sekä Valle del Caucan alueella ja Manizalesin kaupungissa. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsipuolella ja järistyksen voimakkuus oli 7,4. Järistys huomattiin myös muissa latinalaisen Amerikan maissa aina Panamaa myöten. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin käynnistyi maanantaina. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookin kanava ääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio Pooki.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

kerran hän toisillekin soittaa näin saa. Se unta on vielä mutta innostavaa. Kun kerran turut soivat ja kellot huminoivat, ne kertoa se.

0: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
3: Tamminen ja Salovaara.
4: Tamminen ja Salovaara.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Huumausaineiden markkinapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustaja on tuomittu 7,5 vuoden vankeuteen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Nykyään 36-vuotias mies perusti sekä Sipuli Market että Sipulitie-sivustot Tor-verkkoon huumausaineiden myynti- ja markkinapaikoiksi. Sivustot olivat toiminnassa vuosina 2019-2024. Oikeuden mukaan tuomitun toiminnassa oli kyse poikkeuksellisesta ja hyvin laajamittaisesta huumaus- ja dopingaineiden välittämisestä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tuomionsa toukokuun lopussa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

Kato porisutu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taas siis älä kato vaan, kuuntele.

yksi autokuorma. Tänään viedään kaupunkiin, kun lapsista myös nuoriin.

seksi. Äsken vielä raikui naurut kipurakkauden. Käteen toisen tarttu hetken viipyen. Kaunis ihminen.

0: kaunis ihminen.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pauki. Radio Pauki.

0: tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: Nordea uutispäivästä.
1: Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi maanantaina, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkoi maanantaina. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Ore, asivoteltä vynesillylä neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa. Poukissa aina arkiaamuisin 5-8. Neropatti.

0: Kirkkoja uutispäivästä.
1: Helsingin Lauttasaaressa pyöräliikkeen tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella tilaustyö, kertoo Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä. 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Taustalla epäillään vaikuttaneen 3 ulkomailla asunutta ihmistä. Poliisin mukaan yksi heistä luovutettiin Britanniasta Suomeen kesäkuussa. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Herken hymys, kun menee, liekki syttyi sisälläin.

0: kukki, kukki nopeasti, maa ruoho ohra vai vai.
1: Ja me kuljetaan päivän kirkkauteen.
2: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

vaikka häivyn sun luotasi pois. Kenen luo et tahtonut ees tietää. Me kuiskasit sut.